Ieklausieties, ieklausieties, nepārtraucot. 1946. gadā, skaistā rītā, pavasarī, atnāca ādas mētriļos vīri. Pie mana vectēva teica, jānāk līdz. Gandrīz veselu gadu viņš stūra mājā, mocīja.

Vecums nenāk viens, vecums nāk ar krizantēmu. Rozes vīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens,

0: Reizēm ir vērts mazliet paskumt, klausoties Latvijas Rādio 2.
1: Bet kurš to saka?
0: Čips un dūlais!

Nodzies svētce, krīt zvaigzne, mans brīnums ir beidzies. Galvu saķēris plaukstās, kaut kur es vēl steidzos.

0: Suits und Suits.
1: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.

Labrīt, Sēlijā! Labrīt, Subatē, Viesītē un Sērenē! Latvijas Radio 2!

Labrīt Vidzemē, labrīt Ērgļos, Madonā un Lubānā. Latvijas Radio 2.

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, 6:40 minūtes. Zini, man bija liels pārsteigums, tagad bija sajūta, ka kāds ir pie tava mikrofona pirms tam bļausties, bija tik kluss un nogriezts.
2: Interesanti, kurš vakar te sēdēja Jānis Stībelis?
1: Tu domā, Jānis ir, ir tāds bļauris?
2: Parasti jau viņš tāds pieklusināts ir.
1: Man ar tā liekas.
2: Kas zina, varbūt bija lielas emocijas par jauno dziesmu.
1: Varbūt, nu un arī tomēr tas hokejs bija viss uzjundījis uz tām emocijām un es nezinu kā tu, bet
2: skatījos.

0: Nu, jā, nu, es, nu, kāpēc tik vēlu tai spēlē bija jānotiek? Un, un tik žēl beigās tāds. Un, zin, un visi, jau, nu, visi jau bija labi. Nu, un šī bija tā reize, kad tā kā, nu, veiksme pietrūka.
1: Jā, veiksme. Un laikam Norvēģi izvēlējās tādu viltīgu taktiku. Tās ripas raidīt diezgan bieži laukā.
0: Iemeta vienus vārtus.
1: Un tad viss. Un tas sāk citu stratēģiju ieslēdz.
0: Sēdēja kā, kā runtas uz kaut kādu krējumu poļu. Nu labi, par hokeju droši vien mēs vēl parunāsim vēl pēc stundas vienreizīti, bet šodien varam teikt, ka Velga un Mārtiņš kopā ar jums.
1: O jā.
2: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, austrumu rajonos lielākoties mākoņēns. Pēcpusdienā austrumu rajonos arī lietus vietām, iespējams pērkona negaiss. Ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, gaisa temperatūra +13, +18.
0: Rīgā daļai mākoņains laiks, diena paies bez nokrišņiem, ziemeļrietumu vējš pūtīs ar ātrumu 5-10 metri sekundē, joprojām būs brāzmas 15-17 metri sekundē, gaisa temperatūra +15, +17 grādi. Šobrīd Rīgā +10, ziemeļrietumu vējš 7 metri sekundē un arī brīžiem ir tāds brāzmains.
3: 1 un 11

0: Rīta sarunas.
1: 6:40 dastoins minūtes, un šī būs tā reize, kad mums vienam otru būs jāuzvedina uz to rīta sarunu jautājumu kaut kādā veidā. Šodien ir tātad, kas vispār ir par dienām, jā? Nu, tātad šodien ir tāda pasaules virsotnes diena, jo 1953. gada 29. maijā Edmunds Hillarijs un Terzīgs Norgais pirmo reizi vēsturē iekaroja pasaules augstāko virsotni Everestu.
2: Nu, tad mēs varētu jautāt, kas līdz šim jums, klausītāji, ir tā jūsu, pēc jūsu domām, jūs tā augstākā sasniegtā virsotne?
1: Tāds arī bija mans piedāvājums.
2: Jā,
1: par to, ka kas tad ir tas lielākais, nu kaut vai mazais, bet tāds dzīves trijums. Nu, citam varbūt tie būs izaudzināti bērni. Nu, kas vēl tāds varētu būt tāds interesants? Nu,
2: var grūts jautājums, godīgi sakot.
1: Viegls nav, bet nu, ir jau jāpadomā par to, kas tad varētu būt tāds. Varbūt tāds.
2: Ko jūs paši domājat? Kas ir tāds jūs tas? Tiešām lielākais.
1: Jāmēģina gan kaut kā mudināt uz tādu vieglu domāšanu, jo tomēr ir piekdiena un skaidrs, ka varbūt nevajag aizrauties pārāk ar smagām domām.
2: Nu, ja negribat domāt tā par visu dzīvi, nu tad vismaz šī mēneša, noslēdzās maija šī mēneša lielākā virsotne jūs. Lielākais
1: ļoti labi, vai ne? Tāpēc, ka tā dzīve, man liekas, uzreiz tā kaut kā tā sašņorē tevi, un tad tu sāc baigi aizdomāties, domāt, kas vispār ir, vai ne, un ko vispār varētu teikt, varbūt vispār, nu, tur tā un tā. Man liekas, ar tāds, nu, tāds mēneši ietvaros, vai pavasari ietvaros, nu, mēneši laikam, nu, kur tu atceries, ko martā darīji, baigi ne?
2: Kurš tu to atceries?
1: Nu, jā, nu, es pat neatceros, kāda martā bija laikapstākļi. Tagad par maiju vismaz ir skaidrāks. Tātad maija virsot. Nu, kur ir tava maija virsot? Nu, kā tu domā? Nā? Uzreiz, ne?
2: Mm-hmm.
1: Un es nezinu, es nevēl pateikt.
2: Maija virsot.
1: No tavu personīgā. Nu, ko tu izdarīji tādu? Maijā varbūt, ko jau arī jau tur tā kā vilki, varbūt. Vai kaut ko varbūt iespaidīgi izdarīji?
2: Nu, es padomāšu, pēc 7:00 atbildēšu. Absolūti.
1: Jā, tikai neprasi mani, jo man arī jāpadomā.
2: Nu redz.
1: Es laikam tas hokejs ir ietekmējis to kaut kādu to spriest spēju loģisko. Nu vienkārši, nu tā kā, ne, nu, tā kā, it kā tu it kā domā, it kā es pieslēdzies tajai realitātei, bet nekas nenāk uz

0: Zāra, tas viss tas tā kā tas rimbolīts griežās kaut kur.
1: Vēl pagaidām griež tas rats.
0: Nu labi, jācer, ka jums tā nav. 2931222 tālrunis jūs ziņām. Tātad maija augstākā virsotne, kas jūs, suprāt, ir bijusi. Jā, jūsu maijā, ne mūsējā.

0: Jā, rauj nostās svilpošana, saka, taču, ka mājās nevar svilpot, bet ja svilpo Žoržs Sikstens, tad tas varbūt tomēr ir uz veiksmi.
1: Viņš jau studijā tur svilpoja.
0: Ko da?
1: Viņš jau tur studijā svilpoja.
0: Nu jā, tad caur rādio neskaitās.
1: Nē,
0: ne?
1: Protams, ka nē.
0: Aizskrienam uztaisīt kādu kafijas krūzi, jo tūliņ jau ziņu laiks.

0: Ārā ziņām 7:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Rumānijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka naktī tās pierobežas pilsētā Galacā daudzdzīvokļu namā ietriecies drons. 10 stāvu ēkā nograndas sprādziens un vienā no dzīvokļiem izcēlās ugunsgrēks. Par to ziņo arī vietējie mediji. Ukrainas gaisa spēki iepriekš ziņoja par Krievijas dronu uzbrukumu Odesas apgabalam Reņī pilsētas virzienā. Un attālums no Reņī līdz Galacai tiešā līnijā ir aptuveni 20 km. Plašāk stāsta Rihards Plūme.
1: Rumānijas aizsardzības ministrija apstiprina, ka viens no uzbrukumā Ukrainā

0: izmantotajiem droniem. Tātad Krievijas drons ielidojis Rumānijas gaisa telpā un Rumānija gaisā pacēla arī divus F-16 iznīcinātājus. Radars dronu izsakojas līdz pat Galatas pilsētas dienvidu daļai, kur drons ietriecies daudz dzīvokļu ēkas jumtā. Rumānijas mediju vēsta, ka dzīvoklis, kurā drons trāpīja, ir pamatīgi izpostīts, divi cilvēki guvuši vieglas traumas, vēl diviem panikas lēkmju dēļ sniegta palīdzību uz vietas un aptuveni 70 cilvēki no kvartāla evakuēti un arī dienesti joprojām turpina darbu notikuma vietā.
1: ASV viceprezidents James Davids Vance paziņojis, ka Savienotās valstis un Irāna panākušas lielu progresu virzienā uz pamiera pagarināšanu, bet prezidents Donalds Trumps vēl nav gatavs to apstiprināt. Šāds Vance paziņojums sekoja pēc tam, kad vairāki mediji, atsaucoties uz informētiem avotiem ASV, ziņoja, ka ASV un Irāna sarunvedēji vienojušies par pamatnostādnēm, kas paredz pagarināt pamieru par 60 dienām un sākt sarunas par Irānas kodolprogrammas nākotni. Taču vienošanās vēl jāapstiprina Trumpam un Irānas vadībai. Šodien Lizumā Gulbenes novadā notiks Vidzemes plānošanas reģiona un Latgales plānošanas reģiona attīstības padomju apvienotā sēde, kurā abu reģionu pašvaldību pārstāvji apspriedīs reģionālās attīstības, drošības un austrumu pierobežas jautājumus. Apvienotajā sēdē pārstāvji pārunās pašreizējās ģeopolitiskās situācijas ietekmi uz Vidzemes un Latgales pašvaldību darbu, uzņēmē darbības vidi un austrumu pierobežas attīstību un tāpat paredzēts apspriest abu reģionu sadarbības iespējas drošības un noturības stiprināšanā, investīciju piesaistē, uzņēmē darbības attīstībā un reģionu interešu pārstāvībā valsts līmenī. Alūksnes, Gulbenes un Madonas novados šodien un rīt norisināsies zemesardzes otrās Vidzemes brigādes organizēts militārais maršs – Zemitāna maršs. Tas ir veltīts Ziemeļlatvijas brigādes karavīriem un komandiera pulkveža Jorģa Zemitāna ieguldījumam Latvijas atbrīvošanas cīņās laikā no 1918. Līdz 1920. Gadam. Marša distance iekļauj Ziemeļlatvijas brigādes cīņu un atsevišķas piemiņas vietas virzienā no Apes uz Krustpili. Dalībniekiem 24 stundu laikā būs jāveic vismaz 100 km garš ceļš. Bet Dzintaros šovakar gaidāms vasaras sezonas atklāšanas koncerts. Sezona būs krāšņa un dažādiem notikumiem bagāta, bet šovakar Dzintaru koncertzāli to atklāja ar īpašu koncertu, atzīmējot savu 90 gadu jubileju. Šovakar programmā Johannes Brahms, Pēteris Barisons, Jēkabs Jančevskis, bet atskaņotāju mākslinieku vidū māsas Balanas, kā arī kori, kamēr un ave sol. Dzintaru koncertzāles vadītāja Iveta Grigula Pēterse raidījumā Kultūras rondo uzsvēra, cik svarīgi apmeklēt šo koncertu.
2: Mēs, jūrmalnieki, ticām tādai lietai, ka tie, kas aiziet uz Dzintaru koncertzāles atklāšanas sezonas koncertu, piedzīvo brīnišķīgu vasaru. Viņiem viss izdodas, gan saule, gan jūra, gan jaunas tikšanās, gan skaisti notikumi personīgā dzīvē. Un es esmu pārliecināta, ka tas neatiec tikai uz jūrmalniekiem, tas attiec visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tā kā, mīļie, ja jūs gribat skaistu vasaru, nāciet piekdienas mūsu koncertu.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 11 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 7 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 68%. Šodien valstī mainīgs mākoņu daudzums, austrumu rajonos lielākoties mākoņēns un pēcpusdienā austrumu rajonos gaidāms lietus un vietām iespējams arī pērkona negais. Pūtīs ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē, bet centrā Centrālajos un austrumu rajonos brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 13-18 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Darbs agri no rītiem un vēl vakaros, motivācijas vēstules un darba intervijas. Mācīšanās dzīves garumā. Ja tik daudz ir ieguldīts veiksmīgā karjerā, neriskē. Atceries, vēzis var skart tik vienu. Veic valsts apmaksātu krūtsvēža un dzemdes kakla vēža profilaktisko pārbaudi. Laikus atklātu vēzi var veiksmīgāk kārstēt. Saņemot uzaicinājumus pārbaudi, neatliec. Pieraksties un aizej. Vairāk informācijas spkc.gov.lv.

0: Labrīt, ir 7:08 minūtes. Vai tev ar šodien vēl būs kāda baļīta?
1: Nebūs man baļīta, man būs kaut kāda darbiņa.
0: Strādīta
1: man būs, jā.
0: No labi, man arī nebūs baļīta, jo man nav baļas, bet tā varētu vispār. Bet zini kā, es varētu varbūt, tad, ja man tā, ka tev ir baļa, vai ne?
1: Ir man, jā.
0: Tad es varētu, tu varētu strādāt un tad es varētu braukt atpūsties. Kā tev tāds plāns?
1: Tā mēs varētu, ja mums vējš neaiznesīs neko.
0: Jā.
1: Tad mēs tā varam darīt. Tā
0: es nu jā, bet vējš vienīgi. Šitā tā vējā baļā nepasēdēs. Nav jēga.
1: Tu domā ātri ūdens atdzies? Nē, nu tur jau malciņu piemest un viss.
0: Pats atdzisīs ātrāk.
1: Es tev iedošu cepuri.
0: Nu, arī varbūt. Nu labi, skatīsimies vēl, sarunāsim. Velga un Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmām.
2: Rīta sarunas.
0: Rīta saruns, mēs rosām par katram savu Everestu, tāds varētu būt mūsu sauklis, jo ir taču saukļu laiks, vai ne? Un šodien arī katram savs Everests maija laikā varbūt ir bijis. Tad jautājam jums, kāda jūsuprāt ir tā augstākā virsotne maijā, ko esat sasnieguši?
1: Ingrīd raksta, mūsu maija virsotne visiem esam beiguši mazmeitas dārziņu un nosvinējuši izlaidumu. Nu, es ceru, ka... Man virsotni tiešām, es sāku martā iedomājos, varētu būt, ka es esmu pabeigusi 9. klasi, bet vēl jau nezinu.
0: Vēl nezinu, vēl jāsagaida ir. Nu, es zinu, ka es esmu pabeigusi 1. klasi.
1: Nu, to es pabeigusi.
0: Diezgan vēl veiksmīgi, tā kā viss labi. Labrīt, maijā man sanāk divas emocionālas virsotnes. Negatīvā 9 gaisa apdraudējuma trauksmes Ludzas novadā ir naktī dienā. Nu, pagājušajā un pozitīvā pagājušajā sestdienās traumas koncerts ar simfonisko orķestri. Tas esot bijis wow, spējot tik pārslēgties no lielā ekrāna uz orķestru situm instrumentu grupu, kamēr vēroju vienu garām paslīdu otra darbošanās, tas esot bijis ļoti interesanti. Kopumā pilna sirds pozitīva emocija un lepnums par šo brīdi.

0: Brīnišķīgo filmu, tālāk, Vita. Nu, redz, tas tāds pie mums šķietam ir tik liels jaunums, jā. Bet pasaulē vispār tāda diezgan ierasta prakse, un es zinu, ka tām populārākajām tām visām Disney multenēm, Pixar multenēm, tad ir bieži vien šādi te koncerti, jo kā lai arī nebūtu, mums reizēm tā mūzika varbūt pat tā kā tajā filmas laikā papildina, bet tad, kad tu paņem un to atdali, ka iet filmu un dzīvā mūzika, mums pilnīgi, tā teikt, tas cits spektrs pavarās.
1: Nu, redz, tev atkal ir jāsaka tas vecais teiciens, ka viss jaunais ir labi aizmirsts vecais, jo senos laikos, kad bija mēmais kīno, tad jau spēlēja orķestrs seansos.
0: Ā, nu jā, tapieris taču ar vēl kaut kāds pusspēlēja, ne, un tādas lietas. Bet, nu, skaisti tas ir, tā teikt, tā jaunas emocijas un prieks arī, ka padalījāties ar šīm emocijām.
1: Mana virsotne, Aneta raksta, šomēnes ne reizi nenogulēja modinātāju.
0: Tas taču ir vienkārši, tas ir pāri Everestam.
1: Tu tas jau līdz mēnesim.
0: Tu vispār atspied modinātājs, te nekad neesi pajautājis. Tu atspied modinātāju vai tev kā nozvan, tā tu uzreiz celies?
1: Jā, uzreiz.
0: Vispār tā man arī likās, ka ar tevi tā varētu būt, ka tu uzreiz celies, jo tu esi ļoti atbildīgi.
1: Es neatspiešu.
0: Tu nekad neesi gribējusi atspiest, izmēģināt, kā tas ir atspiest modinātāju?
1: Gribējusi esmu, bet uzdrošinājusies neesmu.
0: Jā? Mm-hmm. Bail, ka vienkārši aizgulēsies.
1: Jā.
0: Nu, jā, tas tā ir prasme, tā ir jāietrenē. Tavs kolēģis, piemēram, šorīt atspieda divas reizes modinātāju.
1: Jā? Bet tad jau tev jāliek stipri laikus, vēl tās minūtes, ka tev jāierēķina tas, ka tu atspiedīsi.
0: Jā, es parasti arī daru. Jā.
1: Bet tev labāk kvalitatīvi pagulētās 15 minūtes.
0: Nē, 10 minūtes es atspiežu apmēram. Nu, citreiz 5 tikai. Ja galīgs slinkums atspies, tad ceļos arī tad, kad tu atspozlīts to modinātāju. Bet, tā, ka es nebūtu atspiedis mēnešu laikā, to es nevarētu teikt. Labi, 2931222 tālrunas jūs ziņām par to, kādas tad ir bijuši jūsu virsotnes maija mēnesī. Noteikti tādas ir sasniegtas.

0: baltais maizes un kalendārā rakstītie. Kāpēc tu tā ieskatījies?
1: Tāpēc, ka es ieraudzītu ar četrus vārdus.
0: Mums ir Maksis, Raivis, Raivo un ceturtais.
1: Maksims.
0: Maksims.
1: Jā.
0: Daudz laimes. Nu, vismaz no šiem trījiem, nu skaidrs arī, ka Maksims ir vēlāk ieradies, tā teikt, šajā dienā ielikts kalendārā. Tad senākais vārds ir Maksis no 1889. gada.
1: Maksis ir reģistrēts 117 reizes pilsonības migrācijas lietu pārvaldes datos, vārds Raivo 1824 reizes, Raivis 3776 un Maksims 8494 reizes. Paplašinātajā kalendārā vēl šādi vārdi kā Largija, Larija, Larijs, Larina, Larijons, Laris, Maksimiliāns, Maksimiliāns, Maks, Raiva un arī Raivita. Un zini, es piedāvāju noklausīties šodien vienu Raivo, kādu Raivo Stašānu. Un mums būs arī romantiskais saksofons, zvaigzne un nakts.
0: Lai būtu!

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Daudz, daudz, daudz, daudz laba vēlējumu mums visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem, kuri 29. māju sauc par savu svētku dienu, par savu jubileju, sūtām jums sirsnīgs, jo sirsnīgs sveicienus, daudz laimes vēlējumus, labu veselību, garšīgus pīrāgus.
2: Viss to labāk.
1: Jā, smalki sagriezt rosolu un lai viss labi klājas.
2: Un pavirsu mīlestību.
1: Jā.
2: Bet izrādās, ka šajā datumā dzimis arī mūziķis Aivars Lūss no grupas Metronoms.
1: Dzimis arī dzejniece Baiba Vičole.
2: Valodnieks un rakstnieks Valdis Zeps.
1: Rakstnieks un publicists Ēriks Hanbergs.
2: Komponists Māris Prieda.
1: Dzimis arī bunzinieks Reins Reķis.
2: Un daudz laimes dzimšanas dienā Elīnai Lūzanovai, dziedātājai.
1: Ar viņas balsi arī turpinām šorītu.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums austrumu rajonos, lielākoties mākoņains. Pēcpusdienā austrumu rajonos arī lietus un varbūt arī pat pērkona negais. Zemē rietumu vējš līdz 9 metriem sekundē, brāzmās austrumos līdz 17 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 13 plus 18.
2: Rīgā daļai mākoņains laiks, diena paies bez nokrišņiem. Ziemeļa rietumu vējš pūtīs ar ātrumu 5 līdz 10 metru sekundē, brāzmas var sasniegt 17 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 15 plus 17 grādi. Šobrīd Rīgā plus 11 un ziemeļa rietumu vējš 7 metru sekundē.

0: saukt. Kas notiek?
1: 7:40 minūtes mūsu skaistajā zemē jauna valdība.
2: Mudīgi
1: pieņēma vispār 1-2 un gatavs.
2: Bet daudz jau tie saskaitāmie nemainījās, tikai tās vietas varbūt pamainījās, un pat arī ne.
1: Nu, ne visiem, jā, ne, jā. Nu, šādi tādi jau tur gan pamainījās tie kadri un tā teikt, tur partija kāda pienāca klāt. Nu jā, ja nu gadījumā kāds nav vispār informēts, par ko ir stāsts, tad Saima vakardien ar 66 balsīm apstiprināja Andra Kulberga veidoto valdību. Nu, un ministru saraksts ir sekojošs. Tātad premjerministrs no vakardienas ir Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Tad finanšu ministrs ir Māris Kučinskis, tieslietu ministrs.

0: Edvards Smiltāns. Varā ministrs ir Edgars Tavars, šie visi ir no apvienotās sarakstā. Ja? Tad ārlietu ministre amatu saglabā savā būtībā Vaiba Braže. Par aizsardzības ministru ir iecelts Raivis Melnis, ko izvirzīja jaunā vienotība. Satiksmes ministrija Rihardam Kozlovskim. Veselības ministrija amatu saglabā Hosam Sabu Meri, tas ir par jauno vienotību. Ja? Nu, tagad tātad Nacionālās apvienības jauninājums ir tā, ka izglītības un zinātnes ministri ir Ilze Indriksone. Kultūras ministra amatā atgriežas Nauris Puntulis, iekšlietu ministra amatā pirmo reizi par ministru ir kļuvis Jānis Dombrava, un klimata un enerģētikas ministrs ir Jānis Vitenbergs. Šie visi no Nacionālās apvienības. Nu,
1: tad zaļie zemnieks.
0: Jā, nu Vitenbergam pieredze ministrijās ir paskatījos daudz un dažāda, vai ne? Paši atceramies, bija viņš mums ar visādās ministrijās. Nu, un tad zaļo un zemnieku savienība, jā, ka ekonomikas ministra amatu saglabā Viktors Valainis, labklājības ministra amatu saglabā Reinis Uzulnieks, un savukārt par zemkopības ministri iecelts Uldis Auguls. Nu, es sapratu, ka tā lielākais šūmis vispār no tāda, ko es lasu internetā, ir par to, ka tomēr, ka Zaļo un Zemnieku savienībā ir atstāta zemkopības ministrija, ņemot vērā, ka iepriekšējais skandāli, ministrs ir ar skandālu, tā teikt, atbrīvots.
1: Nu, tad mēģinās nākamais.
0: Jā. Nu, laiks ir...
1: Rehabilitēt partiju.
0: Jā. Nu, laiks viņiem ir maz. Es saprotu, ka tā valdības deklarācija, kas ir sarakstīta, ka to darāmo darbu ir daudz un pat tādi ļoti nozīmīgi darbi, un par ko priecājās daudz un dažādi eksperti, par to, ka beidzot nāk kāds valdības vadītājs, kurš saka, ka hei, ekonomika ir svarīga un ka ir jāmēģina pacelt ekonomiku un ar pat kaut kādiem tādiem reāliem piedāvājumiem, ko varētu darīt lietas labā.
1: Jā, cerēsim, ka tiešām man arī to novēlam, lai solījumi vainagotos arī ar labiem darbiem.
0: Jā, mēs noteikti sūtām jaunajiem valdībai sveicienus, lai izdodas, un lai izdodas pierādīt visu ar darbiem. Sūtām sveicienus arī mūsu hokejistiem, vai ne?
1: No, protams.
0: Jā.
1: Lieliska spēle bija. Paldies.
0: Nu, super. Paldies, Foršs čempionāts, un paldies trenerim Vītoliņam. Nu, lieliski, tā teikt, ir arī šis pavasara uznāciens pavadīts, un loģiski. Nu, visi mēs cerējām, un visi gāja gulēt ar vilšanās sajūtu.
1: Bet zini kā, tomēr jau īsu laiku sanāk viņiem satikties, un kamēr tu iespēlējies, kamēr notiek kaut kādas vispār tās saprašanas, kādi ir tie kompanjoni komandā, tad es uzskatu, ka tieši šī pēdējā spēle, man vismaz tā šķiet, es jau neesmu profesionāli, ka beidzot tā komanda bija kā komanda, tad saspēlējusies vairāk tomēr, bija šīs te kopējās darbības, nevis tāds individuāls darbs.
0: Forši bija. Vispār es biju viens no tiem, kurš nelika vispār nekādas cerības pirms čempionāta, ka mēs varētu pat tikt ceturtajā finālā, ņemot vērā, cik jauni ir mūsu izlase. Bet redz, tā jaunība un tas azarts tomēr šoreiz nospēlē to lomu un forši. Un pretī, zini, kas man īstenībā pat nebija tā, ka žēl, ka tie Norvēģi tika, jo viņi vispār arī to piedzīvo tagad pirmo reizi tā normāli. Viņiem ar tik jaunu komandu, es domāju, nu, lai jau viņiem ar kādreiz tiek. Mums jau viena bronza ir, bet tam es brīvdienu nepietrūkst.

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara.
2: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
3: Pozitīvi un
2: izklaidējoši. Pozitīvi un izklaidējoši. Jāklausās visi. Visiem jāklausās.
4: Mani sauc Ainars Bumbieris, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Jā, Latvija mums tiešām skaisti uzziedējusi ir un uzzied arī mūsu rīt saruna temats par virsotnēm, maija mēnesī. Kādas tad ir bijušas jūsu virsotnes šomēnes? Tieši par ziedēšanu.
1: Virsotne, tā ir pat tā lielākā, kas jums pašiem šķiet.
0: Jā, no Arnes mums uzrakstīs tā, labrīt, man šajā maijā nekas īpašs no virsotnēm nav sasniegts, bet nāk atmiņā 2000. Gada maija notikumi. Ar 26 gadus jauni notikumi, kad es Vācijas pilsētā Hanoverē izgatavoju un uzstādīju Latvijas paviljonu Expo paviljonā. Tā līdz šim ir mana viss

0: augstākā virsotne manā mūžā.
1: Iespaidīgi.
0: Es pilnīgi piekrītu. Ļoti iespaidīgi. Tā, kas mums te vēl ir?
1: Man ir viena ziņa. Es izlasīju veselu grāmatu. Veselu grāmatu.
0: Es saplēstu.
1: Veselu.
0: Ui, ko man nav gājis teikt ar grāmatām. Tev labi gājis ir? Nē, es tev pajautājis vispār šo jautājumu.
1: Nu, mazliet es lasu to biezo grāmatu.
0: Es arī. Laikam es nezinu, laikam tās nevajag tik biezas tās grāmatas ņemt, jo manējā tagad arī ir kaut kāda, nu, kaut kāda, man liekas, 800 vai 900 lapas.
1: Vai, vai.
0: Un tad es ar tādu, tā kā, drusiņu tādu bijību skatos uz to grāmatu. Kaut tie baigi interesanti, visi jau forši ir, bet tāds, nu, katru reizi tā pasties, ai, nu, nē, nu, šodien, nē, nu, baigi daudz tur jālasa.
1: Tā ir, tu man arī iedeva to vienu aizraujošo grāmatu.
0: Jā.
1: Un tiešām interesanti.
0: Nu, jā.
1: Bet, nu, tā tik raiti neiet uz priekšu.
0: Varbūt mums tās būs mūsu jūnija virsotnes.
1: Nu, novēlēsim viens otram to.
0: Tieši tā. Bet kādas ir jūsu maija virsotnes, ko esat sasnieguši maija mēnesī? Nu, ko jūs paši uzskatāt par savām personīgajām virsotnēm? Uzrakstiet mums ziņu 293122.

Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Latvija nosoda Krievijas bezpilota lidaparātu uzbrukumu daudzdzīvokļu ēkai Rumānijā. To sociālajos medijos paudis Latvijas prezidents Edgars Rinkevičs. Kā vēstīts Rumānijas pierobežas pilsētā Galacā, naktī daudzdzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons. To paziņoja Rumānijas aizsardzības ministrija un zināms, ka divi cilvēki guvuši vieglus ievainojumus. Ministrija sacīja, ka aizvadītajā naktī Krievija atsāka dronu uzbrukumus civilajiem un infrastruktūras objektiem Ukrainā. Netālu no robežas ar Rumāniju. Viens no šiem droniem ielidoja Rumānijas gaisa telpā, tika izsakots ar radaru līdz pat Galacas dienvidu daļai un ietriecās daudz dzīvokļu mājas jumtā, un sadursmes rezultātā izcēlās ugunsgrēks. Tuvajos austrumos notiekošajā karā iespējams drīz varētu tikt panākta kāda vienošanās starp ASV un Irānu. Vairāki mediji vēsta, ka abu pušu sarunvedēji vienojušies par pamatnostādnēm, kas paredz pagarināt pamieru par 60 dienām, paredz atcelt ierobežojumus kuģošanai caur Hormuza šaurumu, kā arī sākt sarunas par Irānas kodolprogrammas nākotni. Turpina Rihards Plūks.

0: lūme.
1: ASV arī atceltu Irānas ostu blokādi un arī atceltu dažas sankcijas pret Irānas naftas pārdošanu. Taču vienošanās vēl ir jāapstiprina prezidentam Donaldam Trumpam, viņš to vēl nav izdarījis, arī Irānas vadībai tas ir jāapstiprina. Irāna vēl nav komentējusi šīs ziņas un Irānas ziņoaģentūra Tasnim atsaucoties uz avotu, kas pietuvināts sarunu komandai, paziņoja, ka vienošanās teksts vēl neesot pabeigts vai apstiprināts. Šīs ziņas ir izraisījušas nelielu naftas cenu kritumu, jo tirgi cer uz iespējamu hormuz šauruma atkal atvēršana.
0: ASV viceprezidents James Davids Vance paziņojis, ka Savienotās valstis un Irāna panākušas lielu progresu virzienā uz pamieru pagarināšanu, bet prezidents Trumps vēl nav gatavs to apstiprināt. Igaunijas biznesa skolas rektors Mēlis Kicings uzskata, ka Rīga var kļūt par nozīmīgu Baltijas mēroga centru un aviokompānijai Air Baltic un projektam Rail Baltic šajā ziņā ir būtiska nozīme. Kicings intervijā Latvijas radio sacīja, ka ir likumsakarīgi, ka vērienīgais Rail Baltic projekts prasa lielākus ieguldījumus un risinājumus, turpina Kicings.
2: Absolutely.
3: Šajā kontekstā mani nepārsteidz, ka Rail Baltica projekts aizņem daudz ilgāku laiku un pārsniedz budžetu. Es domāju, ka infrastruktūras projekti parasti notiek tieši tā. Tie cilvēki, kas pieņem lēmumus, tajā brīdī nezina pilnas izmaksas. Es domāju, ka Latvija, Lietuva un Igaunija ir definējušas savus stimulus, kā arī savas preferences un politiku šaurā veidā. Lietuvas gadījumā, manuprāt, pieeja ir domāt ne tik daudz par savienojamību ar ziemeļiem, bet vairāk par savienojamību ar dienvidiem. Latvijas gadījumā tas ir līdzīgi, ka šobrīd Latvijas teritorijā maršrutā, kas savienotu Igauniju un Latviju, iespējams ne tik daudz, kas notiek. Bet es domāju, ka ir nepieciešama tāda kā liela mēroga strateģiskā domāšana un darbs ar dažādiem scenārijiem, jo šis projekts varētu padarīt Rīgu par centru Baltijā.
0: Šodien Latvijas arhitektu savienība rīko atvērto durju dienu arhitektu namā. Tur plānotas diskusijas par arhitekta profesiju, izaicinājumiem un iespējām Latvijā un ārvalstīs. Un bezmaksas programmu papildinās arī ekskursijas vēsturiskajā namā un citas norises savukārt vakarā plānota labdarības balle. Bet Starptautiskās hokeja federācijas kongresā Cīrihē šodien plānots lemt par 2030. Gada pasaules čempionāta piešķiršanu Latvijai un Somijai. Pērn decembrī Latvijas hokeja federācija kopā ar Somijas hokeja asociāciju sāka pieteikšanās procesu 2030. Gada pasaules čempionāta vīriešiem elites divīzijā rīkošanai un pat laban ir vienīgās kandidātes uz turnīru uzņemšanu. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 11 grādi, ziemeļrietumu vējš 8 metri sekundē, brāzmās 11 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 63%. Šodien valstī mainīgs mākoņu daudzums, austrum rajonos lielākoties mākoņiens un pēcpusdienā tur gaidāms arī lietus un vietām iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē, centrālajos un austrum rajonos brāzmās 15-17 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 13-18 grādi. Rīgā šodien būs daļai mākoņiens un nokrišņi nav gaidāmi.
4: Latvijas radio 2.
5: Zaļo un zemnieku savienības deputāts Jānis Dinevičs, Saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un Zaļo un zemnieku savienības valdes priekšsēdētājs Armands Krauze aicina vēlētājus uz tikšanos 30. maijā 2016. Olainē, Olainas kultūras centrā, Zeiferta ielā 11. Sludinājumu apmaksā Zaļo un zemnieku savienība.

0: 9 minūtes pār 8. Un šodien ir piekdiena, 29. maijs.
1: Veldur Mārtiņš kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā.
2: Rīta sarunas.
1: Par virsotnēm šodien runājam, jo šodien pirmo reizi ir iekarots Everests. Tas noticis 1953. gadā. Un mēs savukārt jums jautājam par jūsu personīgajām virsotnēm. Nu, ne mūža garumā varbūt, bet izdomājām, ka maija virsotnēm. Nu, kādas tad ir bijušas maija mēneša tāds augstākais punkts?
0: Vispār mums šeit ir arī tāds vēlējums, lai piepildās mūsu ilgoties sapnīši. Un mūsu arī mīlestība jauk foršu dienu.
1: Man atkal WhatsAppā es redzu bildi. Labrīt, manas virsotnes sagaidīti. Pirmo reizi sagaidīt pīlēni.
0: O, cik jauki.
1: Jo, nu smukiņi ļoti. Ļoti smukiņi.
0: Manas dzimšanas dienas svinības Vitrupas jūrmalā tieši vissiltākajā dienā saulīte rotājās un sildīja visu dienu. Varēja pat bradāt pa ūdeni. Tā mums raksta Aira.
1: Nu, te kāds padalījies ir arī ar tādu latvisku ļoti lietu. Piemērotākais mēnesis ziedu iestādīšanai un kapu vietiņas atjaunošanai. Tālūk.
0: Nākamā ziņa ir ļoti tieši saistīta ar mūsu virsotņu sasniegšanu. Valencijā kalnu virsotnē savos 70 gados mans rekords sarakstīja.
1: Jānis raksta, ka beidzot iedarbinājis trimmeri, kas 3 gadus šķūnī stāvējis neremontēts.
0: Es beidzot salaboju tekošo virtuvskrānu, kas pilēja kopš janvāra.
1: Apsveicam. Beidzot pilnībā iztīrīju balkonu. Tas es tur arī gribu apsveikt. Man

0: jau kādu laiku vajag iztīrīt.
1: Tu jau te teici, ziemā man šķiet.
0: Jā, bet...
1: Un agrā pavasarī vēl.
0: Nu, jā, jā.
1: Mēs
0: nu,
1: arī, izdarīs.
0: Arī tagad vasarā.
1: Nu. Tas zemenes tu nenopirk tomēr.
0: Zemenes? Tās jā. Man bija pagājuši gan.
1: Bet tu teici, ka tu pamēģināsi arī šogad.
0: À, nu, laikam jau, ka nē. Jo es skatos uz to savu jūniju, un tas jūnijs man ir diezgan tāds, nu, citām lietām mēnesis paredzēts. Mm-hmm. Un tā tās iedomājas, es nopiršu tās zemenes, jūnijā nebūšu nu, tik bieži varbūt mājās. Nu, un ko tad? Nu, metīs ārā atkal. Nu, taču nemetīs jau, nu.
1: Mēs visi varam apsteigt Lieni.
0: Nu.
1: Viņa raksta nokārtoja tiesības ar pirmo reizi.
0: Sirsnīgi sveicam. Kādas ir jūsu māju mēneša virsotnes? Uzrakstiet mums ziņas 2931 22 22.

svajācis, pieradušās pie rutīnas, vajācis

Latvijas Radio 2 piedāvā godinot izcilo komponistu Imantu Kalniņu, kuram 26. maijā svinējām 85. gadu jubileju, Latvijas Radio 2 ēterā grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts.

Skanēs dziesmas, bez kurām nav iedomājama latviešu estrādes mūzika. Koncertu klausieties šo sestdien, 30. maijā, 6. vakarā. Latvijas Radio 2 – Rīts.

Jel saki jūras dziļumā, kas tur mīt? Jel saki vētrā liedāgā, kas tur spīt? Caur taviem pirkstiem ir dzēdams, kas tur krīt? Kā sarkans pavedīs? Kas tavām naktīm melnājām liks lai gaist? Kas tavām dienām baltajām liks vēl gaist? Kas tev uz krūtīm maigajām degs tik skaist?

0: un veiksmīga diena. Latvijas Radio 2.
1: Tā, šodien Latvijā būs vējains. Jo vairākas dienas ir vējains. Šķietam būsim pie tā pieraduši.
2: Vairākas nedēļas jau ir vējains.
1: Nu, nav nedēļas, tu dienas. Dienas.
2: Kāds, kur tu atrodies? Tu varbūt citās vietās.
1: Tev, tu gribi teikt, ka tev tur vējuši, ko tu pie jūrsi?
2: Nepārtraukt, es neko nevaru iestādīt.
1: Es domāju, ko tu rāvi no to galodni?
2: Esi no
1: vēja vietas. Nu labi, nu mainīs mākoņu daudzums būs. Nu varbūt austrumu rajonos arī būs lietas, varbūt arī pērkona negaisa. Nevaram garantēt. Bet gaisa temperatūra būs plus 13, plus 18 grādi un skaidrs ir viens, kad vējš būs.
2: Nu vispār, ja skatāmies, kā ir bijis pēdējos 10 vai 15 gados, šī diena ir bijusi ļoti silta. Vairākos gados pat ir bijis plus 30, bet temperatūra rekords pieder Dobelei un senākam gadam 1995. Plus 30,6. Savukārt Daugavpilī 1953. Gadā mīnus 2,8 grādi.

0: šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:25 minūtes, laiks palūgoties, ar ko tad šī diena nozīmīga ir vēstures līkločos, un 29. maijā 1910. Gadā notiek pirmās sacensības starp vilcienu un aeroplānu. Pirmais attālums starp Albaniju un Ņujorku, veica aeroplāns. Un tā pilots Glenns Kērtis saņēma balvu $10,000.
2: Liela nauda.
1: Milzīgi.
2: Pirms 73 gadiem sērs Edmunds Hillarijs un nepāliešu Šerpa Tenzings Norgais iekaro Everesta virsotni. Par viņu sasniegumu pasaulē tiek paziņots 1. jūlijā. Nu, tāpēc
1: kamēr
2: arī
1: nokāp
2: mūsu rītēm.
1: Jā, kamēr nokāp lejā, tad arī 1. jūlijā. Pirms 70 gadiem notiek

0: Amerikāņu dramaturga Artūra Millera un kino aktrises Merlinas Monroe laulības.
1: Pirms 59 gadiem austrālietis Pols Makmanus slēpo pa ūdeni ar basām kājām. Tad laikam liels kāju izmērs viņam 1 stundu un 30 minūtes un vēl 19 sekundes noturās.
0: Zin, kā saka par tiem, kam ir liela kāja, tāds šim plezni.
1: Plezni, lize.
0: Tas arī ir. Viena no Eiropas Savienības dibinātāju valstīm Francija referendumā noraida Eiropas konstitūciju, tas noteikti pirms 21 gada.
1: Kad notikumu Latvijā pirms 90 gadiem atklāja pēc arhitekta Eižena Laubes projekta celto ķemeru viesnīcu.
0: Skaisto balto kuģi vai, jā, baltais kuģis bija, vai ne, tā tam līdzīgi bija nosaukums. Īrijā durvis vēl pirmā latviešu bērnu skolu un tajā noteikti pirmās nodarbības, un tas noteikti jau 2005. Gadā. Tūliņ sports ziņas un studijā būs Harijs Ortveins, bet līdz tam vēl Gunārs Meijers ar dziesmu Meitene.

pastaziņā mētrā Harijs Ortvēns. Latvijas hokeja izlasē vakar Šveicē neizdevās sasniegt savu otro pusfinālu pasaules čempionātā. Latvieši ar 0-2 piekāpās

0: 22-23 metieniem, bet otrā laukuma pusē Henriks Haukelands tika galā ar visiem 34 metieniem un kļuva par pirmo norvēģu vārtsargu ar trim sausajām spēlēm turnīrā. Par čempionātu labākajiem spēlētājiem Latvijas izlasē atzina Guļļevski, Sandi Vilmani un Rudolfu Balceru. Vilmanim čempionātā 11 punkti, bet Balceram 7 vārti. Abi šie rādītāji ir jauni Latvijas izlases rekordi pasaules čempionātā. Pašmāju hokejisti pasaules čempionātu noslēdz 6. vietā. Savukārt pasaules čempionāta agrējās spēlēs noskaidrojās, ka cīņa par medaļām turpinās Kanādu un Somiju. Kanādieši ar 4-0 pārliecinoši pieveica ASV. Pie ilgi gaidītajiem vārtiem čempionātā beidzot tika Sidnijs Krosbijs, bet divas rezultīvas piespēles Markam Šaiflī. Otrā spēlē Somija ar 4-1 uzvarēja Čehiju. Somi pamats uzvarēja ielika jau pirmajā periodā, iegūstot divu vārtu pārsvaru. Vārtu un rezultatīvu piespēlu uzvarā Lene Hemenaho un Sakari Meninenam. Savukārt paralēli Latvijas izlases spēlē, Cīrihē mājinieki šveicieši spēja atgūties pēc smagnēja sākuma un ar 3-1 uzvarēja Zviedriju. Šveica diezgan ātri zaudēja vārtus un pēc tam arī ilgstoši spēlēja skaitliskajā mazākumā, taču Denisa Malgina un Kalvina Turkaufa vārtu otrās trešdaļas vidū lauza spēli. Mājinieki panāca 3-1 un kontrolēja spēli līdz pat fināls vilpēji. Līdz ar to noskaidrojies, ka pasaules čempionāta pusfinālā tiksies Šveica un Norvēģija, kā arī Kanāda un Somija. Savukārt šodien Cīrihē gaidāms Starptautiskās hokeja federācijas kongress, kurā tiks lemts par 2030. Gada pasaules čempionāta rīkošanas tiesību piešķiršanu Latvijai un Somijai. Abas valstis ir vienīgās kandidātes uz turnīra rīkošanu 2030. Gadā. Iepriekš pasaules čempionāts Latvijā norisinājies 2006., 2021. Un 2023. Gadā. Ar sporta ziņām ēterā bija Harijs Ortveins.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 8:42 minūtes. Šis ir pēdējais gads, kad skolu izlaidumos absolventiem pasniegs vidējās un profesionālās izglītības diplomus, kā arī apliecības par pamatizglītības ieguvi. Jo jau no nākamā gada juridisks spēks būs tikai elektroniskiem izglītības dokumentiem.
2: Vai tik žēl?
1: No vienas puses jā, no otras puses, tā teikt, nebūs jādomā, kur mans diploms?
2: Jā.
1: Kur man sekmju izraksts?
2: Tas arī, bet tomēr tā patīkam, ka tas fiziskais diploms tev mājās ir.
1: Nu, izdrukāt jau gan jau varēs.
2: Nē, nu noteikti jau, ka varēs, droši vien par papildu samaksu.
1: Jā, izdrukāt, iesiet, visu jau noteikti varēs izdarīt. Bet ņemot vairāk, cik digitālā laikā mēs dzīvojam, un šis laiks jau ir tikai pašā savā digitālisma sākumā, digitalizēsimies mēs vēl vairāk un vairāk un vairāk un vairāk. Nu, es domāju, tas tāds, es vien, loģisks solis ir. Kāpēc, lai tā nenotiktu? Ne?
2: Nu, jā, nu, tas viss ir labi saprotams, protams, jā.
1: Jā, un arī pēc tam tā dokumentu aprite, kas notiks, piemēram, par iesniegšanām, dokumentu, daudz kur un tādām lietām, nu, tā arī varēs notikt kaut kādā ziņā ērtāk. No tev nebūs tur, nezinu, speciāli jāskanē vai vēl kaut ko. Tev viss rekurs sistēmā, viss ir. Rādās, ka tev ir izglītība un mirs un dari tik tālāk uz priekšu. Nu, nu tāda man tā doma.
2: Tur jau arī ir runā par to sentimentu, ka tomēr ir forši, ka tu beidz skolu un izlaidumā tev pasniedz šo papīru skaisto diplomu. Un tas reizēm arī, nu, tā tīri ne tikai emocionāli, bet vispār cilvēkiem liekas svarīgi. Un lai būtu arī tā tas svinīgākā sajūta, tad tomēr tas papīrs rokā ir, tad, nu, empātiski ļoti centāmies saglabāt arī to formatējumu, arī lapas izkārtojumu, lai saglabātu šo tradicionālo A5 formātu, kuru visticamāk tomēr vietne skolu turpinās drukāt.
1: Droši vien, jā. Jau šovasar, starp citu, varēja pieteikties elektroniskajiem diplomiem, un tie, kuri, piemēram, ir pazaudējuši savus dokumentus un vēlēsies atjaunot, arī jaunos dublikātus arī izsniegšot tikai elektroniski. Vēl arī digitālajās arī dokumentos būs iekļauts kvadrāta kods, kuru noskenējot, piemēram, darba devējs varēs pārbaudīt dokumenta īstumu.
2: Jā. Nu, ērti, protams. Un vēl es gribēju piebilst, ka es citēju vispārējās izglītības departamenta direktoru Rudolfu Kalvā.
1: Jā, tas nebija tā kā, ka tu to izdomāji.
2: Jā.
1: Lai nedomā, ka nu jā, nebūtu tā vītola, tā izdomājuši, tā nebūtu tā. Nē, vēl tur vispār nav pat piestājusies klāt tam visam. Rīgas lidosti varbūt, ne? Gribu par to parunāt?
2: Gribu.
1: Jā, starptautisks konkurss ir bijis par pasažieru termināļu komerc platību apsaimniekošanu turpmākajos gados. Noteikts uzvarētājs, jā. Te es gribētu piebilst, tā konkursa nocījumas īpašs uzsvars likts uz vietējo ražotāju un zīmolu piesaisti, kā arī Latvijas tēlu integrēšanu telpu interjerā, jā. Un uzvarējuši ir uzņēmumi no Šveices, Maltas un Turcijas.
2: Jā, tie ir mūsējie.
1: Savējie, jā. Nē, nu labi, lidosta gan arī saka, ka nevajag arī satraukties, ka nebūs tā, ka būs nu, tur, nezinu, milz uzreiz izmaiņas un ka nejūtīs, ka tu atrodies Rīgas lidostā, bet nu jā.
2: Arī piebilstot to, ka jāsaprot, ka Rīgas lidosta konkurē globālajā aviācijas tirgu un mums bija ļoti svarīgi atrast tādus partnerus, kuriem jau ir pieredze šādu transportu mezglu komercplatību apsaimniekošanu.
1: Jā, tā lidosta.
2: Tā pauduša lidostas darbinieki, jā.
1: Bet vispār tā mūsu lidosta ir forša, es nezinu. Man vismaz vienmēr tā sajūta, tad viss saprotams, viss skaidrs, viss jauki.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Retro presse.
1: Šodien atšķīrām 1935. gada laikrakstu rīts. Spāru banketa dalībnieki izkrituši caur griestiem.
2: Dubultos Mellužu prospektā uzcelta jauna ēka. Nobeidzot būvi, ēkas saimniece sarīkoja spāru banketu nama augšas stāvā. Griesti vēl bijuši atvietoti ar dēļi. Pie mielasta galda nosēdināti 12 viesi.
1: Mielasta laikā kāds uzkāpis uz sola, nu loģiski, kā tas mielasta laikā var gadīties, vai ne, un gribējis teikt runu. Solam nolūzusi kāja un viesi nogāzušies uz grīdas.
2: Pagaidu griesti neizturējuši spiediena. Tie ilūzuši un visi viesi izkrituši caur griestu apakšstāvā. Irēnei Paplinskai lausta kāja, bet pārējie viesi tikuši cauri ar izbailēm un viegliem miesas bojājumiem.
1: Izsauktā komisija konstatējusi, ka būves uzņēmējs Podiņš nav ievērojis būvi noteikumus. Viņš nodots Rīgas apgabaltiesai un šo lietu iztiesās pirmdien. Ja? Tas bija 1937. gadā, ja negadījumā kas.
2: Un no katrā ziņā Irēne Paplinska kļūs slavena.
1: Ļoti slavena, jā. Nu, pasties, kas pa banketu mūžam atcerējušies noteikti viņi pēc tam to banketu vika, kā izkrīt cauri, ir ļoti labi.

0: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Centrālā statistikas pārvalde šodien paziņos datus par Latvijas iekšzemes koprodukta izmaiņām šogad pirmajā ceturksnī. Banku analītiķi iepriekš prognozējuši, ka Latvijas IKP šogad pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar pagājušā gada pirmo ceturksni, varētu būt pieaudzis par apmēram 2 līdz 2,5%. Drošība nav skatāma atrauti no ekonomikas. Tās ir savstarpēji saistītas lietas, kas miedarbojas. Tā Latvijas radio sacīja zinātņu doktors un Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas biznesa skolas docents Edgars Voļskis. Viņš sacīja, ka bezdarbs un inflācija ir rādītāji tam, kā attīstīsies ekonomika.
1: Jaunais iekšlietu ministrs teica, ka grib sakārtot migrācijas jautājumu, bet to, ko es vienmēr esmu minējis, pasteities darba tirgū, kas notiek, šie saucamie trešo valstu iedzīvotāji, viņi jau ir un darbojās darba tirgū. Kādā ieturā viņi darbojās, kādā nodokļu režīmā, kādā darba attiecībās, tas ir visam cits jautājums. Ko es gribu ar šo visu pateikt? Šis darba deficīts atrisināsies, un viņš risinās pats par sevi. Bet vai mēs kā valsts no tā iegūstam, lai saņemtu šo naudiņu iekšzemes koproduktā? Nu, tas ir risināms jautājums. Līdz ar to, manuprāt, šīs lietas jārisina kompleks, nedomāja tikai drošība atrauta no ekonomikas. Tās ir divas savstarpēji saistītas.
0: Rumānijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka tās pierobežas pilsētā Galacā aizvadītajā naktī daudzdzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons un vienā no dzīvokļiem izcēlēs ugunsgrēks. Ukrainas gaisa spēki iepriekš ziņoja par Krievijas dronu uzbrukumu Odesas apgabalam Reņī pilsētas virzienā, un attālums no šīs pilsētas līdz Galacai

0: ir tiešā līnijā ir aptuveni 20 km. Rumānijas aizsardzības ministrija apstiprina, ka viens no uzbrukumā Ukrainā izmantotajiem droniem ielidojis Rumānijas gaisa telpā un Rumānija gaisā pacēla divus F-16 iznīcinātājus. Radars dronu izsakojas līdz pat Galacas pilsētas dienvidu daļai, kur drons ietriecās daudzdzīvokļu ēkas jumtā un divi cilvēki guvuši vieglas traumas. Krievijas spēki aizvadītajā naktī ar bezpilota lidaparātiem uzbrukuši Turcijas kravas kuģim, kas no Odesas apgabala devās uz Turciju, izraisot ugunsgrēku un ievainojot divus cilvēkus. To paziņoja Ukrainas jūras spēki. Kuģa virsbūvē izcēlās ugunsgrēks un divi ievainoti apkalpes locekļi tika nekavējoties evakuvēti ar Ukrainas jūras spēku kuteriem un nogādāti slimnīcā. Ukrainas jūras meklēšanas un glābšanas dienests un Ukrainas kara flotas vienības ātri lokalizējuši ugunsgrēku. Bet Eiropas komisija šodien spriedīs par to, kā aizsargāt kritiski svarīgas nozares no konkurentes Ķīnas. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen šodien vadīs debates ar savu Eiropas komisāru komandu par to, kas Eiropas Savienībai būtu jādara, lai aizsargātu kontinenta uzņēmumus no tā, ko Brisele raksturo kā negodīgu konkurenci no Ķīnas konkurentiem. Turpina Rihards Plūme.
1: Eksperti un valdības arvien aktīvāk brīdina par Pekinu, kurā saražotājs lētu preču pārpalikums apdraud ražotājus ne tikai Eiropā, bet visā pasaulē, un tirdzniecības deficīts ar Ķīnu pieaug. Bloka preču tirdzniecības deficīts ar Ķīnu pagājušajā gadā sasniedz aptuveni 360 miljārdus eiro, kas nozīmē, ka Ķīnas eksports ievērojami pārsniedz Eiropas Savienības importu. Vārdā tieši neminot Ķīnu, četras lielākās bloka ekonomikas – Francija, Itālija, Nīderlande un Spānija – nedēļas nogalē izplatīja dokumentu, kurā norādīja uz nepieciešamību pēc stingrākiem pasākumiem, lai cīnītos pret negodīgas tirdzniecības prakses pieaugumu. Tikmēr Vācija, kas no Ķīnas importē daudz preču, ir piesardzīgāka, baidoties no Pekinas atbildes pasākumiem.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 7 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 62%. Šodien valstī mainīgs mākoņu daudzums, austrumu rajonos lielākoties mākoņēns un pēcpusdienā tur iespējams arī lietus un vietām arī pērkona negais. Pūtīs ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, centrālajos un austrumu rajonos brāzmās līdz 15-17 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 13-18 grādi. Rīgā šodien daļēji mākoņēns, bez nokrišņiem, ziemeļrietumu vējš 5-10 metri sekundē, brāzmās 15-17 metri sekundē.
2: Latvijas radio 2.

0: Labrīt!
1: Labrīt, labrīt! Studijā Mārtiņš, Kaspars Mauriņš un Velga.
2: Ho!
0: Uhū!
3: Rīta sarunas.
0: Nu kā tad iet, Kaspar?
2: Nu kā ir, kā ir?
0: To maija mēnesi mums neies pie mikrofona rādījies, tad stāsti, kāda ir tava maija mēneša augstākā virsotne?
2: Grūti teikt, es tagad aizdomājos, es tiešām tā skatos tev acīs un domāju, kas varētu būt maijā tāds.
0: Nu, cik baseinus nopeldēji, ko sasniedz?
2: Nu, kas tas tur es papeldēju, es vairāk par mūsu hokejistiem priecājos, nu, beigās jau viss jau malači. Jau, nu, tā kā tu no rīta teici, nu, ka mums jau tā viena bronze ir,
0: nu, jā, nu, tad, lai citiem ar tiek.
2: Lai jau tiem norvēģiem arī pietiks lašs rīt.
0: Ko varbūt mums iedos tagad, kā reiz kādu atlaidi lasim?
2: Nu, varbūt, jā, ka mēs viņus tā nedaudz palaidām pa priekšu. Nu, būsim godīgi, palaidām jau.
0: Uzdāvinājām.
2: Jā, uzdāvinājām.
0: Jā. Lai jau viņiem, protams.
1: Nu, protams, ka uzdāvinājām.
0: Mēs jau saprotam, mēs jau esam stipri, un tie, kas ir stipri, tur jau ir jau tev jau bērnībā saka, ka tas vājākais, tu jau nevar viņu apbiežot tā.
2: Jā. Nu, lai ir.
0: Tā arī mēs tos austriešiem arī tāpat arī čempi laikā uzdāvinājām. Nu, lai tiek cilvēki.
2: Jā, nu tieši tā. Tas arī ir mūsu augstākais punkts. Ne? Tomēr tad cilvēks ir, ja tu vari tā palaist, vai ne? Nu, tad tu esi augstajā punktā.
0: Jā, bet bija forši skatīties. Baigi patika. Tā, nu labi, kamēr tu domā par tām savam mājiem virsotnēm, tad labrīt mums rakstā, labrīt no Islandes. Mana māja virsot laikam ir tā, ka esmu palicis pacietīgāks. Maijā nav gadījies nevienu sūtīt trīs mājas tālāk.
1: Pēc trīs mēnešu gaidīšanas tomēr saņēmos aiziet pie zobārsta. Vai es arī atcerējos par šī ārsta eksistenci?
2: Jā, šī ārsta mums visiem jāmācās, ka labāk ir iet tā kā regulāri.
1: Mm-hmm. Tad, kurš tu to nezini?
2: Visi jau zinām, ne?
1: Zinām.
0: Anda raksta to, kam prieks mazmeitai izlaidums ir Rūjens mākslas skolā tieši šodien. Tā esot augstākais punkts. Vēl raksta, ka Rūjena esot arī ziedošo ceriņu, liels dārs arī šodien esot pieejams apskatei. Ja nu tie dobeles ceriņi ir gadījumā, tā jau līdz kaklam jau galīgi. Tad lai var aizbraukt uz Rūjenas ceriņiem.
1: Konkurence. Pateicu beidzot šefam, nē, jo viena darba sakarā gaidīju, kas būs un kam. Ilu.
0: Nu, tā, lūk, augstākā virsotne. Mēs arī varbūt tad uzstādām.
1: Mēs šodien savam šefam sakam jā.
0: Jā, uzstādām.
2: Šodien, es domāju,

0: Šodien
1: pavilksieties līdzi.
0: Mūsu šīs dienas augstākā noteikti virsotne, tā kā Kaspars atnāca ar brokastu pīrādziņus. Tomēr tas.
2: Nu, rīta augstākā virsotne noteikti.
0: Noteikti, jā. Nu, maijs, tā teikt, tūliņ noslēdzās, jūnijs tūliņ sākās, ar vasaru sirsniņā mēs būsim. Nu, vēl pavējosimies kaut kā nedaudz vējos.
2: Nē, vasaras sirsiņā, tik jauki izklausījos. Bet,
0: protams.
1: Tur viņi ir, jā, cik ārā viņi nav. Sirsniņā viņi ir tikai.
0: Nezinu,
2: vasaras sirsniņā mums šogad.
0: Ko jūs gaidījāt tagad? Jūs gaidījāt kāds plus 29
1: jau? Protams.
2: Man pietiktu ar plus 24 bez vēja un saulīte. Es gribu aizbraukt uz pludmali.
1: Es to pasaku godīgi, es šodien uzvilku ziemas cepurīt. Nu, tagad no rīta nāk
2: līdz
1: galvā.
2: Tu jau pats sēdi flaneļā, krekliņā.
1: Ar apsildāmo iekšu.
0: Jā, man ir pingvīna sildītājs kaut kāds ar iekšā. Tās ir kādreiz bija populārs.
1: Kas?
0: Karsts ir. Bija tāds kaut kāds sildītājs, ko sauc par pingvīna sildītāju. Man liekas, ir kaut kas tam līdzīgs. Man jau karsti paliek, man ir jāizslēdz ar ārā. Sap citu bija, es biju aizbraucis uz Ameriku, tur bija vienam paziņam, draugam, viņam bija veste, kur varēja ieslēgt apsildi.
2: Nu tāds jau ir.
0: Nu nenormāli stilīgi, un mēs braucām speciāli pa vairākiem veikaliem, meklējām, kur tā veste ir, jo viņš teica, tajā veikalā ir.
1: Kā viņi un darbojas?
2: Es tev pateikšu, kur viņi ir.
1: Es arī pateikšu, kur viņi, kā viņi spēlē,
2: kur tā
1: kā
2: ir,
1: kā viņi tur uz baterijām darbojas?
0: Jā, lādē. Atnāc vakarā mājās, piesprauc savu elektromašīnu, piesprauc visu savus gadžetus un piesprauc arī vesti.
2: Tur, kur mēs
1: ar te... lādētājs ir. Uzmet tikai uz tādu.
2: Uz pakaramā.
1: Par aktu uzlādējis.
0: Un no rīta kal silts.
1: Super.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, 9:17.
0: Auns!
1: Noslēdziet darba nedēļu ar drosmīgu akcentu un baudiet aktīvu vakaru. Jūsu enerģija šovakar būs varana.
0: Vērsis!
2: Palutiniet sevi un savu sirdi ar mieru un kvalitatīvu atpūtu. Jūsu stabilitāte ir pamats laimei.
0: Dvīņi!
1: Jūsu dzimšanas dienas sezona turpinās ar spožu enerģiju un jauniem plāniem. Sviniet dzīvi krāšņi un jautri.
0: Vēzis!
2: Sirsnīga kopā būšana ar mīļajiem sniegs patiesu laimes sajūtu. Mājas pasaule šovakar ziedēs.
0: Lauva!
1: Jūsu harizma un šarms šodien piesaistīs tikai vislabākos apstākļus. Sviniet dzīvi ar dāsnumu un vērienu.
0: Jaunava!
2: Padarīta darba sajūta sniegs vislabāko atpūtu šajās brīvdienās. Veiksme mīl jūsu kārtību.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, 9:22.
0: Svari!
1: Harmonija un estētika šodien valdīs jūsu dzīvē, ja viens spēsiet tām atvērties. Baudiet mākslu un mīlestību.
0: Skorpions!
2: Jūsu magnētiskums un kaisla šovakar nezinās nekādas robežas. Uzticieties saviem spēcīgajiem.

0: instinktiem.
1: Strēlnieks. Brīvības gars un jauni ceļojuma plāni padarīs šī jūšo dienu aizraujošu. Domājiet lielas un gaišas domas.
2: Mežāzis.
0: Disciplīna un skaidri mērķi šodien būs pamats jūsu mieram brīvdienās. Jūsu neatlaidība iedvesmos arī citus.
1: Ūdensvīrs. Draudzīgi sakari un jaunas perspektīvas sniegs jums nepieciešamo iedvesmu nākotnē. Esiet gatavi priekam.
2: Zivis.
0: Sapņains un maigs noskaņojums padarīs šo vakaru par īstu pasaku. Ieklausieties savā sirdsbalsī.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. Līdz 12. Latvijas Radio 2 rīts.

0: uzdziedāja, tā teikt.
1: Es nevaru atturēties bieži vien no tās dungošanas pie sevis.
0: Jā, tūliņa iknedēļas rubrika brīvdienās uz Latgali, un šajā nedēļas nogalē aicina ļauties pūtēju orķestra skaņām Latvijas pūtēju orķestra svētkos balvos, laisties pa Dubnas upi lielajā plostā, izbaudot Parīzes šarmu un latgaliešu sirsnību, kā arī aplūkot brīvvalsts dārgumu nama bagātības Rēzeknē.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Ja jūsu ceļi šajās brīvdienās ved uz Latgali, tad aicinām saturīgi un daudzveidīgi pavadīt nedēļas nogali. Tā sestdien pulksten 17. Pūtēju orķestra Tauru skaņās viļņosies Balvu ezers un Muižas parks. Jo te notiks Latvijas pūtēju orķestru svētki skanēt savā laikā.
2: Iesildīs koncertu dejotāju Balva novada, un tad 19 Latvijas pūtēju orķestri no Latgales, no Līdzemes, rādīs savu programmu skanēt savā laikā. Būs virs 500 pūtēju.
1: Noķert pūtēju mūzikas īpašo šarmu aicina svētku mākslinieciskais vadītājs Latgales novada pūtēju orķestru virsdiriģents Egons

0: Salmanis.
1: Koncertu programma sastāv no vairākiem blokiem. Būs gan cirtēti skaņdarbi, Raimonda Paula, Aptare, Aivara Krūmiņa aranžējuma aiz.

0: Līgoti Balva ezera ūdeņi arī pašiem ir iespēja raudzīt iekustināt Latgales ūdeņus. Sestdien Dubnas upē starp Parīzi un Vārkavas muižu norisināsies jau tradicionālais Vislatvijas ūdens turistu saiets Lielais plosts.
1: Sākums pasākumu būs Parīzē Augstdaugavas novadā un finišs būs Vecvārkavā Preiļu novadā. Pasākums tādās nedaudz franču gaisotnē, kur franču šarms sacentīsies ar latgaliešu viesmīlību.
0: Atrast kompromisu starp franču smalko šarmu un latgaliešu temperamentu muzikālu un sportiski izklādējošā aktivitātē aicina Augstdaugavas novada turisma nodaļas vadītājs Rolands Gratkovskis.
1: Pati upe, viņa ir diezgan rāma, tāpat kā Daugava, ja? Nu vienīgi bebri šur tur ir piedarījuši nedarbus un cauri bebru nedarbiem nāksies izstūrēt. Arendolē tur visiem būs pusdienas, tāpat arī dažādi konkursi pasākuma laikā. Pašās beigās būs koncerts, sadencisko rīkos, Vārkavas estrādē. Balla beigās, jautrība visa pasākuma garā.
0: Un turpinot ūdeņu tēmu, tad pa vidu Balva ezeram un Dubnas upē Rāmi Rēzeknes upes ielokā ir iekārtojies Brīvvalsts dārgumu nams, kura otrā stāva Baltajā zālē apskatāma izstāde Ražots Latvijā. No zīdes zeķēm un sudraba rotām līdz VF ražotiem lauka telefoniem.
2: Esam šeit Rēzeknē, jāsaka tā, sāvēduši vairāk kā 370 priekšmetus vēsturiskus, jā, relikvijas, kas tad būtībā izstāsta, kādi bija tie lielākie rūpnieki, ražotāji, arī mazie amatnieki Brīvvalsts laikā, ja bija Latvijas pirmā neatkarības laikā.
0: Izstāžu nama vadītāja Jolanta Leitāna mudina pievērst uzmanību vitrīnē, kur glabājas akciju sabiedrības Iļģu ciema stīkla fabrika ražojumi. Vāzes, glāzes, pudeles, karafes, kausi un uzmanību nepiesaistoši zaļi stikla bloki.
2: Tie ir divi originālai stikla bloki, kas ir atradušies mūsu brīvības piemineklī Rīgas centrā. Jā, tātad pieminekļa vidū mums ir tāda stikla līnija. Un pieminekli, kad atklāja 35. gadā, tur tad tika likt iekšā šie Iļģu ciema stikla fabrikas ražotie bloki. Un viņi atradās iekšā piemineklī līdz pat 98. gadam, kad tika veikta daļai pieminekļa atjaunošana. Un taču es te vecos dažus kā paraugus atsūtīju uz Līvāniem, lai Līvāni saražo būtībā jaunus identiskus, kas tad ir šobrīd iekšā brīvības piemineklī. Bet jā, pie mums izstādē ir apskatāmi tie vēsturiskie, kas tad būtībā visu padomu periodu ir dzīvojuši piemineklī iekšēnē.
0: Uz mierpilnām brīvdienām Latgalē jūs aicina Laura Sondore.
3: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Dziesmas mēdz būt dažādas, un tās nāk no manas sirds. Es esmu Sandris Sproģis no grupas Bruģis, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Rīta dziesma.
1: Labrīt, 9:43 minūtes, laiks piezvanīt Aurona studijās 6-7-2-1-1-3-1-8 uzreiz. Puu, momentā, kad zvana jau.
2: Jā, mēs varētu nodarbināt Kasparu.
1: Viņš aizgāja jau.
2: Kaspar?
1: Tu gribi viņam to trešo iespēju?
2: Es gribu to trešo iespēju tomēr dot maijā.
1: Velgi
2: varbūt,
1: tev gribot,
2: tā būs tā mana virsotne, ka viņam neizkritīs neviens disks beidzot laukā.
1: Velgi tev gribu dot vēl vienu iespēju. Ko tad? Nē.
2: Tev iepriekšējo reizi, katru reizi, kad tu gāji garām, tā krit. Tagad tev ir iespēja laboties.
3: Viņa te nestabilitā salikt ir.
2: Ne. Sasniegt savu virsotni, māju virsotni. Ne,
1: es uzskatu, tas ir tā kā taro kārtas. Ja tas disks izkrīt, tad tas ir tas īstais.
4: Jā.
1: Nu jā? Jā. Tā vajadzēja. Labi. Jā, gatavs? Es pagāju tūliņās, ir mums zvanītājs. Labrīt, Latvijas Radio 2.
5: Labdien, Radio 2.
2: Labdien.
1: Kā jūs godāt?
5: Jānis.
1: Jāni, prieks dzirdēt, jums tā lieliskā iespēja izkomandēt Kasparu Mauriņu. Mēs viņu tagad drusiņu pārbaudām, vai mēs viņu ņemsim tagad uz šo darbiņu vēl nākotnē vai nē.
2: Pagaidām viena mīnus tikai.
1: Jā. No 1 līdz 6 nosauciet kādu skaitli, bet atcerieties, ka viņš ir diezgan garš, tāpēc zemos plaukus nesauciet.
5: Kaut kā 3.
1: 3. Lieliski izvēle tieši pa vidiņu, jā. Un tu jau, trešo reizi, tu jau sāc jau pārvietoties. Un jūs uzsauciet vienā brītiņā stop, un tad Kaspar stāsies uz kādu disku.
2: Vismaz šoreiz neviens neizkrit pagaidām. Ir jau labāk, ļoti labi.
5: Nu, stop!
1: Lieliski.
5: Atrīkstēt Velgas kundzei kaut ko pateikt.
1: Privātu kaut ko ļoti, jo to citādāk dzirdēs visu Latviju.
5: Nē, par to pašo Lielvārdes koncertu.
2: Sirdziesmas lielo finālu 13. jūnijā, jā.
5: Jā, es jau vienreiz pateicu, ka vajag, tu skatītāji grib balsot, bet viņi nevar numurs redzēt un kādā kārtībā jābalsoja. Jūs tak varējāt kaut ko...
1: Uz vietas tur jūs tagad domājāt?
5: Jā, kaut kādu plakātu vai elektroniski. Nu,
2: bet uz vietas ekrāniņš, ekrāns jau lielais arī rātos cipars, nu mēģināsim varbūt tad biežāk atgādināt tos kārtas numurs tajā finālā.
1: Mēs jūs sadzirdējām. Tagad mēs gribam sadzirdēt vēl no 1 līdz 10 kādu skaitli. Tikai viens nesauciet, jo nezinu, kāpēc to nevar spēlēt. Disks vispār ir Ilze Purmaliet un Marts Kristians Kalniņš ar suņa dzīve saucās.
5: Jā. No 7.
1: 7, labi, pielādētā pistole. Nu, baigais gabala nosaukums vispār.
5: kā medniekam,
2: jā.
1: Tā, šaujam tagad mērķī. Paldies par zvanu tām.
5: Atā.

0: Brīdī 9:52. Es domāju, ka mums laiks ar tevi atvadīties. Es tikai tā pavisam maši ieskicēšu, varbūt.
1: Tikai mums... labas lietiņas ir.
0: Tad neko neteikšu.
1: Jūnija sākumā kļūs siltāks un, nu brīžiem līs.
0: Nē, nu, bet kļūs siltāks.
1: Akcents uz siltāku.
0: Vienu vai divus grādus siltāks būs nekā ierasts. Tāds arī vēl rīna kopiņa bija.
1: Nu, bet labi, līdz plus 25 grādiem.
0: Nu, vasara.
1: Un pārsvarā saulains laiks, bet tas šo sestdienu.
0: Mm-hmm. Nu, skaidrs, baudām nedēļas nogalu, baudām arī tūdaļ noslēdzošās mājdienas.
1: Mājdiena arī nav, starp citu, gaidām lielu nokrišņu.
0: Un baudām arī Latvijas Radio 2. Visu laiku, ko tu mani pārtrauc visu laiku?
1: Man svarīgas ziņas jāpasaka.
0: Es arī pateicu svarīgu ziņu, Edvards Strazdiņš tūliņ būs studijā.
1: O, jā.
0: Atā.
1: Mīlēšu ar vienu, viens abaki un slaistīm.

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Paula Feldmane. 14. Saimas sasaukumā ir trīs deputāti, kas nereizi nav piedalījušies debatēs. Tie ir Mārtiņš Daģis no Jaunās vienotības un Didzis Zemers un Ligita Gintere, abi no Zaļo un Zemnieku savienības. Kaut arī Saimas kārtības rullis nenosaka, cik bieži deputātam debatēs jāpiedalās. Tomēr, kā uzskata politoloģe Lelde Metla Rozentāle, vēlētājiem var rasties jautājums par viņa darbu Saimā, kas var nākotnē ietekmēt arī cilvēku izvēli vēlēšanās. Turpina Metla Rozentāle.
1: Tam nav jābūt tādam matemātiskam algoritmam. Tā mēs te esam izveidojuši Excel tabulu, cik mums ir deputāti, un tagad, lai katrs būtu izteicies 108 reizes vai kaut kā. Nē, es domāju, ka tur jebkurā gadījumā ir vairāk jāskatās uz kvalitāti, bet ja deputāts nevar un nav runājis ne par vienu tēmu, jo es neteiktu, ja tur 100 vai 300 reizes, tad labi, bet ja tur 85 reizes ir runājis, tad ir slikti. Slikti ir tad, ja deputāts visā sasaukuma laikā nav spējis un vēlējies runāt ne par vienu jautājumu, jo nu, tad ir stāsts, kā tad tu veido to pievienoto vērtību Saeimas darbam, kas ir tas tā rokas pacelšana vai pogas nospiešana, nu par to taču algu tā kā nepieklātos saņemt tikai.
0: Valsts robežsardze vakar novērsusi 52 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Par to informē Valsts robežsardze, norādot, ka kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēta vairāk nekā 4200 cilvēku. Rumānijas aizsardzības ministrija paziņojusi, ka tās pierobežas pilsētā Galacā aizvadītajā naktī daudzdzīvokļu namā ietriecies Krievijas drons un vienā no dzīvokļiem izcēlās ugunsgrēks. Ukrainas gaisa spēki iepriekš ziņoja par Krievijas dronu uzbrukumu Odesas apgabalam Reņī pilsētas virzienā, un attālums no šīs pilsētas līdz Galacai tiešā līnijā ir aptuveni 20 km. Rumānijas aizsardzības ministrija apstiprina, ka viens no uzbrukumā Ukrainai izmantotajiem droniem ielido Rumānijas gaisa telpā un Rumānija gaisā pacēla divus F-16 iznīcinātājus. Radars dronu izsakojas līdz pat Galacas pilsētas dienvidu daļai, kur drons ietriecās daudzdzīvokļu ēkas jumtā un zināms, ka divi cilvēki guvuši vieglus ievainojumus. Nedēļas nogalē gaidāmās salnas var

0: varētu ietekmēt ābeļdārzus. Tā Latvijas radio šorīt sacīja Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra augkopības nodaļas vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils. Viņš ieteica arī piesakt zemenes.
1: Kaitēt var, protams, ābelēm, kas iziet pārējais, ja viss plus mīnus ir tagad, nu, protams, uz zemenes, ja, kur ir sākušas iziedēt. Nu, tur, protams, kad es ieteiktu iespēju robežās, tas par zemenes noteikti piesaikt uz brīvdienām, un arī, ja ir kāds siltumu mīlošāks dārzenes sastādīts, jā, tad arī noteikti būtu vērts, jo skaidrs, ka tie riski zem plus 5 grādiem, viņi pastāv, kaut arī rāda, ka tikai plus glāda temperatūras, tomēr var būt tā, ka tā salna var iespējams var uznākt. Ābeles var potenciāli var ietekmēt, jā.
0: Un vēl šodien Rīgā pie Daugavas sporta nama atklās jaunu vides mākslas objektu – basketbola slavas grozu. Objekts tapis pēc Rīgas basketbola skolas un biedrības Latvijas basketbola mantojums iniciatīvas ar Rīgas domes, Latvijas basketbola savienības un privātpersonu atbalstu. Un vides objekta autors ir tēlnieks Gļebs Pantaļējevs. Izskan Latvijas radio ziņas. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi, ziemeļrietumu vējš 8 metri sekundē, brāzmās 11 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 61%. Šodien valstī mainīgs mākoņu daudzums, austrum rajonos lielākoties mākoņains un pēcpusdienā tur iespējams arī lietus un vietām arī pērkona negais. Pūtīs ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, centrālajos un austrum rajonos brāzmās līdz pat 15-17 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 13-18 grādi. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks un nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 5-10 metri sekundē, bet brāzmās 15-17 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā 15-17 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Man ir pāju.
4: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
5: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
6: Zelta graudi.

8 minūtes pāri 10:00 ir pareizs laiks, esiet sveicināti. Latvijas Radio 2 ēterā šobrīd zelta graudu programmā ar jums kopā Edvards Strazdiņš, un es ar jums būšu kopā visas nākamās 2 stundas līdz pat pulksteni 12:00. Šo stundu laikā tikai un vienīgi laika pārbaudu izturējušas dziesmas, un tikko kā dzirdējāt Ivo Fomina balsi duetā ar F.O. Tomasu Kleinu dziesmā par laimi. Tik tiešām man liekas, ka mēs varam būt laimīgi un lepni par to, ka mēs varam dzīvot Latvijā, un it īpaši arī skatoties vēl vakardienas spraigo hokeja cīņu, kur mūsējie tiešām turējās godam, bet, nu, diemžēl, protams, noslēdzās mūsu tās cīņas jau vakar, bet tas ir milzīgs sasniegums, ka esam tikuši līdz ceturtdaļu finālam, un tieši tāpēc arī tikko kā dzirdējāt šim notikumam par godu dziesmu par laimi, jo mums ir par ko priecāties. Un tieši tāpēc turpināsim priecāties arī šo stundu laikā un šodien, un arī visu nedēļas nogali šonedēļ, un tagad mums papriecāties palīdzēs Ojārs Grīnbergs dziesmā, tik dzintars vien.

Uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2.

Nu, es ceru, ka šis rīts jums nav zirnekļu tīklos sapinies un ka plāni ir skaidri gan šīs nedēļas noslēdzošajai darbdienai, gan arī, protams, nedēļas nogalēji. Un nedēļas nogalē tomēr es domāju, ka varētu diezgan daudz labu ko atrast darīt, jo laikapstākļi solās būt tiešām pateicīgi un arī starp citu varbūt vēlaties vai varbūt jau esat plānojuši piedalīties velomaratonā, bet ja negadījumā jūs neplānojat, bet jūs ceļu vedīs caur Rīgu, tad nu, tajā svētdienā varētu būt jārēķinās ar diezgan krietniem satiksmes ierobežojumiem. Bet šo stundu turpina Igo un Lady Bird.

Desmit un 23 minūtes ir pareizs laiks, tikko kā dzirdējāt menuetu dziesmā. Dzegusas balss un sveicien arī Imantam Kalniņam, šī ir viņa 85. Jubilējas nedēļa, un svētki jau ir jāsvin ne tikai vienu dienu, bet visu caur gadu. Šo stundu turpina Aija Kukule, Aija māte Latgala.

ceru, ka arī jūs šodienas iesākumu vērtēt kā 10/10 un ceru, ka arī nedēļas nogala būs arī augstās skaņās un tonalitātēs, bet tikko kā dzirdējāt grupu Music dziesmā no 10/10, bet tūlīt zelta graudu skanējumu turpinās Larisa Mondrus dziesmā Uzliec veco gramofonu. Jāatzīst, ka pēdējā laikā jau tie gramofoni atgriežās modē arvien vairāk un it īpaši tā visa plaša kultūra tik tiešām ir atkal, varētu teikt, ka pat modē. Tieši par to arī dziesma.

10:35. Un turpinās zelta graudu skanējumu. Rikārds Jons jeb Rihards Millers ar klausītāju tik iemīļoto dziesmu Mīlas tuksnes. Un patiesībā šī dziesma ir radusies OK! Šo vokārts skatu otrajā sezonā.

Viktors Lapčenoks un Ambera dziesmā Smaidas. Teikšu godīgi, man šī dziesma vienmēr bijusi tāda kā sava veida himni, jo manām lauku mājām, kurās vēl ar vien dzīvo man vecvecāki, ir ticis dots nosaukums Smaidas. Bet šo stundu turpina grupa Jukebox ar dziesmu Ir

0: Piektdienas vakara.
1: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25.
2: Pozitīvi un
1: izklaidējoši. Naktsāķis. Jāklausās visiem. Visiem jāklausās.
3: Mani sauc Normunds Paunīčs, es dziedu grupā Otra puse, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Otra puse dziesmā Dievs dod. Un šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā zelta graudi ar tikai laika pārbaudi izturējušām dziesmām. Un tāda ir arī šī nākamā dziesma, ko izpildīs operdziedātājs tenors Ingus Petersons. Dzīvīte, dzīvīte. Tā lūk sauc šo skaņdarbu.

Šis varbūt ir kāds laicīgi nedzirdēts skaņdarbs. Jānis Paukštēlā un Zaguzīte par pasaku un nesaku. Tā sauc šo gara darbu, bet šo stundu pabeigs grupa Prāta vētra ar dziesmu no savu 4. Studijas albumu ar tieši šādu nosaukumu, kā ir šī dziesma, starp divām saulēm. Un tad jau arī būs pienācis ziņu laiks, bet pēc tam paklausīsimies ziņas un tiekamies jau atkal.

0: Ar ziņām 11. studijā Paula Feldmane. Lēmumu pieņemšana jaunā premjera Andra Kulberga no apvienotā saraksta vadītajā četru partiju koalīcijā priekšvēlēšanu laikā nebūs viegla. To šodien intervijā Latvijas televīzijā pauda valsts prezidents Edgars Rinkevičs, un viņš neizslēdza, ka valdības darbā vēl būs daudz diskusiju un strīdu. Prezidents sprieda, ka jaunajai valdībai stāv priekšā daudz darbu drošības jomā, un vienlaikus viņš nedomā, ka risinājumi tiks panākti ātri. Centrālā statistikas pārvalde šodien paziņos datus par Latvijas iekšzemes koprodukta izmaiņām šogad pirmajā ceturksnī. Banku analītiķi iepriekš prognozējuši, ka Latvijas IKP šogad pirmajā ceturksnī, salīdzinot ar pagājušā gada pirmo ceturksni, varētu būt pieaudzis par apmēram 2 līdz 2,5%. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 232 droniem un balistisko raķeti. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevās notriekt lielāko daļu dronu, tomēr 14 vietās fiksēti raķetes un triecienu trāpījumi. Par to vēsta Ukrainas gaisa spēki. Bet ANO drošības padomes ārkārtas sanāksmē par Krievijas naktī uz 24. Maiju veikto plašo triecienu Kijivai ASV stingri nosodīja Maskavas rīcību. ASV vēstnieka ANO vietniece Tamija Brūsa norādīja, ka Krievijas nesenie masveida triecieni Kijivai nedēļas nogalē, to starp hiperskaņas balistisko raķešu Orešņik izmantošana ir neizskaidrojama un bīstama eskalācija, un viņa arī sacīja, ka diplomātija un sarunas ir vienīgais ceļš uz ilgstošu mieru. ASV senators Richards Blumentāls komentējis Ukrainas prezidenta Valdimara Zelenska vēstuli ASV prezidentam Donaldam Trumpam par pretgaisa aizsardzības sistēmu trūkumu Ukrainā. Senators atzīmēja, ka cer un sagaida, ka ASV reaģēs pozitīvi uz Ukrainas prezidenta pieprasījumu pēc militārā aprīkojuma.
1: We have in the past done so. We should again in the future.
2: Mēs arī iepriekš esam to darījuši, un mums tas būtu jādara arī nākotnē, jo runa patiesi ir par dzīvību glābšanu. Kad mēs redzam sabombardētu tirdzniecības centru un izpostītas dzīvojamās ēkas, ir skaidrs, ka Putins mērķē uz sievietēm, bērniem un citiem civiliedzīvotājiem. Viņš savā nežēlībā nav izrādījis nekādu žēlsirdību, un manuprāt, amerikāņiem, to starp Kongresam un ASV administrācijai, vajadzētu atbalstīt Zelenska centru. Vēstule jāatzīst ir ļoti daļrunīgi un prasmīgi formulēta. Tajā pausts gan aicinājums, gan pateicība amerikāņiem par līdzšinējo palīdzību.
0: Šonedēļ nosūtītajā vēstulē Trumpam un kongresmeņiem Zelenskis uzsvēra, ka Ukraina gandrīz pilnībā paļaujas uz ASV sistēmām aizsardzībā pret Krievijas balistiskajām

0: raķetēm. Vidējā globālā gaisa temperatūra šogad un vēl nākamos 4 gadus visticamāk saglabāsies rekordaugstā līmenī vai tuvu tam. Par to vakar brīdināja Pasaules meteoroloģijas organizācija. Šī prognoze ir publicēta laikā, kad liela daļa Rietumeiropas piedzīvo šogad pirmo karstuma vilni, vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: Saskaņā ar Pasaules meteoroloģijas organizācijas ziņojumu pastāv 75% iespējamību, ka gada vidējā globālā temperatūra vismaz vienā no nākamajiem 5 gadiem pārsniegs pirms industriālā perioda temperatūru par 1,5 grādiem. Vienlaikus pastāv 85% varbūtība, ka kāds no gadiem laika posmā no 2026. Līdz 2030. Gadam pārspēs 2024. Gadu kā siltāko gadu meteoroloģisko novērojumu vēsturē. 2015. Gadā noslēgtā Parīzes klimata vienošanās nosprauda mērķi ierobežot globālo sasilšanu līdz 1,5 grādiem salīdzinot ar pirms industriālo periodu.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 13 grādi, ziemeļrietumu vējš 7 metri sekundē, brāzmās 10 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 62%. Šodien valstī mainīgs mākoņu daudzums, austrum rajonos lielākoties mākoņains un pēcpusdienā tur iespējams arī lietus un vietām arī pērkona negaiss. Pūtīs ziemeļrietumu vējš 4-9 metri sekundē, centrālajos un austrum rajonos brāzmās 15-17 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 13-18 grādi. Rīgā šodien daļēji mākoņains laiks un nokrišņi nav gaidāmi.
2: Latvijas radio 2.
3: Vai tu rūpējies par savu veselību un veic bezmaksas profilaktiskās pārbaudes? Ja esi vecumā no 50 līdz 74 gadiem, reizi divos gados jautā ģimenes ārstam zarnu vēža pārbaudes bezmaksas testu. Veic to mājās un pārliecinies, cik tas ir vienkārši. Pēc tam testu atdod ģimenes ārstam vai nosūtījumā minētajā laboratorijā. Zarnu vēža profilaktiskais tests tavai veselībai un sirds mieram. Uzzini vairāk spkc.gov.lv.
4: Vasara tuvojas, un Zeitbrīvdabas lielkoncertu sezona Līgatnē ir klāt! 29. Maijā to atklās liriskā hip-hop apvienība Rimdari, un 6. Jūnijā skatuvi uzkarsēs Ballīšu karaļi Bermuda divstūris. 13. Jūnijā pirmo reizi uz Zeit lielās skatuves kāps harismātiskā dziedātāja Aminata. 20. Jūnijā ar jaudīgu enerģiju uzlādēs spožā Aija Andrejeva, bet 27. Jūnijā vasaras vakaru ar pozitīvām vibrācijām un iemīļotiem hitiem piepildīs grupa Astronaut. Tiekamies Zeit radošajā kvartālā Līgatnē.
5: Zelta graudi.

Ineta Rudzītes savā dziesmā Baltais zieds. Tā lūk sauc šo dziesmu, un šīs dziesmas autori ir Ivārs Maksnieks un Ivārs Skurpnieks. Un šī dziesma ir pievienota mūsu fonotēkai jau kopš 2011. Gada. Un jāatzīst, ka joprojām tā ir ļoti, ļoti klausītā iemīļota dziesma, arī, piemēram, Labas apetītes vēlējumu koncertā. Bet šodien arī jums Labas apetītes vēlējumu koncertā, un dienas programmā būs DJ Aivis, bet es, Edvards Strazdiņš, arī jums palieku vēl līdz pulksten 12. Šobrīd Latvijas Radio 2 ēterā zelta graudi. Tikai laika pārbaudi izturējušas dziesmas, gluži kā šī un arī, protams, nākamā un visas pārējās. Pareizs laiks ir 10 minūtes pāri 11. Un šajā brīdī mēs turpinām ar grupu Sesto jūdzi. Un šoreiz dziesma 5 soļi, nedēļa vai mūžs. Klausāmies!

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēga. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēga. Sestdienās 5. pēcpusdienā Latvijas Radio 2.
2: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

0: Faktors mums lai skan.
1: 11:18 un zelta graudus turpina Dainis Skutelis, kurš diezgan droši var domāja, ka teikt, ka šobrīd ir savs popularitātes virsotnē pēc nesenā triumfa koru karos ar Preiļu purpuru koru. Un šoreiz Dainis izdziedās dziesmu Zilā. Kāds ir

Sveiciens visiem, kam šī ir svētku diena. Droši vien, ka šīs dienas vārdienas gaviļniekiem jau ir īpaši Maksim, Raivim un Raivo. Un arī, protams, visiem, kam ir dzimšanas diena. Bet gadījumā, ja esat apēduši kvasu, tad varbūt jums palīdzēs kāda glāze piena. Nu tā vismaz runā, ka tas kaut kā tur apslāpē to aso garšu mutē, bet nu es nezinu, personīgi neesmu mēģinājis. Bet Jānim Stībelim gan ļoti patīk tā glāze piena, un šobrīd arī Jānis mums izdziedās šo te dziesmu.

Ieva Kurāte ir dziesmā Ceļojums. Starp citu, šodien ceļojuma programmā ar jums kopā būs man kolēģe Līga, bet tomēr klāt ir piekdiena. Un skaidrs, ka būs šodien tāds kārtīgs vakariņas jāietur. Un varbūt, ka jūs nebūsiet viens, kas ēdīs šīs vakariņas. Varbūt, ka jūs tās ēdīsiet jau piecetā. Nu, par to šobrīd vairāk. Grupa Dakota vakariņas piecetā.

11.38 minūtes ir pareizs laiks Dons, ja es būtu vējš. Nu jāatzīst, ka pēdējās dienas, pēdējo nedēļu tas vējš mūs diezgan nopietni lutina, ja tā varētu teikt, ka tas gan neesmu drošs, bet es jums gribu atgādināt, ka vienmēr var būt sliktāk, jo piemēram, šajā dienā 1953. Gadā Kazdangā esot bijusi 5 cm bieza sniega sega. Nu tas ir, man liekas, ka vispār kaut kas šausmīgs priekš šiem. Prieks tik vēlu pavasaru, tūlīt jau vasara nāk, iedomājieties, bet tāpēc vēja mēs varam pieciest, kamēr vien nav sniegs. Bet zelta grauds turpina ar kaprīzu meiteni.

Paša kokā, ka tai garām smaidot ej. Nebaidies, ja pūces balsī.

0: Kredo dziesmā, kad mēs iemīlēsim. Mīļa klausītā, paldies, ka esat iemīlējuši Latvijas Radio 2 un ka paliekat kopā ar mums kopā. Bet šobrīd Čikāgas piecīši dziesmā Made in Latvija. Vairs jau no agra rīta stunda, bet tomēr jau lai skan.
1: Man modinā, radio, kas salikts Dienvidkorejā.

Mīļie klausītāji, es ceru, ka es šovakar neatapšos uz jumta. Tā es tik tiešām ceru, bet pareizs laiks ir 11:52 minūtes, un es Edvards Razdiņš no jums šodien atvedos. Ar jums kopā Zeltgraudos biju es, bet tulīt jau dienas programmā ar jums kopā būs DJ Aivis. Un vēl šīs stundas noslēgumā, lai skan vēl grupa Kakao ar Andrija Ergilu priekšgalā, dziesmā ripoja akmens. Paldies, visu labu!

0: Ar ziņām 12. studijā Paula Feldmane. Lēmumu pieņemšana jaunā premjera Andra Kulberga no apvienotā saraksta vadītajā četru partiju koalīcijā priekšvēlēšanu laikā nebūs viegli. To šodien intervijā Latvijas televīzijā pauda valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, un viņš neizslēdza, ka valdības darbā vēl būs daudz diskusiju un strīdu. Prezidents sprieda, ka jaunajai valdībai stāv priekšā daudz darbu drošības jomā, un vienlaikus viņš nedomā, ka risinājumi tiks panākti ātri. Drošība nav skatāma atrauti no ekonomikas. Tās ir savstarpēji saistītas lietas, kas miedarbojas. Tā Latvijas radio sacīja zinātņu doktors un Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas biznesa skolas docents Edgars Voļskis. Viņš sacīja, ka bezdarbs un inflācija ir rādītāji tam, kā attīstīsies ekonomika.
1: Jaunais iekšlietu ministrs teica, ka grib sakārtot migrācijas jautājumu, bet to, ko es vienmēr esmu minējis, pastāties darba tirgū, kas notiek šie saucamie trešo valstu iedzīvotāji, viņi jau ir un darbojās darba tirgu. Kādā ieturā viņi darbojās, kādā nodokļu režīmā, kādā darba attiecībās, tas ir pavisam cits jautājums. Ko es gribu ar šo visu pateikt? Šis darba deficīts atrisināsies, un viņš risinās pats par sevīm. Bet vai mēs kā valsts no tā iegūstam, lai saņemtu šo naudiņu iekšzemes koproduktā? Nu, tas ir risināms jautājums. Līdz ar to, manuprāt, šīs lietas jārisina kompleks, nedomāja tikai drošība atrauta no ekonomikas. Tās ir divas savstarpēji saistītas.
0: Starptautiskā operācijā, kurā iesaistījās arī valsts policija un Latvijas prokuratūra, Harkivā, Ukrainā, apturēta organizētās noziedzības grupa, kas uzturēja krāpniecisku zvanu centru. Noziedznieki mērķtiecīgi apkrāpuši gados vecākus cilvēkus, kuri jau iepriekš bija cietuši no krāpniekiem un identificēta vismaz 50 cietušie Latvijā. Tomēr likumsargi pieļauj, ka cietušo skaits var būt lielāks. Tagad ir sākts krimināla process un par aizdomās turētajām atzītas 5 personas, divām piemērots drošības līdzeklis apcietinājums, bet trim mājas arests. Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 232 droniem un balistisko raķeti. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevās notriekt lielāko daļu dronu, tomēr 14 vietās fiksēti raķetes un triecientronu trāpījumi. Par to šodien vēsta Ukrainas gaisa spēki. Starptautiskās hokeja federācijas kongresā šodien 2030. Gada pasaules čempionāta rīkošana tika piešķirta Latvijai un Somijai. Plānots, ka Rīga un Helsinki uzņems pa vienai apakšgrupai, abās pilsētās norisināsies pa divām ceturdaļfināla spēlēm, bet pusfināli un medaļu cīņas tiks aizvadītas Helsinkos. Zināms, ka pērn decembrī Latvijas hokeja federācija kopā ar Somijas hokeja asociāciju sāka pieteikšanās procesu 2030. Tā gada pasaules čempionāta vīriešiem elites divīzijā rīkošanai un arī bija vienīgās kandidātes uz turnīru uzņemšanu. Bet vakar Latvijas hokeja izlase Šveicē piedzīvoja sāpīgu zaudējumu ceturdaļfinālā un turnīru noslēdza augstajā 6. Vietā. Pašmāju hokejisti ar 0-2 piekāpās Norvēģijai, kas pirmo reizi vēsturē iekļuva pusfinālā. Un viens no panākuma varoņiem bija Norvēģijas vārtsargs Henriks Haukelands, kurš atvairīja 34 metienus un kļuva par pirmo Norvēģi, kurš meistarsacīkstēs palicis nepārspēts 3

0: reizes. Sarunā ar Latvijas radio viņš norādīja, ka spēles likme bijusi augsta un komandā to ik viens apzinājies.
1: Aizvadījām smagnēju trešo periodu. Cīnījāmies līdz pašam galam, jo pretim stājās ļoti spēcīga Latvijas komanda. Dažbrīd varbūt kļuvām pārlieku pasīvi, bet esam gandrīz, ka izcīnījām uzvaru. Bija grūti, jo spēles likma bija ļoti augsta. Iespējams, savu lomu nospēlēja arī stress, bet tas ir normāli. Priekšā aizraujoša nedēļas nogala.
0: Rīgā šobrīd 14 grādi, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Nedēļas noslēgumā dienas kļūs siltākas, maksimālā temperatūra sestdien un svētdien 17-22 grādi, vietām piekrastē, kā arī sestdien vēl galējos valsts austrumos būs mazliet vēsāks 14-16 grādi. Naktis gan dzestras, minimālā temperatūra 4-9 grādi, sestdien sagrā rītā vietām Kurzemes centrālajā un dienvidu daļā līdz +1-+3 grādiem un zāles augstumā iespējama pat neliela salna. Nākamnedēļ pakāpeniski kļūs siltāks, arī naktīs temperatūra vairs nebūs tik zema. Laiks lielākoties saulains, tomēr ikdienas kaut daļā Latvijas gaidāmas īslaicīgas lietus, dažviet arī negaiss.
3: Latvijas radio 2. Latviešu klasika, kas nenoveco. Skroderdienas silmačos būs arī šogad. Ar jaudīgu enerģiju un lielu mīlestību pret Blaumani. 15. jūnijā Rīgā, Vetkultūras pilī. 16. jūnijā Ogrē. 17. jūnijā Saulkrastos. 19. jūnijā Rēzeknē. 20. jūnijā Šlokenbekas muižā. 21. jūnijā Skrundas pilskalna estrādē. Režisors Gundars Silakaktiņš. Lomās Anna Klēvere, Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Sanda Dejus, Agnese Zeltiņa, Ieva Pļauniece un citi. Skroderdienas silmačos.

Nebēdīgi sākam šo stundu ar jumparos mākoni 12.9 minūtes. Laba diena, klausītāji, jums šajā skaistajā piekdienā, kad esam brīvdienu gaidās. Aivs Latvijas Radio 2 studijā, turmākās 3 stundas ar dziesmām dzimtajā valodā un arī, protams, ar latviešu mūzikas jaunākajām dziesmām. Anna Putniņa turpina dzirkstī uguntiņu Latvijas Radio 2 piekdienu, vēlot patīkam klausīšanos, vēl lai nu diena izdodas. Un visi dienas darbi arī, protams, izpildās, piepildās un ātri paiet.

0: pagātnē.
1: Nu jāsaka, Jurkantu, nē, mīļā, nē, par pagātni kaut ko dziedāju, bet nu, es gan paskatīšos nākotnē. Nākotnē nākamajā stundā no 13. līdz 14. Latvijas Radio 2 ētrā. Labas apetītes vēlējuma koncerts, bet 14.44 minūtēs aplūkošu jaunāku laika prognozes brīvdienam un arī jūsu laika vērotāju ziņojumu mūsu tiešajā ētrā. Un ja mēs runājam par nākotni, tad ar jaunumiem arī jāturpina. Kas par Markševicam jaunu dziesmu par rudziem, kur šobrīd arī klausāmies.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.
2: Un atkal zilā vakarā sākas viss no...

0: 12.23. Latvijas Rādio 2 vēl arī laimīgu ceļu visiem autovadītājiem, kuriem ir pasažieri, kuriem jau sākušās varbūt brīvdienas, tad par viņiem un par mums, un Ivo Fomins.
1: Ja pirmais bija vārds,

0: Gribu klaidu un tevi gaidu 12.34 minūtēs. Tevi gaidot Ints Kalns un Ragana.
1: Es tevi satiku pirms mūžības vai mirkļa. Man prātā tagad tikai tu. Vairs nevaru sev

0: Latvijas Radio 2 piedāvā godinot izcilo komponistu Imantu Kalniņu, kuram 26. maijā svinējām 85. gadu jubileju, Latvijas Radio 2 ēterā grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Skanēs dziesmas, bez kurām nav iedomājama latviešu estrādes mūzika. Koncertu klausieties šo sestdien, 30. maijā, 6. vakarā.
1: Latvijas Radio 2.
2: 12.42 minūtes, klāt arī tranzīts ar dziesmu Nezvani vairs.

12, 23 minūtes. Tā nu ir ciela, viņa zeme zied, un Latvijā burvīgs laiks, es pat gribētu teikt vasarīgs laiks.

12.57 minūtēs Latvijas Radio 2 vēl viena dziesma un tad arī klāt jaunākā ziņas un Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējuma koncerts.

0: Ar ziņām vienos studijā Ieva Strāzdiņa. Latvijas un Somijas kopīgajai kandidatūrai piektdien apstiprināja tiesības 2030. Gadā uzņemt pasaules čempionātu hokejā elites grupā vīriešiem. Vienīgajām kandidātēm labvēlīgo lēmumu pieņēma Starptautiskās hokeja federācijas kongresā. Čempionāta spēles uzņems Helsinki un Rīga no 2030. Gada 17. Maija līdz 2. Jūnijam. Katrā rīkotā pilsētā spēlēs pa vienai astoņu komandu grupai un notiks divas ceturdaļu fināla spēles. Pusfināla cīņas un fināla mači risināsies Helsinkos. Starptautiskā operācijā, kurā iesaistījās arī valsts policija un Latvijas prokuratūra, Harkivā apturēta organizētās noziedzības grupa, kas uzturēja krāpniecisku zvanu centru. Noziedznieki mērtiecīgi apkrāpuši gados vecākus cilvēkus, kuri jau iepriekš bija cietuši no krāpniekiem un identificēti vismaz 50 cietušie Latvijā. Tomēr likumsargi pieļauj, ka cietušo skaits varētu būt arī lielāks. Tagad ir sākts krimināl process un par aizdomās turētajām atzīt tas piecas personas. Lēmumu pieņemšana jaunā premjera Andra Kulberga no apvienotā saraksta vadītajā četru partiju koalīcijā priekšvēlēšanu laikā nebūs viegla. To šodien intervijā LTV pauda valsts prezidents Edgars Sinkevičs. Un viņš neizslēdza, ka valdības darbā vēl būs daudz diskusiju un arī strīdu. Prezidents sprieda, ka jaunajai valdībai stāv priekšā daudz darbu drošības jomā, vienlaikus viņš nedomā, ka risinājumi tiks panākti ātri. Kara gadījumā NATO spēkus Baltijā vadīs Vācijas un Nīderlandes kopīgs taktiskais štābs, ko plāno izveidot šogad. Tā uzdevums būs organizēt militārās mācības un plānot rīcību iespējamos konfliktos. Amatpersonas uzsver, ka profesionāla un vienota vadība NATO spēkiem Baltijas valstīs stiprinās spēju ātri reaģēt uz apdraudējumiem. Kas varētu mainīties līdz ar šī štāba izveidi, to skaidro militārais eksperts Mārtiņš Vērdiņš.
1: Nepieciešams stiprināt komandķēdi, kādā kara laikā tiks vadīts Nacionālajie bruņotie spēki un multinacionālās brigādes, kas atrodas Baltijas valstīs tieši kara situācijā. Jo jāsaprot, ka Nacionālajie ģenerālie štābi attiecīgajās valstīs miera laikā nodarbojas ar miera laika uzdevumiem un nav tik lielā mērā gatavi pārslēgties uzreiz uz kara laika situāciju. Bet vienmēr jāpatur prātā, ka jāpat mūs visi izdosies un mūsu karavīri būs visapmācītākie pasaulē un vislabāk apbruņotāk, viņu panākumi kaujas laukā būs atkarīgi no tā, kā un cik kvalitatīvi viņus vada. Un šobrīd, acīm redzot, NATO līmenī ir izpratne, ka tieši komandu vadības ķēde ir tā ķēde, kur ir jāskatrina pirmkārt.
0: Aizvadītajā naktī Krievijas drons ietriecies daudz dzīvokļu dzīvojamā ēkā Rumānijas pilsētā Galacā, ievainojot divus cilvēkus. Radars dronu izsekojas līdz pat Galacas pilsētas dienvidu daļai, kur drons ietriecās daudz dzīvokļu ēkas jumtā. Rumānijas bruņotie spēki pacēla gaisā divus iznīcinātājus un helikopteru, bet skartās teritorijas iedzīvotājiem izsūtīja brīdinājuma ziņojumus. Divi cilvēki nogādāti slimnīcā, aptuveni 70 cilvēki evakuēti. Drošības iestādes turpina izmeklēšanu daudz dzīvokļu ēkas apkārtnē un ierosināta kriminālieta. Rumānijas ārlietu ministrija izplatīja paziņojumu, kurā apsūdzējusi Krieviju nopietnā un bezatbildīgā eskalācijā. Tās saturu ielasīs mūsu kolēģis Rustams Šukurovs.
2: Krievijas federācija turpina būt agresora valsts, kas īsteno nelikumīgu karu ar nopietnām sekām reģionālajai drošībai un pilsoņu drošībai. Krievijas federācija ir tieši atbildīga par šīm nopietnajām un bezatbildīgajām darbībām. Rumānija rīkosies ar maksimālu stingrību, lai palielinātu starptautisko spiedienu uz Krievijas federāciju, lai panāktu tūlītēju un visaptvarošu pamieru.
0: Izskan Latvijas radio ziņas.

0: Rīgā šobrīd pūš ziemeļrietumu vēja ar ātrumu 8 metri sekundē, brāzmās līdz 11 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 15 grādi. Šodien Latvijā vējains un mākoņi daļēji klāja debesis vietām Latgalē un Vidzemē, īslaicīgi līs un iespējams arī pērkona negaiss. Vakarā lietus gaidāms plašākā teritorijā valsts austrumu daļā. Gaisa temperatūra šodien plus 13, plus 18 grādi.
1: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
2: Pirmais labas apetītes vēlējums un sveiciens aizceļo uz Limbažiem Jānim Kreitūzim. Sveiciens jeb mīļo Jāni! Vecums nenāk tikai ar amariļiem un krizantēmām, bet arī ar sirsnīgu sveicienu no tavām meitenēm un zēniem. Novēlam, lai tavs humors nekad neizsīks, lai darbā vienmēr viss rit raiti un gludu, lai vienmēr tev pavadas smaids sejā un labsirdība. Tu esi boss, kurš prot būt gan stingrs, gan labsirdīgs, gan smaidīgs, gan tāds, kura joks atcerēsies vēl ilgi un lainu dzīvē vēl vairāk prieka labestības, daudz atalpas brīžu un laba veselība. Esi laimīgs, tavas mīļās un mīļie Jāni tie ir mājai, dārzam atpūtai, Limbažos.
3: Vecums nenāk viens –

Un nākamais labas apetītes vēlējums un sveiciens tiek Talsos Dzintrai Šneps. Te laimītu veselību saticību apkārt visam mīlestību Dzintra jums vēl Mārīte, Aurika, Andrs, Larisa, Lilita, Renāte un arī bērni. Mārīte Bete, lai saulainas dienas visas dzīves garumā sirsnīgs sveicieni meitenei un skaistākie sapņi, lai piepildās jautrās darba meitenes vanzenē Mārīte sūt laimes vēlējums. Kā arī Rīgā Glorijai Grebcovai laimes vēlējums piepildas sev ar ticību, cerību un mīlestību, laimes vēlējums dzimšanas dienā sūta jums Kaspars Saveļjevs.

13.12. minūtes, nākamais labas apetītes vēlējums aizceļo mīļai mammai 65 gadu jubilējā. Saņēmēja vārds gan nav uzrādīts šajā e-pasta vēstulē, bet nu sākšu varbūt ar otru galu. Tātad mīļā mammīte 65 gados laimes vēlējumu sūta bērni, mazmaz meitiņa no tuvām un tālām zemēm un prieku, veselību. Mēs tevi ļoti mīlam no visas sirds vēlamies, lai daudz gadus esi kopā ar mums stipras, maidīga un dzīves priecība, lai veselība tevi sargā, lai sirdī vienmēr ir miers un prieks un lai katru dienu nes siltumu un skaistus mirkļus. Paldies, ka esi mūsu mamma, tu mums esi pati dārgākā. Nu un tad 65 gadu jubilējā kopā ar laimes vēlējumiem arī Eriks Gruzniņš un dziesmiņu par mājām. Es ļoti ceru, ka jubilārīt jūs atpazīsit tieši sev adresētu sveicienu no jūsu tuvajiem un mīļajiem.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 dienā.
1: Turpinās ar labas apetītes vēlējumiem un arī sveicieniem un Aldim Neimanim. Laimes vēlējumu šodien jubilejā lielam darba rūģi milošam tēvam. Laimes vēlējumu sūta mamma Valmiera Aldijums. Tad arī Vilis Kārkliņš saņem laimes vēlējumus svētkos, lai katra diena nākā vārda dienas sveicienus Vilis sūta radiņi pie robežām.

13.20 minūtes pasaulītei, gan jau klausītāji, jūs tiekat līdz, visu paspēsiet un brīvdienas jums būs brīvs, varēsiet tās arī baudīt, kā arī labos laika apstākļus. Un cik labi laika apstākļi to 14.44 minūtēs arī aplūkosim. Bet labas apetītes vēlējumu un sveicien tiek jubilējā sveicot Māri Picku 70 gadu jubilējā. No visas sirds novēlam tev veselību, dzīves, prieku un siltumu sirsniņā. Sveicien sūta Radi no Melderiem un Ozolu ģimene no Zaļās ielas. Kā arī Bauskas novadā Valentīnai Kuzņecovai laimes vēlējums veselību un veiksmi vēl pamatskolas kolēģi.

Latvijas radio divi labas apetītes vēlējums tiek Murmastienas pagastā Leontīnai Ščuckai. Sveicam skaistajā dzīves jubilejā, vēlam stipru veselību, mieru sirdī, daudz prieku un arī gaišas dienas, lai katrs rīts sāks ar smaidu un katra diena nes gandarījumu. Laimes vēlējums Leontīna sūta jums bērni un mazbērni. Ome Ligita no Staiceles. Rītdien skaistajā 88 gadu jubilejā novēlam garu mūžu, stipru veselību, dzīves prieku, jo Ome Ligita ir ļoti, ļoti mīļa. Uldis un Kristīne. Kā arī sveiciens tie, kas Miltenē Kaijai Janītei. Mīļš vasarīgs sveiciens piekdienā, lai izdevusies dienu un saulainas brīvdienas un lai svētki ienāk tavās mājās, tava bijusī kolēģe Daiga.

Latvijas Radio 2. Labas apetītes vēlējumu koncerta turpinājumā. Mīļi sveicieni ar jūsu starpniecību, lai ceļo uz Ludzu manai mosiņai, manai bērnības un jaunības draudzenītei Inārai Mučičkai viņas dzimšanas dienā. Ināriņa, lai tev vienmēr dzīvē pietiek smaidu, mīlestības, labestības, stipras veselības un arī skaistu dziesmu. Un joprojām esi pasaulē jaukākā meitene, mīlu tevi. Sirsnīgs sveiciens no Rīgas, laimes vēlējums un dziesmu jums sūta Ina.

0: Viste a mea că o să as.
1: Latvijas Radio 2 dienā.
2: Sala spilī Mareks Karāns saņem labas apetītes vēlējumus, čiekuruņi pamīlīs lielie un mazie sveicēji. Jūrmalā Jānim Steržantam sveiciens svētkos un vēlam izdošanos visās jomās. Anna, Agita, Artūrs, Radi no Anglijas, arī Aija un Kristofers sūti Jāna laimes vēlējumus. Un arī salā Raivis Vingrs saņem sirsnīgus sveicienus svētkos, kur sūta kuplais radu pulks.

Turpinām ar jūsu labas apetītes vēlējumiem un sveicieniem, un šeit Latvijas Radio 2 ētrā sveiciens tiek Lolitai Rancānei. Lai arī telefons karsts no apsveikumiem, bet sirds silta no mīļiem vārdiem, laimes vēlējums, jo šodien jau svinam un klausīsimies kopā Irēna, Anita, Iveta un arī Zanda. Tāds sveiciens tiek arī Cēsīs, to saņem Raivo Ķinnes vārdu svētkos un Raivo laimes vēlējums sūta Bērziņu ģimene, kā arī Ikšķilē Ērika Baumane. Daudz silt un saulēnu sveicienu dzimšanas dienā smaidi, lai acis staro un par izdevušos dienu, par savu un citu veiksmi, par darba prieku, par vispār par katru nieku, kas sirdi silda. Labu apetīti cienājoties ar svētku kūku un to vēl vec mamma Marija, vec mammas Anita un Anna, vectēvs Kārlis, arī mamma Alla, tētis Ingus, māsa Elizabete, arī Daniels ar draudzeni Tīnu, Olivers, Dacer, ar Kristiānu, Ines ar Ralfu un Jurijs un visi čiekuriņu familijam.

Latvijas Radio 2 kopā ar jums Aivis studijā un turpina skanēt labas apetītes vēlēm koncerts ar sveicienu, kur saņēmējs ir dzīves biedri ar bērniem un praulienas radiņi Kaspars Kaņepe Lubānā. Tad sveicienu sūt arī, tiek sūtīts Vīksnā Birutai Sopulē. Lai šī diena tev ir tikpat īpaša, cik īpaša tu esi mums, vasarīgi sveicienu svētkos lieli un mazi radiņi.

0: Lēni sudraba, lai vat sauri mūžībai slīd tevis dēļ.
1: Latvijas radio 2 kopā ar jums un labas apetītes vēlēm koncertā Siguldā sveiciens tiek Raivo Veilandam. Vismīļākie sveicieni šodien, lai jauk un izdevusies dienu un Raivo laimes vēlējums sūta Dace un Pēteris.

13.50 minūtes, labas apetītes vēlējums un arī sveicieni šajā reizē tiek Maksima Boļbanam Ogres novada Suntažos. Gribam sveikt mūsu mīļo jauko foršo burvīgo mazdēliņu dēliņu arī brālīti šodien svētkos veselību un veiksmu dzīvē. Vēl opītis, mamīte, tētis, māsiņas, baba dzede un visi pārējie, kas, protams, atceras. Edgaram Limbažos, Aivaram Liela vārdē, laims vēlējumu sūtu Sančo Rīgā, kā arī Raivis Mežulis Gulbens novada Līgo pagastā. Sāņam laims vēlējumus veiksmes darbā un dzīvē vēlējumus svētkos, kur sūta Brigita.

Indars Bosols un 2:13:57 minūtēs. Latvijas radio 2 piektdienu turpina grupa Credo un kad nekas nav palicis tevī. Vārti!

0: Ar ziņām divos studijā Ieva Strāzdiņa. Irāka gatavojas plašiem elektroenerģijas padeves pārtraukumiem vasaras sezonā, pēc tam, kad ASV un Izraēlas karš pret Irānu apturēja gāzes piegādes no Islāma Republikas. Vēsta laikraksts Financial Times. Gāzes trūkums sāsinājas enerģētikas krīzi valstī, kur vasaras mēnešos gaisa temperatūra bieži pārsniedz 45 grādus pēc Celsija, bet pieprasījums pēc dzesēšanas strauji pieaug. Situāciju valstī vēl vairāk sarežģīja ilgstošā Hormuza šauruma slēgšana, kas apturējusi lielāko daļu Irākas naftas eksporta, turpina Rustam Šukūraus.
1: Irākas enerģētikas ministrija norādīja, ka Irānas gāzes piegādes pilnībā pārtrauktas pēc martā notikušā Izraēlas trieciena Dienvidparsas gāzes atradnēm. Aprīlī Irāka importēja aptuveni 15 miljonus kubikmetru gāzes dienā, lai gan valsts elektrostacijām nepieciešami vismaz 50 miljoni kubikmetru. Ministrija jau brīdinājusi, ka kara ietekmē elektroapgāde iedzīvotājiem būs pieejama mazāku stundu skaitu. Neskatoties uz ievērojamiem naftas resursiem, pēdējo 10 gadu laikā Irāka kļūsi būtiski atkarīga no Irānas importa, kas nodrošina aptuveni trešdaļu no valsts elektroenerģijas piegādēm.
0: Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 232 droniem un balistisko raķeti. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevās notriekt lielāko daļu dronu, tomēr 14 vietās fiksēti raķetes un triecien dronu trāpījumi, par to vēsta Ukrainas gaisa spēki. Aizvadītajā naktī Krievijas drons arī ietriecies daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā Rumānijas pilsētā Galacā, ievainojot divus cilvēkus. Rumānijas bruņotie spēki pacēla gaisā divus iznīcinātus un helikopteru, bet skartās teritorijas iedzīvotājiem izsūtināja brīdinājuma ziņojumus. Divi cilvēki nogādāti slimnīcā, aptuveni 70 cilvēki evakuēti. Drošības iestādes šobrīd turpina izmeklēšanu daudzdzīvokļu ēkas apkārtnē un ierosināta krimināllieta. Rumānija arī pieprasījusi NATO pastiprināt pret dronu valsts spējas. Lēmumu pieņemšana jaunā premjera Andra Kulberga un apvienotā saraksta vadītajā četru partiju koalīcijā priekšvēlēšanu laikā nebūs viegla. To šodien intervijā LTV pauda valsts prezidents Edgars Rinkevičs, un viņš arī neizslēdza, ka valdības darbā būs vēl daudz diskusiju un arī strīdu. Prezidents sprieda, ka jaunajai valdībai stāv priekšā daudz darbu drošības jomā, vienlaikus viņš nedomā, ka risinājumi tiks panākti ātri. Augļu dažos ziedēšanas laiks ir gandrīz pagājis un izskatās, ka vismaz āboli mums būs. Tā Latvijas radio stāstīja Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra augkopības nodaļas vecākais speciālists dažkopībā Māris Nārvils. Lielas atšķirības starp reģioniem nav. Viņš teica, ka augļu koki mazāk cietuši labākajās dārza vietās. Tiem, kas ieplakās vai atklātās vietās, ir sala bojājumi, turpina Nārvils.
2: Sniega sēga bagātīgi bija daudz, kur varbūt kursumē bija mazāk. Līdz ar to tās veģinās atšķības šī brīdī nav tik atšķīgas. Vairāk varbūt tagad pavasara periodā, cik varbūt saunas vēl pakurģēs. Atsevišķi dārzi ir, kā vienmēr ir, kur ir labākās vietās, kas zied visu kārtībā, un ir, kur ir tās vietas, kas nav daļai piemēros. Tur, protams, kad ir bēdīgāk tā situācija, kā būs attiecībā par ražu veidošanos. Šobrīd, nu, burtiski ziedēšana ābalēm vēl notiek, viņi tikko vēl beidzās vēl. Protams, ka tāds īsts prognozes, bet domāju, ka ar āboliem vairāk un mazāk mēs varēsim būt nogrošināti ar citām kultūrām. Nu, tas ir, te riski vienmēr ir bijuši lielāki, notiecīgā apstākļi var ietekmēt.
0: Rīgā šobrīd pūš ziemeļrietumu vēju ar ātrumu 7 metri sekundē, brāzmās līdz 11 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 15 grādi. Šodien Latvijā vējains un mākoņi daļēji klāja debesis, vietām Latgalē un Vidzemē arī izlaicīgs lietus, iespējams pērkona negaiss. Gaisa temperatūra plus 13 plus 18 grādi, bet par laikapstākļiem tuvākajās dienās stāsta Toms Bricis.
3: Nedēļas noslēgumā dienas kļūs siltākas, maksimālā temperatūra sestdien un svētdien 17-22 grādi, vietām piekrastē, kā arī sestdien vēl galējos valsts austrumos būs mazliet vēsāks 14-16 grādi. Naktis gan dzestras, minimālā temperatūra 4-9 grādi, sestdien sagrā rītā vietām Kurzemes centrālajā un dienvidu daļā līdz plus 1-3 grādiem un zāles augstumā iespējami pat neliels salna. Nākamnedēļ pakāpeniski

0: Kļūs siltāks, arī naktīs temperatūra vairs nebūs tik zema. Laiks lielākoties saulains, tomēr ikdienas kaut daļā Latvijas gaidāms īslaicīgs lietus, dažviet arī negaiss.
1: Latvijas radio

Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm. Viss pasaules lepnums ir tevī,

Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm nāk lielāka nekā no svecēm.

Visi radio 2-9 minūtes pār pulksten 2 pēcpusdienā Aivi studijā vēl šo stundu un Ivo Grīsniņš Grīsls ar dziesmu kaut kur citur. Turpin Latvijas radio 2 piekdienu.

0: 16 minūtes pār 2:00 pēc pusdienā Latvijas Radio 2 klātarī, kad cepurs stāsts no grupas Rolis.
1: Rīgas ielās dāmas soļo lēni,

Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivīts. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Tautiskas noskaņas. Latvijas Radio 2.

0: Saudu meitās un spīguļo saulīti 14.24 minūtes, kā saulīt spīguļos brīvdienās, to uzzināsim pēc 20 minūtēm.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Laiks arī zodiakam nodziedāt manas mīļākās puķes.

Balsa un mana tautas dziesma Latvijas radio 2 turpina skanēt 14:36 minūtes. Tāli jau no brīdus arī laika vērotai, kad vārds būs jums Latvijas radio 2 tieši ētrā. Un, protams, arī neizpaliks laika prognozes turpmākajām dienām, bet jādniek un balla baložos kā aicinājums labi pavadīt laiku visiem jums brīvdienās.

0: Sinam ticol, ka rīta dienā būs saulains laiks, austrumu novados mākoņains, vietām Latgalē un vidzemes austrumos gan līs lietus un putīs jau patīkams lēns ziemeļa rietumvējuši. Plus 17, plus 22 grādi, galējos austrumos vietām piekrastē gan 11 ir 15. Svētdien dienā visai mākoņains laiks, vietām nedaudz līs, arī putīs lēns vējuši un plus 12, plus 21. Pirmdien dienā daļai mākoņains debesis īslaicīgi līs, arī pērkons ducinās. Pirmdien putīs lēns vējuši ar gaisa temperatūra plus 17, plus 22 grādi. Kādu laiku apstākļu jūs pusē klausītāji šobrīd, pastāstiet paši tālruņa studijā 67211318 un sākam ar jūsu laika vērojumu. Halu lūdzu!
1: Labadiena!
0: Labadiena, Mairi, kā veclaicenē šobrīd?
1: Pavēsti, varēja būt siltāk.
0: Nopietni, jā, cik tad ir vēsts jūsu pusē?
1: Tikai 14,2.
0: Aha!
1: Vējains un apmācies un it kā lietas nelīdz, bet nu kaut kur riņķī saigā lietas. Bet nu tādā ziņā saku, nav patīkams ārā.
0: Nu, paskat, kā, nu, nekas, vasara sāksies.
1: Bet tu īsti, ka 40, kad atnāks, tad arī būs pat
0: tāko. Tā jau ir. Bet, nu, labums ir tas, ka jūsu pusē gaisa temperatūra uzlabosies nākamnedēļa sākumā gan pakāpsies un viss būs kārtībā.
1: Jā, es jau skatījos, jā.
0: Jā, Māri, paldies par laika vērojumu. Turpināšu lūdzu 67211318 lūdzu Latvijas Radio 2 laika vērotāji. Halo! Labdien!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Dienvidu Kurzemē,
0: Imanti, jā, lūdzu.
2: Nu, pie mums ar apmācies ir saula kaut ko spraucās savu mākoņu. Ir lietas ar bijis višķi.
0: Jā.
2: Bet 17,4 pagaidām. Un vējš tāds nepatīk.
0: Jā, no ziemeļa puses pūš. Nekas tas vējš dzen tos mākoņus prom. Drīz, domāju, jūs arī saulīti ieraudzīsiet nedaudz vairāk.
2: Jā, nu solī, ka būs vēlāk bišķi vairāk.
0: Jā, Īmani, paldies par laika vērojumu.
2: Jā,
0: paldies,
2: labi,
0: paldies. Halo, lūdzu!
3: Labdien visiem, gaida no Kruņevs.
0: Labdien,
3: mums
0: gaida.
3: Mums vispār ir forša dieniņa, 16 grādu, nav vairs es trakais vējš, kā bija divas dienas atpakaļ. Saulīt ir, mākoņi gubām pilnas debesis, bet nu mēs esam apdalīti, mums lietutiņš nav bijis.
0: Jā, pat tā arī, jā, interesanti
3: tāds
0: gan.
3: Tāda ir tāda viss kārtībā, putekļies pa gaisu, jā, viss zied vēl.
0: Tad ir labi,
3: jā,
0: tad ir labi.
3: Jauka nedēļas nogali.
0: Arī jums, paldies, gaida. Turpināšu lūdzu Latvijas Radio 2 laika vērotāji. Halo, klausos.
4: Jā, šeit Agris no Raganas.
0: Jā, Agri, kā Raganā.
4: Nu, trešo dienu mums laiks nemainās. Vējiņš pūš, koka kustās.
0: Saulīt spīd.
4: Saulīt spīd, mākoņi nav.
0: Nu, no, brīnišķīgi.
4: No kastaņiem. Visi ziedi nobiruši gandrīz jau.
0: Tagad jāgaida paši kastaņas, jā.
4: No tāda mums notiek lietas.
0: Nu skaisti, visu labi jums, skaisti jūsu pusē noteikti. Lūdzu, arī jūsu laika vērojums. Halo!
5: Labdien!
0: Labadiena!
5: Te no Jaudavas, Jelgavas tik smugs laiks, saulīt spīd, es sauļojos.
0: Brīnišķīgi, ļoti labi darāt. Un silts jau arī tad ar visu to, ka sauļojaties.
5: Nu, diezgan silts, vējiņš uzpūš, tas ļoti labi.
0: Nu, tas gan.
5: Man tieši patīk šitāds te laiks.
0: Nu, tā arī turpināsies. Nu, vasara jau jūnijas reku klāt, vasara un viss, kā lai saka, tad arī viss notiek. Labi, lūdzu, laika vērotāji, pastāsties kā pie jums. Halo! Labadienā!
6: Halo!
0: Labdien!
6: Labdien!
0: Kas mums sazvanīja?
6: Kurzemes puse.
0: Ā, Inta, stāstiet, kā piltenēt.
6: Kurzemes puse. Skaisti, Aivi.
0: Jā,
6: skaisti.
0: Jā.
6: Līdz pusdienas mums bija apmācies.
0: Jā.
6: Tagad atkal sāk pūst neliels vējiņš, bet nu ir drusk pierīmies tās divas dienas vispār bija neciešams.
0: Pūt, jā, tas gan jā.
6: 16 grādi, saulītē arī pašreiz spīd. Mazliet lietutiņš bija, nu viss tā kā pienākas. Galvenais, ka vējš ir beidzies, visi
0: jā,
6: kārtībā.
0: Paldies, Inta, arī jums par laika vērojumu, laika vērotāju. Visiem liels paldies. Latvijas Radio 2 piekdiena turpinās arī mūzikas programmas ceļojums nav aiz kalniem. Es Aivi saku sadzīt.

Ar ziņām trijos studijā Ieva Strāzdiņa. Aizvadītajā naktī Krievijas drons ietriecies daudzdzīvokļu dzīvojamā ēkā Rumānijas pilsētā Galacā, ievainojot divus cilvēkus. Rumānijas bruņoties spēki pacēla gaisā divus iznīcinātājus un helikopteru, bet skartās teritorijas iedzīvotājiem

0: sūtīja brīdinājumu ziņojumus. Divi cilvēki nogādāti slimnīcā, bet aptuveni 70 evakuēti. Rumānijas bruņotie spēki norādīja, ka tiem nebija pietiekami daudz laika, lai notriektu dronu. Turklāt nebija apstākļu, kas nepieciešami, lai to iznīcinātu, būtiski neapdraudot civiliedzīvotāju drošību. Rumānijas ārlietu ministrija arī izplatījusi paziņojumu, kurā apsūdzēja Krieviju nopietnā un bezatbildīgā eskalācijā. Tā saturu ielasīs mūsu kolēģis Rustams Šukūrovs.
1: Krievijas federācija turpina būt agresora valsts, kas īsteno nelikumīgu karu ar nopietnām sekām reģionālajai drošībai un pilsoņu drošībai. Krievijas federācija ir tieši atbildīga par šīm nopietnajām un bezatbildīgajām darbībām. Rumānija rīkosies ar maksimālu stingrību, lai palielinātu starptautisko spiedienu uz Krievijas federāciju, lai panāktu tūlītēju un visaptvarošu pamieru.
0: Krievija aizvedītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 232 droniem un balistisko raķeti. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevās notriekt lielāko daļu dronu, tomēr 14 vietās fiksēti raķetes un triecienu trāpījumi, par to vēsta Ukrainas gaisa spēki. Tas ir hibrīdkarš un jābūt gataviem provokācijām, apdraudējumiem un sabotāžas aktiem. Tā par Krievijas darbībām un nesenajiem draudiem Latvijai no ANO tribīnes sacīja valsts prezidents Edgars Sinkēvičs. Šorīt intervijā Latvijas televīzijā viņš atzina, ka par pilna mēroga iebrukumu kādā no NATO valstīm nav runa, bet Krievija plāno dažādus scenārijus un izdevīgā brīdī tos realizēs. Turpina Edgars Sinkēvičs.
2: Tas ir tas, kāpēc mums bija nepieciešama šī te ļoti ātrā tempā izveidotā rīcības spējīgā valdība, jo pagaidu valdība vai tehniskā valdība bez atbalsta Saeimā nebūtu rīcības spējīga. Šī valdība ir rīcības spējīga jebkuram gadījumam, un tas bija svarīgi. Un es pat domāju, ka varbūt savā ziņā tā sakritība, ka šis paziņojums par tieši Latviju parādījās brīdī, kad mums bija politiskā krīze, kad daudzos, kas nav taisnība īsti, starptautisko mediju virsrakstos parādījās, ka valdība krita uz drondēm. Mēs zinām, ka tur bija plašākas domstarpības. No tā arī ir daļa no informatīvās iebiedēšanas kampaņas un beigu beigās arī mēģinājums panākt, lai mēs mazāk atbalstītu Ukrainu, kas ir mūsu pirmā aizsardzības līnija.
0: Lēmumu pieņemšana jaunā premjera Andra Kūberga no apvienotā saraksta vadītajā četru partiju koalīcijā priekšvēlēšanu laikā nebūs viegla. To intervijā Latvijas televīzijā arī pauda valsts prezidents Edgars Sinkēvičs, un viņš arī neizslēdza, ka valdības darbā vēl būs daudz diskusiju un strīdu. Prezidents sprieda, ka jaunajai valdībai stāv priekšā daudz darbu drošības jomā, vienlaikus viņš nedomā, ka risinājumi tiks panākti ātri. Un vēl Latvijas un Somijas kopīgajai kandidatūrai piekdiena apstiprināja tiesības 2030. Gadā uzņemt pasaules čempionātu hokejā elites grupā vīriešiem. Vienīgajām kandidātēm labvēlīgo lēmumu pieņēma Starptautiskās hokeja federācijas kongresā. Čempionāta spēles uzņems Helsinki un Rīga no 2030. Gada 17. Maija līdz 2. Jūnijam. Katrā rīkotāja pilsētā spēlēs pa vienai astoņu grupu komandu grupai un notiks divas ceturdaļu fināla spēles. Pusfināla cīņas un fināla mači risināsies Helsinkos. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 7 metri sekundē. Brāzmās sasniedz ātrumu līdz 11 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 15 grādi. Šodien Latvijā vējains un mākoņi daļēji klāja debesis vietām Latgalē un arī Vidzemē īslaicīgi līs un iespējams pērkona negaiss. Vakarā lietus gaidāms plašākā teritorijā valsts austrumu daļā. Bet gaisa temperatūra šodien plus 13 plus 18 grādi.
3: Latvijas radio 2. Latvija skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.
4: Latvijas radio 2. Ceļojums.

Nekādām bēdām, un arī aizēju, tad atgriežos, un šodien nesar tā kā aizgāju, tad gāju, tad nācu un atnācu, lai atnāktu uz darbiņu un pabūtu kopā ar jums šajā burvīgajā 29. Māja dienā. Piekdiena, draugi, ir klāt. Ir 3:08 darbu studijā. Sāku es, Līga Robežniece. Darba nedēļa burtiski izkūp kā dūmi, kas paceļas virs brīvdienu gardumiem, ko mēs cepinām virs oglītēm. Gan es sakārdināju gan sevi, gan jūs, bet iespējams tieši šobrīd kāds no jums saules staros tieši to arī dara. Nu tad, lai izdodas gardum gardi, labu apetīti visiem, kuriem tieši šobrīd iespējams ir pusdienu pauze vai arī esat ieskrējuši pa ceļam kādā no kafejnīciņām vai, jā, degvielas stacijām, to mums ir ļoti daudz un starp citu. Esmu pamanījusi kā autobraucēja, ka Latvijas Radio 2 skan dikti daudzās vietās, kur arī es piestāju. Tas ir tik iepriecinoši. Līdz ar to visiem darbiniekiem un viņu klientiem, kas šobrīd dzird sveiciens tieši jums no Latvijas Radio 2. Esam mīļie uz viena viļņa šajā stundā. Es Līga Robežniece aizceļošu līdz kultūras notikumu apskatam. Ienirsim arī kopā dziesmu jūrā. Šoreiz viena no deju mūzikas grupām iekrita man acīs. Nākamajā stundā, pēc 16:00, kad ziņas izskanēs svaigākās un aktuālākās, man būs arī viesies, nebūšu viena pati. Būs gandrīz pārsteigums, ko es jau vakardien pastāstīju. Būs arī novadu bet visu pēc kārtas līdz ar dziesmām dzimtajā valodā. Draugi, miļie, labie, lai pavasarīgi, vasarīgi ir jūsu šodien, lai mieru pilns ir ceļš jāatroda tieši ceļā, bet mēs turpinām ar dziesmām, kas nu pat jau vasarīgās!

Šī ir kolosālā grupa Jaunais laiks 1990. Gada ieraksts. Valdis Indris Šonaks ir šīs dziesmas autors, jo tur esi tu. Mazliet atmiņu vilnis, vai ne tā? Kolosāla diena, pulkstenis ir 15 un 16 minūtes. Tur esi tu, bet šeit jau Guntas Krastiņa balsa. Ļoti vasarīgā dziesmā Sirds puķītē.

0: Kolosālais Guntis Krasteņš vienmēr šīs dziesmas laikā es abrīnoju, kā viņš varēja visus tos puķu nosaukumus atcerēties. Nu, es nekad mūžā, nu nekad.
1: Kam tu manu prātu jauc, līdz kā tevi pīnā sauc.
2: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2 sveiciens un laba vēlējumi visiem, kuri šobrīd ir pie stūras, visiem, kuri ir ceļā.

Latvijas Radio 2 piedāvā godinot izcilo komponistu Imantu Kalniņu, kuram 26. maijā svinējām 85 gadu jubileju, Latvijas Radio 2 ēterā grupas Turaidas Roze jubilejas koncerts. Skanēs dziesmas, bez kurām nav iedomājama latviešu estrādes mūzika. Koncertu klausieties šo sestdien, 30. maijā, 6:00 vakarā.

0: Kopīgā Olga Jēcka un Uģis Roze grupa Turaidas Roze nelaid māti bērnus mežā. Jā, noteikti nepalaidiet garām šo burvīgo koncertu, Turaidas Rozes jubilejas koncertu, kas šoreiz veltīts Imanta Kalniņa brīnišķīgajai jubilejai. Jau šo sestdien, 30. maijā, 6. vakarā.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Ja, ceļosim gan mēs dažādos kultūras pasākumos, 29. maijs ir aizloga. Dzintaru koncerta zāle šovakar atzīmējot savu 90 gadu jubileju atklās 2026. gada vasaras sezonu. Uzstāsies Masas Balanas solisti Ilze Grēveles Karaine un Rihards Millers. Jauniešu koris Kamēr, arī Rīgas kamerkoris Avesol, kā arī festivāla orķestris diriģenta Aivja Gretera vadībā. Īpaša vieta programmā atvēlēta Jēkaba Jančevska mūzikai. Izskanē viņa skaņdarba Zeme, kas dzied, koncerta versijas pirmatskaņojums, kā arī darbs Koki. Atgādinu, ka jau rīt, 30. maijā, skaistie Jūrmalas svētki. Iespējams, ka mēs tiksimies kaut kur turpat pa Lielupi, arī es kuģošu. Starp citu laiku rīt sola burvīgu. Bet Rūjienā šodien lieli svētki. Vakar pusē Rūjienas izstāžu zālē notiks Rūjienas vārda dienas svinības, kas interesanti, 1923. gada 29. maijā Rūjiene tika pārsaukta par Rūjienu. No 2008. gada pēc bērnu dārza Vārpiņa bērnu ierosinājuma 29. maijā tiek svinēta Rūjienas vārda diena. Kādu laiku svinības tika apvienotas ar saldējumu svētkiem, bet vēloties godināt Rūjienu īstajā vārda dienas datumā, svinības notiek 29. maijā. Tātad šodien 7 svētku kūkas varēs nogaršot jau no pulksten 18.30 pie Rūjienas izstāžu zāles. Ar tām vārda dienas viesus cienās ansambļa Skaniens dāmas. Nu, izklausās ļoti gardi. Man pat siekals mutē saticēja. Gana skaļi šovakar būs arī Jelgavā, kur ar svētku gājienu sāksies Jelgavas pilsētas svētki, jo Jelgava svin 161. dzimšanas dienu. Daudz laimes! Svētku moto šogad ir Jelgava vieno, balsis, soļus un cilvēkus. Šoreiz svētku gājiens plānots pa jaunu maršrutu, es noteikti to pateikšu, jo iespējams daudzi jau ir ceļā uz Jelgavu. Tātad Lielā iela, Pašta iela, Krišjāņa, Barona iela, Uzvaras iela un Lielā iela ar noslēgumu Hercoga Jēkabja laukumā. Turpēc gājiena notiks arī kopīga dejas akcija un sadziedāšanās. Svētku pasākumi turpināsies arī sestdien un kā jau nojaušat, satiksme pilsētā būs ierobežota. Nu tātad vērojam zīmes. Bet visi tie, kuri devušies uz automotora rūkoņas piesātināto un grants ceļos kūpošo Kurzemi, kur šodien startē leģendārais Kurzemes rallijs, ir iespēja apciemot arī Liepāju un tur atrast Graudu ielu 36-38. Tur šīs ēkas skatlogos tiks atklāta laikmetīgās mākslas izstāde ar nosaukumu Mierā. Tajā iekļautie mākslas darbi apcer radošas miera veidošanas prakses un apskastāma tā būs līdz pat 29. jūnijam. Nu ko, mīļie, turpinām Latvijas Radio 2 ētera skanējumu ar vienu ritīgi kurzemniecisku dziesmu.
0: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē, Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē, Ventspilī 103 MHz frekvencē, Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

spogotien noslēpiet duņšus, kamēr kāds vēl nav palicis snīvs. Mūsu karogs ir meiteņu bruņči, tas ir karogs.

0: Ceļojums dziesmu jūrā.
1: Jā, ceļosim arī šodien dziesmu jūrā. Cai dziesmu jūrā, kurai tik skaisti vārdi katrā dziesmā, vai ne? Katru reizi īstenībā var klausīties un kaut ko jaunu izdzirdēt. Es ienirstu dziesmu jūrā, Latvijas Radio 2 elektroniskās fonotekas dziesmu jūrā, un šodien es aizceļoju līdz 2001. Gada 20.

29. maija. Tur atradu deju grupu, kas joprojām koncertē. Joprojām ir mūsu sirdīs un prātos. Variet tagad minēt uz īsu sekundi, kur tā ir. Protams, tā ir grupa A Eiropa, kas ar šo nosaukumu savu dibināšanu piedzīvoja 1999. gadā. Jā, jā, toreiz. Artūrs Duboks joprojām ir grupas līderis un ļausim tad viņam izpildīt šo, es pat teiktu, vienu no skaistākajām A Eiropas dziesmām. Esmu Artūram bijusi blakus mūzikas ierakstu studijā. Toreiz 90. Mēs šo to ierakstījām un neviļus esmu dzirdējusi, kā viņš sēžot pie klavierēm, izpilda mūziku, kas ir viņa sirds mūzika. Ja jūs zinātu, cik tā ir melanholiski, melodiska un skaista, iespējams, tieši šajā dziesmā es sadzirdu šo Artūra skatījumu uz mūziku, mūzikas balsi. Dziesmas nosaukums zini, nu un tad lai skan.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

Nu, klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētu, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies. Tas ir pilnīgi normāli, bet zinot tevi, tu tiksi tam.

Šīra broša, kā to dzīvē viņa ir Anna, burvīga būtne. Viņš starp citu tikko radījusi albumu mūziku bērniem. Es paklausījos dažas dziesmas, nu kolosāli. Viņas moto, viņa radīja dziesmas, kādas viņa būtu gribējusi dzirdēt bērnībā. Nu ļoti interesanti, paldies viņai par to. 15:53 minūtes, mēs turpinām.

0: Latvijas Radio 2 ceļojums. Latvijas Radio 2.
1: Un Latvijas Radio 2 ēterā grupa Dakota ar patsmitnieku laiku, bet pulkstens 16:00 jaunākās ziņas Latvijas Radio 2 ēterā.

Ar ziņām 4. Studijā Ieva Strāzdiņa. Ungārija nepiegādās ieročus un militāro tehniku Ukrainai. Tāpēc sarunām Briselē ar NATO ģenerālsekretāru Marku Rutti apliecināja jaunais Ungārijas premjerministrs Pēters Maģars. Amatpersona gan piebilda, ka Ungārija atkal būšot uzticams partneris NATO. Kremlis jau paudis gandarījumu par Maģara atteikšanos piegādāt ieročus Ukrainai. Krievijas diktatora Vladimira Putina preses sekretāram Dmitrijam Peskovam to raksturojot kā pozitīvu soli. Aizvadītajā naktī Krievijas drons ietriecies daudz dzīvokļu dzīvojumā ēkā Rumānijas pilsētā Galacā, ievainojot divus cilvēkus. Rumānijas bruņoties spēki pacēla gaisā divus iznīcinātājus un helikopteru, bet skartās teritorijas iedzīvotājiem izsūtīja

0: brīdinājuma ziņojumus. Divi cilvēki nogādāti slimnīcā, aptuveni 70 evakuēti. Rumānijas bruņoties spēki norādīja, ka tiem nebija pietiekami daudz laika, lai notriektu dronu. Turklāt nebija arī tādu apstākļu, kas nepieciešami, lai to iznīcinātu, būtiski neapdraudot civiliedzīvotāju drošību. Atēnas gatavojas iesniegt oficiālu diplomātisku protestu Kīvai pēc tam, kad netālu no Grieķijas salas tika atrasts ar sprākstvielām aprīkots bezpilota Ukrainas jūras drons, tā vēsta izdevums Euraktiv. Incidents ir izraisījis politisku sašutumu Grieķijā, kuram atpersonas pauž bažas par iespējamu kaitējumu šīs vidusjūras valsts turisma nozarei, turpina Rustam Šukūrovs.
1: Jūras dronam, kas tika atrasts 10. maijā netālu no kūrorta salas Lefkadas, visticamāk bija radusies tālvadības sistēmas darbības kļūme. Pēc Grieķijas mediju ziņotā tas bija aprīkots ar aptuveni 100 kg sprākstvielu. Grieķijas amatpersonas pieļauj, ka tā sākotnējais mērķis varētu būt bijis Krievijas ēnu flotes kuģi vidusjūrā. Uz incidenta fona Atēnas brīdinājušas, ka nepieļaus vidusjūras reģiona pārvēršanu par militāru operāciju zonu. Grieķijas aizsardzības ministrs Nikos Dendijas iepriekš paziņojis, ka Ukrainai būtu jāatvainojas par notikušo. Kīva norādījusi, ka tā izmeklē incidentu. Savukārt bijušais Ukrainas premjerministrs Arsenijs Jaceņuks izteicies, ka Grieķijai atvainošanās jāpieprasa no Krievijas, nevis no Ukrainas.
0: Bet Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 232 droniem un balistisko raķeti. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēkiem izdevās notriekt lielāko daļu dronu, tomēr 14 vietās fiksēti raķetes un triecien dronu trāpījumi, par to vēsta Ukrainas gaisa spēki. Un pēdējās dienās Latvijā plosījies pamatīgs vējš. Tā izgāsti koki sabojājuši līgatnes dabas taku lapsu voljēru, no kura trīs dzīvnieki izmukuši brīvībā. Tie ir vienīgie stiprā vēja postījuma līgatnes dabas takās, bet līdz ar to kolekcijā pat laban vairs nav nevienas lapsas. Savukārt aizbēgušās lapsas visticamāk kļūs par pilnvērtīgiem savvaļas dzīvniekiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 7 metri sekundē, brāzmās līdz 11 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 15 grādi. Šodien Latvijā ir vējains un mākoņi daļēji klāja debesis. Vietām Latgalē un Vidzemē īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Vakarā lietus gaidāms plašākā teritorijā valsts austrumu daļā. Gaisa temperatūra šodien plus 13 plus 18 grādi, bet plašāk par laikapstākļu tuvākajās dienās stāsta Toms Bricis.
2: Nedēļas noslēgumā dienas kļūs siltākas, maksimālā temperatūra sestdien un svētdien 17-22 grādi, vietām piekrastē, kā arī sestdien vēl galējos valsts austrumos būs mazliet vēsāks 14-16 grādi. Naktis gan dzestras, minimālā temperatūra 4-9 grādi, sestdien sagrā rītā vietām Kurzemes centrālajā un dienvidu daļā līdz plus 1-3 grādiem un zāles augstumā iespējama pat neliela salna. Nākamnedēļ pakāpeniski kļūs siltāks, arī naktīs temperatūra vairs nebūs tik zema, laiks lielākoties saulains, tomēr ikdienas kaut daļā Latvijas gaidāmas īslaicīgas lietus, dažviet arī negaiss.
3: Latvijas radio 2.
4: Turpinās Latvijas sabiedriskā mediju balvas kilograms kultūras pavasara balsojums. Kultūra Marizena. Izdari savu izvēli par šī pavasara spilgtākajiem notikumiem kultūrā un nobalso sabiedriskā mediju portālā LSMLV līdz 31. maijam.
3: Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Kā būs, tā būs. Tikko skandēja grupa Prāta vētra šīs stundas sākumā, bet liktenīgos vārdus, kā ir, tā ir, savā dziesmā izdziet puiši no grupas Citi zēni, kuri jau rosās Latvijas Radio 2 studijā. Šodien ceļojums nākotnē rubrikā grupa ieradusies prezentēt un atrādīt mums savu jaunāko muzikālo darbu. Izlasot, kāds ir dziesmas nosākums, ir skaidrs, ka šodien ceļojumu aizceļosim ļoti tālu. Par visu vairāk pēc brīža. Labdien, mīļie, labie Latvijas Radio 2 klausītāji. Saku jums, es Līga Robežniece. Ir 29. maijs, 4:09 minūtes. Piektdiena ir gaisā un sajūta patiešām, ka brīvdienas ir jau klāt. Gaņa arī grupa Cits zēni šajā vasarā ceļos no koncertu uz koncertu, jo bez šiem puišiem jau nu nekādi nevar iztikt. Tāpat kā dziesmā, ko tūlīt pat mēs visi dzirdēsim. Vai atcerieties tādu filmu Vajadzīga soliste?

0: Ceļojums nākotnē.
1: Šis ir cits radio.
2: Nē.
1: Šie ir Latvijas otrie zēni.
2: Nāni.
1: Šie ir citi zēni. Un tu klausies.
3: Latvijas radio divi.
4: Man baigi patīk. Wow. Vienkārši nereāli patīk. Jā, man tik ļoti patīk jūsu šis ID, kā mēs viņu saucam Latvijas radio divi. Čau, puiši, čau, Dagnis Roziņš. Dagnis Roziņš, Reinis Višķers ir pie manas studijā. Un man ļoti patīk, es tikko relīzē izlasīju vienu teikumu. Un tad man ir tāda sajūta, ka nu, es šobrīd tā kā atvaru savu svaiga tonika bunģiņu. Un manā priekšā Latvijas Radio 2 ir viņi, grupa Citizen.
5: Un vasara ir klāt.
4: Un vasara
5: ir klāt. Jā, tā bunģiņa jau mums velkās līdz jau gadiem.
4: Šis ir kolosāli. Es nebiju pamanījis, godīgi sakot. Bet nu, visi ir fēni. Nu, vienmēr sakot, no visiem tikai jūs esat šeit studijā, kas arī ir apsveicami. Tas ir brīnišķīgi. Jūs man atskaitījāt. Kur nu kurais ir, un tā viņiem vajag.
5: Ceļot, mums izdevās domās uz Zimbabvi aizdoties, un tad visiem āķis lūpā mazliet ar to ceļošanu.
4: Jā, un tāpēc man arī tā šķiet, ka jūs esat pārāk garu ceļu, vispār tālu šķērsoši. Es jums pateikšu, jūs ziniet, cik ir Rīga Zimbabve?
5: Vispār nē.
4: 12,605 kilometri, un ja vispār neapstājies, tad 174 stundās mierīgi.
5: Var aiziet, jā.
6: Vienmēr... Bet vispār gribās aizbraukt.
4: Vai ne? Vai ne? Dāmas un kungi, puiši ir studijā, jo viņiem ir ko teikt, viņiem ir jauns singls, pie tam, kā bija tā dziesa?

0: Kur tikko es piesaucu, kā ir, tā ir.
1: Yeah.
0: Un tad yeah. jums tur ir tāds teksts, ka jums tā kā, nu, mazliet ir viss piegriezies. Un šajā dziesmā es manu vārdus, kad jums ir ideja. Tātad jūs esat džeki, kuri nemet plinti krūmos, un jums ir idejas.
1: Mēs pilnīgi noteikti, jā, varbūt vienā brīdī iezagās tāda... mēģinām kļūt par miljonāriem un rakstījām par tām liekajām štukām. Liekās štukas mums neviens nedod, un mēs tādu reālu veidu nevarējām atrast, kā kļūt par miljonāriem. Līdz ar to bija jāsāk domāt radošāk, un tad mēs redzējām ziņu virsrakstus, protams, tālajā 2008. Gadā, kad Zimbabvē ir superinflācija un naudas vērtība ir principā nekas. Jā, kad viņi ir bija pat izdevuši lielāko banknotu pasaules vēsturē, kas bija 100
2: triljonu.
1: 100 triljonu banknotu, jā.
0: Wow!
2: Bet arī mūsdienu kontekstā, zin kā mēs dziedām par tām liekām štukām, bet tagad jau pašiem arī inflācija. Vajag jau kaut ko vairāk.
1: Jā, un tad mēs sapratām, ka īstenībā mēs jau esam miljonāri. Nu, tikai nepareizā valstī ir nepareizā valūta.
0: Bet paklau, bet vispār nu, pilsētā baumo, ka grupa cita zēna grasās pārvākties uz Zimbabvi.
1: Nu, pagaidām vēl mums nesanāks. Mums jau sanāca tā, ka mēs domājam, varbūt jāfilmē Zimbabvi vai klips, bet kurš tad brauks, jo visus aizsūtīt nevaram. Un tad mēs tālāk par Āgenskalnu netikām.
0: Gribējās kā.
2: Visi strīdējās, kurš tad brauks, apmaksātā ceļojumā.
0: Jā, nu man arī patīk, es citēšu šobrīd, ka jaunais singls tātad skan Āfrikas ritmos un ir kārtīgs enerģijas lādiņš, iedvesmo klausītājs, izpurināt sevi no ikdienas rutīnas un liek gurniem nekavējoties kustēties.
1: Tieši tā, mēs zinām, ka vasara ir tagad jau ir. Vasara ir principā, cik viņi tur ir ārā, ja šāds vējš pūš, es nezinu, bet viņi noteikti jau ir jau sirdīs un galvās, un šodien pēdējā skolas diena, un visi bērni vienkārši ir, man liekas, pārlaimīgi par to, ka pirmdien celsies un varēs palikt mājās. Un tas varētu būt īstais brīdis, kad viņiem ieslēgt Zimbabvi, un tad arī sāk dansot pa mājām, jo, man liekas, mēs visi gribam kārtīgi izbaudīt šo vasaru.
0: Nu, man ir sajūta, ka jaunais singls ar nosaukumu Zimbabve noteikti būs topa augstgalā, ka bez tās neiztiks, un to arī gaidīs koncertos. Es zinu, ka dziesmai ir tapis vienkārši fantastisks videoklips.
2: Tieši tā, un paldies Mārtiņam Goldbergam par
0: aplausu.
2: Fantastisku klipu.
0: Jā.
2: Un arī vispār interesants process, jo šoreiz mēs uzaicinājam arī viesus no malas, kas arī redzami klipā, arī daļai tehniskā komanda.
1: Kas par krāsainiem, skaistiem cilvēkiem, kas pavadīja ar mums kopā šo sestdienas vai svētdienas rītu, kad mēs filmējām, vienkārši katrs atrada laiku atnākt un padejot pie nezināmas dziesmas. Man liekas, tas ļoti krāšņi izskatās. Es domāju, ka viss arī noķēra mazliet tādu festivālu sajūtu. Mēs tagad mēs neesam Latvijā Āgenskalnā, ja mēs esam tuvāk Zimbabvē nekā tam, kur īstenībā.
0: Noteikti Latvijas Radio 2 klausītāji atrodiet un noskatieties, un es tiešām lasu šos vārdus, kas ir piedalījušies, nu ar vērienu. Šie ir patiesi augstas klases profesionāļi, kuri ar jums ir strādājuši, un nu tur rezultātam garantētais rezultāts, kā sacīt, jāsaka.
1: Jā, protams, paldies Jānim Ječmenkinam, jeb J.J. Lush, kurš producēja šo darbu.
0: Sakāt visus arī, paldies.
1: Jā, Andim Ansonam, kurš bija pie pirmās versijas šeit dziesmai līdzautors.
0: Jā, starp citu par autoriem, jā, un vārdu autori ir gan Jānis Pētersons, kurš ir aizmaldījies.
1: Jā.
0: Dagni, tu arī esi pielicis roku un domu, Krišjāns Ozols ar.
2: Krišjāns Ozols vispār idejas autors.
1: Krišjāns Ozols ir idejas autors, kā mēs sakam, šī dziesma ir arī nedaudz par tādu neatlaidību, jo Krišjāns dziesmu nometnē pienāk, trīs telpas strādā pie dziesmu rakstīšanas paralēli, un viņš vienāk pirmajā, viņš saka, man ir ideja, es būšu miljonārs. Viņam pasaka, ej tālāk. Šī nav ideja.
2: Ko tālāk ar to
1: darīt? Viņš aiziet uz nākamo telpu. Akal, super entuziastisks. Man ir ideja. Viņš saka, nebūs. Un tad viņš beidzot atrada telpu ar Jāni Petersonu un ar Andi Ansonu. Un tad viņš atkal sāk ļoti entuziastiski, un tad Jāni bija tāds, nu, labi, pamēģinam. Un tad viņi atrada šo te Zimbabves scenāriju par naudu, par to, ka 2008.

0: Tajā gadā bija izdevīgāk mazos nominālos dedzināt naudu, nekā iegādāties malku.
1: Nekā, jā. Nu, šis ir fakts. Nu, kolosāli. Puiši, jautāšu jums šodziesmu, pārējos visus jūsu mega hitus, kur laikā nav iespējams nostāvēt, protams. Kur mēs dzirdēsim?
0: Nav ieteicams nostāvēt.
1: Nav ieteicams.
2: Nu, vasarā ir paredzēti, jā, koncerti.
0: Vasarā...
1: Tuvākais, kur jau ir?
0: Tuvākais ir 11. jūlijā.
1: Manā dzimšanas dienā. Nu, tā, tad jābrauc Lapmešas.
2: Svinam kopā.
0: Jā, un noteikti pēc tam arī jūlijā, tālāk 24. Valmierā būsim 1. augustā Ventspilī, mums būs lielāks šovs, tā kā mēs visu Latviju apbraukāsim arī šajā vasarā un priecāsimies par katru, kurš ieradīsies mūsu koncertu un nekautrēsies padancāt mazliet, tāpēc, ka ar tā domu mēs arī šo mūziku rakstam, lai radītu prieku un mazliet iekustinātu visu.
1: Nu, fantastiski. Es domāju, arī šobrīd Latvijas Radio 2 klausītāji vienkārši spicē ausis, jo ir laiks arī šeit pirmatskaņot Latvijas Radio 2 jūsu jauno mega hitu ar nosaukumu Zimbabve. Lai skan grupa Citi zēni!

Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9.30 ar atkārtojumu sestdien 8.30 no rīta.

ty a rečenú, a rečenú, laci zaudé valúodu. Princese um cukudīvis, s kliki sauļojas. Rap, tap, cukudīvis, rap, tap, cukudīvis, rap, tap, cukudīvis, rap, tap.

0: Latvijas Rādio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Labdien, studijā Laura Zaķe. Divu protestu pavadībā un vairāku stundu garā sēdē Bauskas novada dome ceturtdien apstiprināja iecerētās izmaiņas skolu tīklā. Bauskas novadā sešās skolās – Misas, Īslīces, Codes un Bauskas pilsētas pamatskolas 7.–9. Klašu grupā un Pilsrundāles un Skaistkalnes vidusskolas 10.–12. Klašu grupā nav sasniegušas pietiekamu skolēnu skaitu. Dome nolēma, ka visās minētajās skolās veiks monitoringu līdz šī gada beigām. Ja netiks izpildīti ministru kabineta noteiktie izglītojamo skaita kritēriji, no nākamā gada septembra tiks sākta skolu pakāpeniska reorganizācija. Vakar arī Talsu novada domes deputāti pieņēma lēmumus par Valdemāra pils, Mērsraga un Dundagas vidusskolas reorganizāciju, jo šajās skolās neesot pietiekams skolēnu skaits. Valdemāra pils un Mērsraga vidusskolas no septembra kļūs par pamatskolām. Savukārt Dundagas vidusskola pašlaik turpinās darbu, jo tai ir pieejamības skolas status. Tomēr paredzams, ka skolēnu skaits samazināsies, un ja tā notiks, tad nākamgad pašvaldība sāks Dundagas vidusskolas reorganizāciju par pamatskolu. Lai stiprinātu pašvaldību un sabiedrības gatavību krīzes situācijām, Latvijas platforma attīstības sadarbībai, sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, aicina iedzīvotājus pieteikties mācībām civilās aizsardzības brīvprātīgo resursu koordinatoriem programmā Drošība sākas ar tevi. Pieteikties mācībām var līdz 7. jūnijam, aizpildot anketu organizācijas Latvijas platforma attīstības sadarbībai tīmekļa vietnē. Mācībām aicināti pieteikties pašvaldību. Valdību darbinieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji un vietējo kopienu aktīvisti, kuri vēlas iesaistīties civilajā aizsardzībā. Mācības notiks tiešsaistē 4. sestdienu rītos, augustā un septembrī. No sestdienas līdz pat vasaras beigām Cēsīs Rīgas iela nedēļas nogalēs pārtaps par gājēju ielu. Vasaras nedēļas nogalēs automašīnu satiksmei būs slēgts Rīgas ielas posms no Kases ielas līdz Rožu laukumam. Jau šo sestdienu vasaras ielu ieskandinās Bērnu mākslas festivāls. Festivāls priecēs ar izzinošām un mākslinieciskām aktivitātēm, rotaļām, teātra izrādēm, kā arī muzikāliem priekšnesumiem un citām norisēm.
0: Dzirdējāt Latvijas Rādio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Rādio 2 atgādina. Klausies Latvijas Rādio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Rādio 2.

0: Piektdienas
1: vakara.
2: Piektdienas vakara radio šovs. Īstajā laikā, īstajā vietā. 19.25. Jāklausās visiem.
0: Visiem jāklausās.
3: Latvijas Radio 2 ceļojums.
2: Ceļojumā 16.43 minūtes grupa Roja turpinā ētera skanējumu. Es uz brīdi jutos aizmirsies. Tāds dziesmas nosaukums.

Tā nu ir Aijas dziesmā. Tās kāzas jau var rudenī, kamēr pavasars, galva dūla, taureņi lido vasarā, tad pirmie daņši un tad jau arī kāzas. Savaldi mani, Ivo Grīsniņš Grīslis jau tagad Latvijas Radio 2 ēterā.

0: Ar ziņām 5. Studijā Ieva Strāzdiņa. Rumānija par nevēlamu personu pasludinājusi Krievijas ģenerālu konsulu Konstancā. Bukarestē arī slēgs šajā Melnās jūras piekrastes pilsētā esošo ģenerālu konsulātu. Tā paziņojas Rumānijas prezidents Nikušors Dans. Paziņojumā pēcpusdienā viņš uzsvēra, tā ir Krievijas atbildība par tās drona triecienu daudzdzīvokļu mājai Galacas pilsētā valsts austrumos pie Ukrainas robežas, turpina Dans.
1: Es vēlos atzīmēt dažu Rumānijas politiķu un viedokļu līderu bezatbildību, kas mēģina attaisnot Krievijas rīcību. Tagad Rumānijas pilsoņi var redzēt, kurš ir prorietumniecisks un kurš imitē prorietumnieciskumu. Mums bija Krievu drons Garaņ 2, kas pameta Krieviju, mēs zinām trajektoriju, mēs zinām, kur tas šķērsoja Ukrainu, mēs zinām, kur tas iekļuva Rumānijā. No 43 Krievijas droniem tikai viens sasniedza Rumānijas teritoriju.
0: Krievijas ārlietu ministrijas runas persona Marija Zaharova reaģējot uz Bukarestes lēmumu solījusi nevilcināties ar atbildi. Jau ziņots, ka aizvadītajā naktī Krievijas drons ietriecās daudzdzīvokļu dzīvojumā ēkā Rumānijas pilsētā Galacā, ievainojot divus cilvēkus. Rumānijas bruņoties spēki pacēla gaisā divus iznīcinātājus un helikopteru, bet skartās teritorijas iedzīvotājiem izsūtīja brīdinājuma ziņojumus. Ungārija

0: nepiegādās ieročus un militāro tehniku Ukrainai. Tāpēc sarunām Briselē ar NATO ģenerālsekretāru Marku Ruti apliecināja jaunais Ungārijas premjerministrs Pēters Maģars. Amatpersona gan piebilda, ka Ungārija atkal būšot uzticams partneris NATO. Kremlis jau paudis gandarījumu par Maģara atteikšanos piegādāt ieročus Ukrainai. Krievijas diktatora Vladimira Putina preses sekretāram Dmitrijam Peskovam to raksturojot kā pozitīvu soli. Vēlme vadīt valdību citādi, runāt skaidru valodu ar sabiedrību un mazināt plaisu starp koalīciju un opozīciju. Tādas apņemšanās paudis jaunais premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Pēc valdības izveidošanas 10 dienās valsts prezidents Edgars Sinkevičs jaunajā premjerā redz milzīgas darba spējas un enerģiju. Arī politologi uzteic Kulberga apņēmību. Politoloģe Lelde Metler-Rozentāle gan arī vērtē, ka daļa Kulberga ieceru var sadurties ar politisko realitāti, jo koalīcijas partneri vienlaikus ir arī konkurenti.
1: Kā ik viens vadītājs uzņēmumā, tā arī šeit valstī ir iespējams mainīt to stilu, to kultūru, kā mēs lietas darām. Un jā, iespējams, ka kaut kāds tāds tīri vispār filozofisks princips politikā tur nevar mainīt, bet tīri organizatoriskas lietas pilnīgi noteikti. Ja cilvēks nāk ar svaigu pārliecību un varbūt tādu pilnīgi citādāku no citas vides nākošu redzējumu, kurā nav tā politiskā, nu tāda jau rutīna iestājusies, noteikti ka tur ir potenciāls, un ja ir jaudīga personība, kura nepakļaujas citu spiedienam, tad visnotaļ, jā, tas ir iespējams.
0: Lēmumu pieņemšana jaunajā premjera Andra Kulberga no apvienotā saraksta vadītajā četru partiju koalīcijā priekšvēlēšanu laikā gan nebūs viegla. To šodien intervijā Latvijas televīzijā pauda valsts prezidents Edgars Rinkevičs, un viņš arī neizslēdza, ka valdības darbā vēl būs daudz diskusiju un arī strīdu. Prezidents sprieda, ka jaunajai valdībai stāv priekšā daudz darbu drošības jomā, vienlaikus viņš nedomā, ka risinājumus panāks ātri. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 7 metri sekundē, brāzmās līdz 11 metriem sekundē. Gaisa temperatūra plus 15 grādi. Šodien Latvijā ir vējains un mākoņi daļēji klāj debesis. Vietām Latgalē un Vidzemē īslaicīgi līst un iespējams arī pērkona negais. Vakarā lietus gaidāms plašākā teritorijā valsts austrumu daļā. Gaisa temperatūra šodien visā valstī plus 13 plus 18 grādi.
2: Latvijas Radio 2.
3: Latvijas Radio 2. Ceļojums.

bet gribas pagulēt. Bez bēdām palmu ēnas, bet šitais prieks nav lēts. Kā pasakās mits Alpi, es vēlos tajos kāpt.

dzīvi skaisto un mīlēšu ar vien. Vien zābaki un svaisti pa bēdu jūru brien. Es mīlu dzīvi skaisto un mīlēšu ar vien. Vien zābaki un svaisti.

Arī es mīlu šo dzīvi skaisto, ceru arī jūs. Sveicu visus, kuriem šajās dienās nobirst pa kādai asariņai. Izlaidumu laiks rīt pilnās burās, tas to dzīvi tik skaistu dara. Ai! Maisa jau savā finiša taisnē ir 29. datums, pulkstenis ir 5 un 8 minūtes. Studijā es Līga Robežniece, dikti feini šo stundu uzsāka Rihards Lepers ar Uldas Stabulnieku un Jāņa Rokpeļņa dziesmu, kuru klausoties vienalga ausīs, kā Ulda Stabulnieka balss, vai ne tā? Lieliski, ka dziesmas dzīvo mūsu sirdīs un prātos. Sirds dikti strauji sitās arī vakar, kad gana pavēlu jutām līdz mūsu hokeja komandai, kura tomēr piekāpās Norvēģiem, toties pateicoties trešajai vietai grupā un izcīnītajiem punktiem. Latvijas izlase tomēr šajā turnīrā uzrādīja otru augstāko rezultātu pasaules čempionātos, izcīnot 6. vietu. Ar to mēs arī viņus apsveicam un noteikti priecājamies. Vakar noķēru sevi pie smaidām, kā mamma smaidām, jo abas meitas nu tik karstasinīgi un skaļi juta līdzi, tāpat kā es kādreiz likās, ka mājā jumts pacelsies, ceru arī jūs mājās bija līdzīgi. Par sportu šajā stundā noteikti ceru ziņos arī kāds no maniem sportiskajiem kolēģiem, bet līdz tam, lai tad skan dziesmas dzimtajā valodā un jau tūlīt pat dziesma, nu ko vismaz mana meitas dziedāja ļoti skaļi, lai mierinātu savu līdzi jušanas deksmi. Jaukie, labie, lai jums kolosāls ceļš, cenšamies sastrēgumā nestresot, dziedam vienkārši dziesmām līdzi un būs jau labāk.

0: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2 sveiciens un laba vēlējumi visiem, kuri šobrīd ir pie stūras, visiem, kuri ir ceļā.
1: Ar grupu jauns mēnesis izdziedājāmies. Turpinām ceļu ar Ivo Faumīnu bez liekiem vārdiem. Starp citu, bez liekiem vārdiem varat arī man droši uzrakstīt, kurp šobrīd dodaties. Taurums Latvijas Radio 2 studijā 2931 2222.

0: Vārdi, kā apsara šodien patiesi daudz, kur rit. Kāda ziņa pienākusi? Vai varat lūdzu mīļu sveicienus nosūtīt Aleksim Eglītim? Beidzot 9. klasi un buķes un visu labāko sūta draudzene Elizabete, mamma Anta Gūte Belova, otrs tētis Normunds, brālis Niks un mazākā māsiņa Ieva. Dziesmu, ja var, tad aišas, aiši jau bija tam dēļ, lai skan Ivo Fomins un arī visas pārējās dziesmas jums par prieku.
1: Sveicināti! Mēs esam grupas zeļi un jūs klausāties Latvijas radio

0: Sveicināti! Mēs esam grupa Chameleoni.
1: Un arī mēs klausāmies Latvijas Radio 2.
2: 1998. Gadā grupa Chameleoni ierakstīja šo dziesmu, un iespējams jums skolas beigas asociējas tieši ar šo dziesmu. Lai skan!

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Ar sporta ziņām ēterā Harijs Ortvēns. Šodien Starptautiskās hokeja federācijas kongresā nolemts piešķirt Latvijai un Somijai 2030. Gada pasaules čempionāta rīkošanas tiesības. Turnīrs Rīgā un Helsinkos norisināsies no 17. Māja līdz 2. Jūnijam. Rīga un Helsinki uzņems pa vienai apakšgrupai, abās pilsētās norisināsies pa divām ceturtdaļfināla spēlēm, bet pusfināla un medaļu cīņas tiks aizvadītas Helsinkos. Abas valstis bija vienīgās kandidātes uz 2030. Gada pasaules čempionāta rīkošanu. Nākamgad meistars sacīkstes notiks Vācijā, gadu vēlāk Francijā, bet 2029. Gadā Slovākijā. Latvijas volejbola izlases turpina gatavošanos Eiropas līgas spēlēm, kā arī Eiropas čempionātam. Vakar Rīgas olimpiskajā centrā Latvijas vīrieši

0: Izlases pārbaudes spēlē ar 0-3 piekāpās Igaunijai. Abas komandas gan iepriekš vienojās, ka spēlē tiks aizvadīti 5 seti, tāpēc maču otrajā pusē iespēja tika dota rezervistiem. Latvijas izlase 4. Setā bija pārāka un sagādāja trenerim Uģim Krastiņam pirmo uzvarēto setu kopš stāšanās amatā. Rezultatīvākais Latvijas izlasē ar 16 punktiem bija Renārs Jansons. Sestdien vīriešu izlase aizvadīs otro pārbaudes spēli ar Somiju un tā paredzēta Siguldā. Par 5 setu cīņu pārbaudes mačā vienojās arī sieviešu izlase, kas mājiniecēm somietēm piekāpās ar 0-5. Marta Levinska izcēlās ar 12 punktiem. Šodien abas izlases tiksies atkārtoti. Savukārt otrpus okeānam Nacionālajā basketbola asociācijā līdz titulcīņām vēl būs nedaudz jānogaida, jo šorīt Rietumu konferences finālā 7. Spēles sērijā izdevās panākt San Antonio Spurs. San Antonio komanda ar 118-91 uzvarēja Oklahoma City Thunder un sērijā panāca izlīdzinājumu 3-3. Lielisku sniegumu turpina demonstrēt Spurs līderis Viktors Vembanjama, kuram 28 punkti un 10 atlēkušās bumbas. Thunder rindās rezultatīvākais ar 15 punktiem bija Šejs Gildžas Aleksandrs. Un zināms, ka šī pāra uzvarētāju finālā jau gaida New Yorkas Knicks. Un vairāki sporta jaunumi Kurzemes apriņķī. Šodien un rīt Dienvidkurzemes novadā tiks aizvadīts rallijs Kurzeme. Rallija atklāšana un starts būs šodien Roņielā 8 Liepājā pēc 5:00 vakarā, bet pēc tam būs pirmie divi ātrumposmi, otrajiem no tiem noteikot bijušajā Liepājas Metalurga teritorijā. Rīt jau no 9:00 rītā paredzēti vēl 9 ātrumposmi. Un jaunumi arī basketbolā, jo par Latvijas-Igaunijas apvienotās līgas Liepājas komandas galveno treneri šodien apstiprināts pieredzes bagātais Gundars Vētra, informē klubs. Vētra iepriekš trenējis Ventspils un Barons komandas, kā arī strādājis ar sieviešu klubiem Krievijā un Polijā. Tāpat viņš savulaik vadīja Latvijas sieviešu izlasi. Aizvadītajā sezonā Liepājnieks vadīja Artūrs Visockis Rubenis. Par sporta aktualitātēm jums stāstīja Harijs Ortvēns.
1: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

kā tāda mantra izskanā šī dziesma. Unikālais komponists Andris Buiķis saici, ka viņam skaista mūzika ir. Un Marikas Marcinkusas vārdi. Grupa Lupa un Saija Paula. Dziesmas nosaukums tieši tāds drūmu dienu nebūs man. Es ceru, ka jums nav drūmu dienu. Un ja nu viņi izdzied, ka tev esmu es un es esmu tev, tad laikam jau Latvijas Radio TV vienmēr bija, ir un būs jūsu. Lai jums burvīgi šī diena un vakars un iespējams arī skaistais saules.

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no pulksteni 11. Līdz 12.

0: Tas ir visiem mums labi zināmais Mārts Kristiāns Kalniņš. Palaid puķīti pa dambi. Kas zina, varbūt tieši šobrīd skolas izlaidumu, bērnu dārzu izlaidumu laikā, jums ir kā tradīcija palaist puķīti pa dambi, vai ne?
1: Savu puķīti pa dambi.
2: Dziesmas dzimtajā valodā.
0: Bet šī būs Raimonda Paula dziesma, Kristīne Prauliņa.

Iespējams, arī šo dziesmu jūs labprāt dzirdat Jāņu laikā. Ir skaidrs, ka 29. maijs ir klāt un tūlīt jau jūnijs būs klāt. Un līdz ar jūniju tad mums parādās tādas pavisam līgos sajūtas. Protams, ka Latvijas Radio 2 par to noteikti parūpēsies. Nu, vismaz šī dziesma jau ir leģendāra jūnijā, vai ne tā? Nu ko, puiši, uzlūdzu dāmas un otrādi.

0: Arīs Panovskis, Jānis Paukštella. Nu, bez viņu balsīm patiesi nav iedomājums Latvijas Radio 2. Un es mazliet tādas teatrāls jums tās. Šīs stundas beigas esmu sarūpējis, jo pulksten 6:00 jaunākās ziņas.
1: Mani sauc Jānis Jarāns, man patīk latviešu mūzika un es klausos Latvijas Radio 2.
0: Bet šīs būs Valmieras teātra aktrisītes. Mēs esam vēja meitenes.

0: Ar ziņām sešos studijā Ieva Strazdiņa. Vēlme vadīt valdību citādi, runāt skaidru valodu ar sabiedrību un mazināt plaisu starp koalīciju un opozīciju. Tādas apņemšanās paudis jaunais premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs jaunajā premjerā redz milzīgas darba spējas un enerģiju. Lēmumu pieņemšana jaunā premjera vadītajā četru partiju koalīcijā gan, viņaprāt, nebūs viegla. Prezidents sprieda, ka jaunajai valdībai stāv priekšā daudz darbu drošības jomā, vienlaikus viņš nedomā, ka risinājumus panāks ātri. Rumānija par nevēlamu personu pasludinājusi Krievijas ģenerālu konsulu Konstancā. Bukarest arī slēgs šajā Melnās jūras piekrastes pilsētā esošo ģenerālu konsulātu. Jau ziņots, ka aizvadītajā naktī Krievijas drons ietriecies daudz dzīvokļu dzīvojamā ēkā Rumānijas pilsētā Galacā, ievainojot divus cilvēkus. Rumānijas bruņoties spēki pacēla gaisā divus iznīcinātājus un helikopteru, bet skartās teritorijas iedzīvotājiem izsūtīja brīdinājuma ziņojumus. Ungārija nepiegādās ieročus un militāro tehniku Ukrainai, tāpēc sarunām Briselē ar NATO ģenerālsekretāru Marku Rutti apliecināja jaunais Ungārijas premjerministrs Pēters Maģars. Kremlis jau paudis gandarījumu par Maģara atteikšanos piegādāt ieročus Ukrainai. Krievijas diktatora Vladimira Putina preses sekretāram Dmitrijam Peskovam to raksturojot kā pozitīvu soli. Eiropas komisija šonedēļ ir uzlikusi 200 miljonu eiro sodu Ķīnas interneta tirzniecības platformai Temu, kas plaši pazīstama arī Latvijā. Temu tiek sodīta par to, ka tā nedara pietiekami daudz, lai apturētu nelegālu preču tirzniecību savā platformā. Pieredze rāda, ka caur Temu un līdzīgām platformām Eiropā nonāk daudz preču, kas neatbilst Eiropas patērētāju drošības un arī kvalitātes standartiem, stāsta Arķums Konohovs.
1: Problēma tiešām ir nopietna, tā ir vairāk kārt apspriesta, par to tika ziņots nereizi vien, un beidzot ir Eiropas komisija saņēmusies, lai uzliktu sodu.

0: un sots ir uzlikt par to, ka šī tirdzniecības platforma neievēro tai uzliktās prasības un nosacījumus. Proti Temu tiek uzskatīti par īpaši lielu internetu tirdzniecības platformu un uz to līdz ar to gūstās īpaši liela atbildība, lai tie produkti, kas tajā tiek tirgoti, atbilst arī visām prasībām saskaņā ar digitālo tirgu aktu, kas ir būtisks Eiropas likums.
1: Bet vēja sagāžti koki sabojājuši līgatnes dabas taku lapsu voljēru, no kura trīs dzīvnieki izmukuši brīvībā. Tie ir vienīgie stiprā vēja postījumi līgatnes dabas takās, bet līdz ar to kolekcijā pat laban vairs nav nevienas lapsas. Savukārt aizbēgušās trīs lapsas vārdā Loreta, Bonija un Klaits visticamāk kļūs par pilnvērtīgiem savvaļas dzīvniekiem. Turpina dabas aizsardzības pārvaldes Vidzemes reģionālās administrācijas pārstāvis. Stāve Ilze Millere.
2: Lapsiņas ir piesardzīgi dzīvnieki, tāpēc nav pamata bažām, ka tās varētu tuvoties cilvēkiem un arī šobrīd ir tā kā šis te siltais laika periods, lai salīdzinoši īsā laika posmā arī lapsas varētu pielāgoties dzīvei savvaļā. Nu, vēl, protams, pastāv tāda neliela iespēja, ka, ja saprotot, ka pašiem jāmeklē varība, ka mazums varbūt arī nāk atpakaļ uz to vietu, kur ir bijusi šī regulārā barošana. Bet lapsas ir viens no tiem dzīvniekiem, kuri interesē apmeklētāju. Tā kā noteikti līgatnes dabas takas jāmeklēs iespējas, kā šo te atkal kolekciju papildināt ar lapsām.
1: Ar to izskan Latvijas radio ziņas turpinājumā vēl par gaidāmo laiku. Rīgā šobrīd pūš ziemeļu vējš ar ātrumu 7 metri sekundē, brāzmās līdz 11 metriem sekundē, gaisa temperatūra plus 14 grādi. Šodien Latvijā ir vējains un mākoņi daļēji klāj debesis. Vietām Latgalē un arī Vidzemē īslaicīgi līs un iespējams arī pērkona negaiss. Vakarā lietus gaidāms plašākā teritorijā valsts austrumu daļā. Gaisa temperatūra šodien plus 13 plus 18 grādi.
3: Latvijas radio 2. Latvijā skatās hokeju. Spēļu kalendārs, rezultāti, turnīra tabulas, apskati, intervijas un jaunumi par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Seko līdzi LSM LV.
4: Zaļo un zemnieku savienības deputāts Jānis Dinevičs, Saimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un Zaļo un zemnieku savienības valdes priekšsēdētājs Armands Krauze aicina vēlētājus uz tikšanos 30. maijā 2016. Olainē, Olainas kultūras centrā, Zeiferta ielā 11. Sludinājumu apmaksā Zaļo un zemnieku savienība. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Jā, arī es šīs stundas beigās noteikti no jums atvadīšos, lai satiktos ar jums jau nākamajā nedēļā. Labvakar, 29. maija vakarpusē. Pulkstenis ir 6:09. Vēl kāda stunda, jo, lai jūsu rīcībā, lai sarūpētu uzkodas un ar pilnu jaudu varētu klausīties Latvijas Radio 2 un būt kopā ar Naktsāķi un maniem kolēģiem Aivu un Edgaru, kuri jau rosa studijā gatavo raidījumu. Nez, kuras dziesmas šodien sacentīsies savā starpā. Šo stundu uzsāka Krisnā ar dziesmu 10 reižu. Esmu dzirdējis, ka 90. Gadu hiti skan uz nebēdes, tikmēr jums arī noteikti varētu kaut ko pajautāt šajā sakarā. 293-1-2222 ir tālruņa numurs Latvijas Radio 2. Nu tad uzrakstiet, kādas ir jūsu spilgtākās atmiņas, ar ko jums asociējas saldie 90. Ja tā var nosauktos. Tas bija viens interesants laiks, vai ne? Sveiciens vienaudžiem, un jo īpaši es šobrīd pasveicināšu viņus. 90. Gadu super puišus, kuros visas meitenes bija samīlējušās. Nu es jau nu noteikti tur vienā. Grupas mikseri dziesmi jau tūlīt pat Latvijas Radio 2 ēterā. Es arī noteikti celšos un mazliet padejošu, un es raugu, ir arī viena dziesma, ne ziņa atnākusi jau mūsu ziņu ekrānā. Dzinters raksta, ka Dzinteram arī ļoti gribas padejot, vai es varu uzlikt grupas simtās debijas dziesmi. Skaidrs, ka Agris Mēvits ir pielicis roku pie šīs mikser dziesmas, var jau būt ar šo iztiks, bet ja nē, es parakņāšos un pameklēšu, kur ir arī simtās debijas dziesmas.

Paldies uz ziņas, jau birsta, jau birsta, 29312222. Man saldie 90. atmiņās būs uz mūžu, jo iepazinos ar savu meitu tēvu, nu jau bijušo vīru. Esam šķirti 12 gadus, bet mīlu joprojām. Nu, nu tā, Ilana tā raksta.

0: Saulainas dziesmas Latvijas Radio 2.
1: Un dziesmas, kurām noteikti varam dziedāt līdzi, jo īpaši, ja šobrīd esam ceļā, aiziet!

Latvijas Radio 2 piedāvā godinot izcilo komponistu Imantu Kalniņu, kuram 26. maijā svinējām 85. gadu jubileju, Latvijas Radio 2 ēterā grupas Turaidas Roze jubilē.

0: Koncerts. Skanēs dziesmas, bez kurām nav iedomājama latviešu estrādes mūzika. Koncertu klausieties šo sestdien, 30. maijā, 6. vakarā.
1: Es esmu Zigfrīds. Šis ir Latvijas Radio 2, bet šī lūk ir dzīve, kas, mīļie draugi, nebūt nav rožu dārs, un esmu pārliecināts, ka kāda dziesma violētos toņos jums noteikti palīdzēs.

dziesmas dzimtajā valodā. Turpinām peldēt mūzikas viļņos, ansamblis Ornaments, Mīles Ziedonis, pēc tam arī grupa Instrumenti un Imants Vanzovičs.

0: Mani sauc Olga Dreģe, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.
1: Un Olgu tūlīt dzirdēsim dziesmā no izrādes Dāvana mūsdienu sievietei.

Nu, re. Un nākamā dziesma noteikti kādam būs dāvana. Dzintar, sapņi piepildes, kādas vēlmes tādas izpildes. Grupas simtās debēs dziesma netici tam. Starp citu šīs dziesmas autors ir Modris Skaistkalns, kurš šobrīd intensīvi raksta dziesmu pēc dziesmas muzikālajai apvienībai Gaisa. Viņi saurieta grupa esot.

Noteikti neticiet gan. Šodien, starp citu, var vēl kaut kur doties. Noteikti, jo es tikko paskatījos šodien saule riet pulksten 10:00 vakarā. Kāpēc gan ne? Neticiet tam. Viss ir iespējams. Un ko jūs zinat? Varbūt tur satiksiet kādu, kuru jau sen ilgojaties satikt.

0: dziesmas dzimtajā valodā.
1: Bet iespējams, nekur nav jādodas, jo visskaistākie saulrieti un saulēkti ir dzimtajās mājās. Artis Šimpermanis, Latvijas Radio.

Raudāt gan nevajag, bet īstenībā jau dažreiz var arī paraudāt, vai ne? Es vēlos paturpināt šo lirisko maigo noti Linda Līna ar pagājušajā gadā ieskaņotu pļavas dziesmu.

0: Skaisti, vai ne tā? Vai gaitsis aizvērts iet un esam skaistajās pļavās. Bet šī ir Santa Zepācka un Harijs Ozols. Paprasiet!
1: Nu paprasiet, kā viņam iet!

0: Čau, te papi ir lidmašīnas, un jūs klausāties Latvijas Radio 2, tāpēc piesprādzējieties un izbaudiet lidojumu.
1: Es gan atsprādzējos un līdz ar dziesmu lidotu. Saku jums paldies par šos vakaru. Es tiekamies otrdien!

0: Ar ziņām 7. vakarā studijā Laura Zāķe. Latvijas alpīnistu komandas augstkalnu ekspedīcijā Aļaskas kalnu grēdā ASV pēc kritiena bojā gājuši 3 alpīnisti, bet viens smagā stāvoklī atrodas slimnīcā. Vēl 3 ekspedīcijas dalībnieki ar glābēju palīdzību atgriezās nometnē. ASV Nacionālo parku dienesta informācija liecina, ka negadījums notika kāpiena posmā starp kalna augšējo starp nometni un Denali pārēju aptuveni 5 km augstumā. Tas ir hibrīdkarš un jābūt gataviem provokācijām, apdraudējumiem un sabotāžas aktiem. Tā par Krievijas darbībām un nesenajiem draudiem Latvijai no ANO tribīnes Latvijas televīzijai sacīja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš atzina, ka par pilna mēroga iebrukumu kādā no NATO valstīm nav runa, bet Krievija plāno dažādus scenārijus un izdevīgā brīdī tos realizēs. Turpina Edgars Rinkēvičs.
1: Tas ir tas, kāpēc mums bija nepieciešama šī te ļoti ātrā tempā izveidotā rīcības spējīgā valdība, jo pagaidu valdība vai tehniskā valdība bez atbalsta Saeimā nebūtu rīcības spējīga. Šī valdība ir rīcības spējīga jebkuram gadījumam, un tas bija svarīgi. Un es pat domāju, ka varbūt savā ziņā tā sakritība, ka šis paziņojums pat tieši Latvijā parādījās brīdī, kad mums bija politiskā krīze, kad daudzos, kas nav taisnība īsti, starptautisko mediju virsrakstos parādījās, ka valdība krit uz drondēm. Mēs zinām, ka tur bija plašākas domstarpības. No tā arī ir daļa no informatīvās iebiedēšanas kampaņas un beigu beigās arī mēģinājums panākt, lai mēs mazāk atbalstītu Ukrainu, kas ir mūsu pirmā aizsardzības līnija.
0: Atkārtoti dronu incidenti Rumānijā vājina sabiedrības uzticēšanos augstākajām institūcijām. Tā Latvijas radio norādīja drošības ekspertē Oana Popescu Zamfira, komentējot Krievijas drona ietriekšanos daudzstāvu dzīvojamajā mājā Rumānijas austrumos. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. Gadā Krievijas droni jau vismaz 28 reizes ir ielidojuši Rumānijas gaisa telpā, taču šodien pirmo reizi drons trāpīja blīvi dzīvotā teritorijā un ievainoja cilvēkus. Turklāt līdz šim Rumānijas bruņotajiem spēkiem nav izdevies notriekt nevienu Krievijas dronu, turpinā ekspertē Popescu Zamfira.
2: Arvien vairāk cilvēku uzskata, ka Rumānija nespēja aizsargāt savus iedzīvotājus, ka mums neizdodas izveidot uzticamu atturēšanas mehānismu un ka mēs atkārtoti neesam spējuši sniegt stingru atbildi uz Krievijas agresīvajām darbībām. Tas rada ļoti spēcīgu neusticību mūsu aizsardzības spējām un valsts institūcijām, kurām būtu jāgādā.

0: par cilvēku drošību. Un, manuprāt, tas arī kalpo Kremļa mērķim sēt nesaskaņas starp iedzīvotājiem un institūcijām.
1: Britu sabiedriskās raidorganizācijas BBC, Krievu redakcijas un neatkarīgā tīmekļa izdevuma Mediozona žurnālisti sadarbībā ar brīvprātīgo komandu noskaidrojuši 223,5 tūkstošu Ukrainā kritušo Krievijas karavīru vārdus. Pētnieki norāda, ka patiesais kritušo skaits varētu būt lielāks un lēš, ka viņu rīcībā esošie dati varētu aptvert 45% līdz 65% no reālā bojāgājušo skaita. BBC, Krievu redakcijas un Mediozona žurnālisti ar brīvprātīgo palīdzību veic Ukrainā kritušo Krievijas karavīru uzskaiti, izmantojot tādus atklātos avotus kā sēru vēstis valdības un mediju tīmekļa vietnēs vai sociālajās saziņas vietnēs, kā arī abedījumu fotogrāfijas. Ungārija nepiegādās ieročus un militāro tehniku Ukrainai. To pēc sarunām Briselē ar NATO ģenerālsekretāru Marku Rutte apliecināja Ungārijas premjers Pēters Maģars. Viņš gan piebilda, ka Ungārija atkal būšot uzticams partneris NATO. Kremlis jau paudis gandarījumu par Maģara atteikšanos piegādāt ieročus Ukrainai. Krievijas diktatora Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs to raksturojis kā pozitīvu soli. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 13 grādi un pūš ziemeļu vēju brāzmās līdz 10 metriem sekundē. Atmosfēras spiediens 764 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 58%. Naktī valsts austrumos gaidāms lietus un vietām iespējams negaiss. Dažviet valstī veidosies mīkla. Pūtīs mērens ziemeļrietumu ziemeļu vējš un gaisa temperatūra būs 3 līdz 8 grādi. Rīta dienām būs mainīgs mākoņu daudzums un valsts austrumos brīžiem līs. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 16-21 grāds, austrumos un piekrastē 12-17 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Bez sākuma, jā. Informatīvi, informatīvi, interesanti, interesanti, izklaidējoši, izklaidējoši, tīkams katru, nē, jā, spied kā cūk.
4: Man nepatīk tas augstais tonis!
3: Man vajag tādu toni! Muzikāli,
4: muzikāli,
3: tīkams katru gaumei! Un bez mērķēšanas!
4: Naktsāķis!
5: Labs vakars jūs mājās arī tev, Aivi.
6: Labs vakars jūs mājās arī Edgars. Te ir labvakar, Edgar. Kaut kā tā lēnām tā.
5: Kāds tad ir šī vakara plāns?
6: Tas kā pirmo ātrumu sākot lēnām, kāpināt tempu, vairot enerģiju un pozitīvu noskaņojumu.
5: Arī noskaidrosim, kā latviski labāk skanētu grupas Čairmen nosaukums. Atgādināsim par sodiem ceļu satiksmē, stāstīsim par kādu interesantu vietu Latvijā. Smelsimies iedvesmu no seniem avotiem un skatīsimies klausītāju rakstītajā, kas notiek tur, kur klausās pareizo vilni. Sāķiešanās ar jums 2 stundu garumā notiek šādi. Rakstiet Latvijas Rādio 2 mājaslapā
6: lr2.lv.
5: Mobilās ziņas no saviem tāluriņa aparātiem, tur numurs.
6: To es zinu, 29, tad ir 31, 2222, tad 29, 31, 2222. Un rakstiet jebko, tie, kas pie stūras, tie nerakst, pasažieri raksta visu, kuriem ir labi plānu šim vakaram, arī brīvdienām, kas uz balīt, kādies, ka mājās kaut kas forši ir. Nu, tāda pozitīva piekdienas vakaram atbilstoša ziņa droši sūtien, mēs labprāt nolasīsim. Un starp citu svarīgi arī, kurā pasaules malā jūs mūs klausāties, uzrakstiet.
5: Un zvaniet, kad prasīsim tur numurs.
6: 67211318.
5: Galvenais ir noskaidrots, tik atcerieties. Naktsāķis, tīri ciešama kompānija.
4: Naktsāķis!

0: Naktā čia dziesmu kaulija.
1: 2 stundu garumā mūs vienos kopā īpašas 3 dziesmas. Tās būs tās, kuras mēs piedāvāsim jums uz balsošanu, jo mums jānoskaidro, kur vēlties dzirdēt pilnā garumā raidījuma noslēgumā, kur atstāt uz nākamo raidījumu kā otro dziesmu. Tātad ar dziesmām cīnīsimies. Mums ir fragmenti, noklausīsimies, un tad jau viss kā ierasts būs tālāk. Jūsu stāsti interesantie par to dziesmas izvēli, gaidīšana, bara gaidīšana, lai varētu kādu sveicināt, un svītriņu vilkšanu, un tas gan tikai manā pārziņā. Gunārs Meijers, Pingvīna mamma.

0: Un 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8. Tālrunis studijā klausītāja jūsu rīcībā, jūsu balsojumā.
1: Labvakar, kārtējo vakaru pēc kārtas piekdienā.
0: Pēc kārtas jau nav gluži, jā. Labi, ko četrotne tad sakam?
1: Četrotne grib iepirkt sirdis. Puķi lido šur. Re, kur ir otrs?
2: Iepērkam vairumu palātu.
1: Par sirdi. Ko tad citu vēl pavasarī var iegādāties? Tūlītās būs arī ceturtais.

0: Osotais. Pa sirdīm, pa sirdīm, jā.
1: Nu jauki.
0: Vairumā pieejamas.
1: Atkal vienprātība, paldies.
2: Paldies. Par kundziesmu.
1: Mana sirds ir brīva, nu par sirdīm brīva.
2: Piedodiet jūs pusē, es saklausīju, ka visu laiku jūs balsojāt par pirti. Pirtīm pirti.
1: Nu, piekdienas vakara domas, tas ir pilnīgi loģiski.
2: Tā ir, tā ir. Halo, varam turpināt lūdzumu.
3: Labvakar.
2: Labvakar.
3: Balsoju par otro.
1: Kāpēc?
2: Jā.
3: Tāpēc, ka tā ir jaunības dziesma, diskotēkās kādreiz lēkājām šito.
2: Nu, pagaidi, nevajadzētu klausuli nostā no diskotēkas skaņa. Tā ir intelekts aicina jūs nodot sveicienu tagad arī kādam jums tā laimīte.
3: Vai?
2: Jā.
3: Dīvam Jānim, viņš paslaik Daugavpilī sēž, aizveda filmēšanas grupu.
1: Tu rekā, un kur tad jūs?
2: Sēžat.
3: Mājās?
1: Nu,
3: Olēnē,
1: nu ir, gabaliņš ir, jā.
2: Pagaidiet, ko tad Daugavpilī filmē tagad?
3: Kaut kādu izrādi.
2: Ā, skaidrs, jā.
1: Tas būs televīzijā redzams.
2: Pagaidiet, ar filmē Latvijas televīziju varbūt.
3: Jā, jā, jā, jā.
2: Ā, nu tad...
1: Nu, savi cilvēki.
2: Nu, tad sveiciens kolēģim, nu, Jānim.
3: Jā.
2: Jūs jau var tā kā no viena... Jūs jau var tā kā tagad tā kā no viena,
1: viena ģimenes,
2: jā, redz.
3: Nu, paldies.
2: Nu, redz, Olainē tad dzīvo kāds no mums no ģimenes, jā, lielās. Paldies, arī jauku vakaru turpinājumu. Nu, redz, varam turpināt. Ļoti labi. Halo, lūdzum.
4: Labu vakariņu.
2: Labu vakariņu.
4: Es par pirmo dziesmiņu, Pingvīni Mambo.
1: Kāpēc?
4: Nu, patīk šī dziesmiņa un ļoti skanīga.
2: Jā, labi, derēs.
1: Un starp citu nemaz tik bieži neatskaņoša. Nu, nu jā, ik pa laikam, bet reti.
2: Īpaši gandrīz vasarā. Halo!
1: Lūdzu!
5: Halo!
1: Labs vakars!
5: Labs vakars! Mums te piekdienē jau kuro vakaru iet, bet vispār gribētu tos piektā šlakas dziesmu dzirdēt.
1: Kāpēc?
5: Nu, jo viņa izklausījās visjaudīgākā.
2: Starp citu, vēl piektais lakētājs dziesmā ir Johaidī Mix, tas oficiālais nosaukums.
5: Nu, bet, protams, Johaidī Mix.
2: Klausieties, kur, jums, kur jums turpinās piektdienas vakars jau, kuro dienu?
5: Nu, tagad braucam uz miestu, kā saka.
2: Nu, pagaid, kā sauc miestu?
5: Kā saucamies?
2: Kāds starpība, kurš domāk?
1: Un kas tur notiks?
2: Uz kur?
5: Kraču mēs braucam uz miestiņu, un tur arī būs labi.
1: Nu, pastāstiet kaut ko sīkāk, varbūt mēs pieviedrosimies. Kas labi, tur no, notiks?
2: No otras puses, no kuras puses tad jūs brauciet tagad uz to miestu?
5: Varakļāni, Varakļāni.
2: Skaidrs, un brauciet no Varakļāniem uz kādu miestu, kur kaut kas notiks?
5: Nē, nē, nē, otrādāk, no Rīgas uz Varakļāniem.
2: Ā, un Varakļānos kaut kas notiks šovakar arī,
5: jā? Jā, tur viss notiek. Starp citu, rīt Varakļānos ir MTB velo brauciens un pasākumi, viss kaut kādas jautrības visu dienu, tā ka brauciet.
1: Jūs arī mēģināsiet piedalīties?
2: Kā velo braucēji? Ja,
1: mīsiet pedāļus.
2: Mīsiet pedāļus.
5: Bet katrā ziņā...
2: Tā, jūs... Paldies, nu, laikam arī iebraucēt, kur nav zonas patlēmas.
1: Bet tam citu, mums te Rīgā arī tieši tas pats notiks arī.
2: Kā liels būs ciet un visi autovadītāji būs ļoti priecīgi. Labi.
1: Balsojums.
2: Ā, balsojums, pagaidi, tas ir šis ēteris, jā, zvans, jā, protams, lūdzu, halo, es jau gribēju uz Varakļāniem uz Daugavpili doties.
1: Labvakar, labvakar.
2: Lūdzu, labvakar.
6: Labu vakariņu.
2: Labs vakariņš.
6: Tik divi mambo.
1: Kāpēc?
6: Ļoti jautrs gabals.
1: Ā, un nekādas atmiņas nekas vairāk tā, nu, patīk un
6: nu,
1: viss.
6: Nu, atmiņu, jā, nav, atmiņu dirža jau nav, un atmiņas ir vairāk ar bingo, tur un to, nu, tie, tām grupām, bet jautrs gabals, forši.
1: Jā, viss kārtībā, nu, tad nāks laiks, tad stāstīsiet.
6: Jā,
1: paldies.
2: Okay. Labi, tā, nu, ir pienācis brīdis arī noklausīties nākamo īpašo dziesmu. Edgars par to pastāstīs, kāpēc īpaši.
7: Divi, divi, divi. Kāds izskatījās otrs?
8: Es tam otram to ģīmni atceros. Viņam bija tāda mata, tāda paša tikai griežas.
7: Ko, ko?
8: Mata griežas.
9: Naktsāķis.
10: Tātad mums darīšana ar grupu.
9: Jā, ar grupu, ko var pieredzējis cilvēks.
1: Nu, īpaši tādēļ, ka tā nāk no mūsu aizvadītās nedēļas balsojuma. Otrā vieta ir klāta Dons divatā 30% mūsu radioklausītāji vēlējās, balsoja un tagad klausās.

0: Tas nav rips, tas ir futbols.
1: Kur te gāja ugunskura?
2: Zilais kamburs.
3: Aļo!
4: Ja kokaīns ir lietots mērene.
3: Kas tur ir?
5: Tūsīt ārā man štepsēs. Ej uz puru nodzeries.
6: Kas jauns pazaulē?
5: Es. Muzekļu tīmekļa vietnē.
7: Kas tev iesprūda tur?
8: Šausmu autobus.
1: Nu, tas jau tāds parasts gadījums.
9: Kino papēdus, kas jau šodien
4: pedāls,
9: no
4: pedāls.
9: Kino. Kas notiek?
10: Jālauž žogus dilbiņi.
11: Latvijas.
12: No Latvijas radio divi, tas onkols gribēja teikt.
6: Bet pietiks, daudz nevajag.
13: Jā, tolīt lūkosimies jūsu ziņās. Pirms tam gan vēl nu, tāda atsauce uz iepriekšējo balsošanas reizi, kad mums tur puiši uz Varakļāna pusi dodās, skatīsies, kā pedāļas min, un tad nu, informācija viņiem un arī tiem pārējiem arī ir atradis.
14: Beigās Varakļāna parka iestrādē rīt 30. maijā būs zaļuma balle no 22. līdz 3. Bet jāsaka tā, ka būs arī vispār brīvdabas svētki. 19. būs Varakļāna kultūras centra Burmastienas kultūras nama un Varakļāna vidusskolas pašdarbības kolektīvu koncerts jeb bez maksas. Tas 19. bet 22. būs zaļam balle, kur uzstāsies arī grupa Laika upē.
13: Nu, re, tādēļ jau arī tur dodas.
14: Un par Daugavpili arī, ja mums klausītājs zvanīja, teica, ka vīrs Jānis Daugavpilī kaut ko filmējot no
13: Latvijas
14: televīzijas no ātra apskatījos, vai Daugavpils teātri ir ko filmēt šovakar. Nu, it kā jā, 18.30 sākās mūzikls Agrā rūsa, tad teorētiski šo mūziklu filmē. Nu,
13: visticamāk.
14: Varbūt kaut ko citu.
13: Šāda informācija, un tad tagad, kas ir rakstīts mēs ar sievulēnu par trešo dziesmu. Jauku draiska vakaru rīt iesim ciemos pasvinēties bikki. No lai izdodas.
14: Tā par Ingus Petersonu balsojums. Aha. Tad vēl sveiku veču pašlaik tupu kaktā uz zirņiem sievas māte. Sodījus par to, ka aizmirsu viņai muguriņu nobirstēt pirms miega. Es par pingvīniem.
13: Nu jā, gadās arī tā.
14: Jā, piekdien 13.
13: Un mūsu ziņa numurs 2931-2222 ir arī mājaslapa lr2.lv. Droši rakstiet, mums vēl ik pa laikam būs iespēja iemest skatu jūs.

0: visu izdarītajā, jo, nu, divas stundas raidījums naktsāķis.
1: Droši uzrakstiet, jā, kas interesants jūsu pusē, uz kuru puzi brauciet, vai kādi labi plāni šīm brīvdienām, to visu droši atspauguļojiet ziņu veidā 29312222 un joprojām spēka aicinājums kaut kur pasaulē jūs mūs klausāties Latvijas radio 2.
0: Noteikti pierakstiet, tā ir pasaule.
1: Atsūtiet ziņu, no kuras vietas pasaulē.
0: Cik desa maksā?
1: Jā, starp citu, cik degviela maksā jūsu pusē vai arī tāda noderīga informācija mēs tā arī pēdējā laikā
0: piektā
1: par to interesējamies.
0: Šlaka. Jaunība.
1: Ā, jā, nu, jā, ir.
0: Daudziem tā ir.
1: Noteikti,
0: ka klau, mūsu Vilnī. Mūsu Vilnī, kas būtu jādzird?
1: Mūsu Vilnī
0: paliek garām.
1: Nu tā, tūdaļ es tikšu līdz mūsu Vilnim.
0: Tas jau tepat.
1: Nē, nu jā, tur viss ir pilnīgi pareizi, jo, piemēram, rīta raidījumā nošu atslēga 17:05 Daigmārs Zvērsīte piedāvās raidījumu, kur grāmatām veltīta būs stunda sava tēva, mūzikas pedagogs, koridirigentā un komponistā Evalda Siliņa dienas grāmatu izdevusi Līga Siliņa, savukārt Lāsma Gaitniece, šķetinājuši dziedoņa Andreja Lichtenberga dzīves stāstu. Lichtenberga izpildītās dziesmas arī veidos, rīt satur muzikālo fonu, raidījumā nošo atslēgām.
0: Tas arī, bet mūsu Vilnī jau katru dienu daudz, kas un dažādi notiek, tādēļ nu, pārslēgt nevajadzētu. Nu, tam arī, starp citu, pierādījums ir nākamais fragmentiņš. Antra piedalās Mārtiņš, kāda veca siļķāra.
2: Un siļķes ikrus sākot mest tikai 4 gadu vecumā. Nu, tas par siļķīt man arī bija jaunums.
3: Man tas bija pilnīgākais jaunums.
2: Tu esi šokā, kā tu vispār ar šo informāciju
3: gadi. Dzīvos tagad.
2: 5 gadi. Vecu siļķi tu ēdi visu laiku. Nepārtraukti. Reiz par reizēju antrate no rīta sēža siļķi.
3: Jā,
2: vec.
3: Nu,
2: un es domāju, kas tas smird?
3: Muldēt. Tā nav. Mārtiņš melo.
2: Tas ir siļķis vecums, kas smird izrādās visu laiku. Ne jau pati siļķi.
3: Es tad nevars nerunāšu.
2: Īs, labi. Antra vairs ar mani nerunā. Neko es nerunāšu arī ar viņu. 8:53 minūtes vien dziesmu par siļķi, lai tad arī izskan. Andris Ērglis jūra līdz ceļiem un drīzumā arī jaunākās ziņas. Labrīt, centīšos salapt.
1: Jā, un saule kā siļķi ar kartupeļiem.
0: Ja, sagribējies, ja?
1: Nē, dziesmā vārdi tādi.
0: Ā, nu jā, bet mums tagad būs pilnīgi cita dziesma. Tagad ir vakars un dziesma būs ar nosaukumu Nakts mūzika. Čairman izpildījumā, nu, atkal nav latviski. Čairman ir pašmāja eksperimentālā čellu rokgrupa, kura esot izaugusi no citas. Ar jauku un latvisku nosaukumu Smagie rieksti. Nu, kādēļ tad vajadzēja tā mainīt? Nu, ir jāatgriež pie saknēm. Te domāju ne muzikāli, bet ar nosaukumu. Šoreiz pacentieties, jo grupa jauna. Un kas zina, varbūt paņems jūsu variantu kā labāko. Vārds Chairman angļu valodā nozīmē priekšsēdētājs vai sapulces organizācijas vadītājs. Tātad tulkojumu nevajag, vajag jaunai grupai jaunu latvisku nosaukumu, kamēr skanēs dziesma ierasti ziņu veidā 29312222. Pēc dziesmas uzreiz zvaniet 67211318, jo mēs arī gribēsim tā no malas paklausīties, kā tad jūsu balsī skan grupas Chairman jaunais latviskais nosaukums.
4: Slinkum, slinkum, laik mani vaļa
5: ar interesi.

0: Nu, lūk, jauki, arī čeli un balsis pats sakarīgas, tik tas nosaukums čermene. Nu, ar to mēs tagad nodarbosimies ar latvisko
1: simt. Kāds bija tulkojums burtiskais no angļu valodas, vai nu, kā paši viņi sev
0: Prieksēdētājs vai sapulces organizācijas vadītājs.
1: Jā, bet valsti grupa nav devusi tādu kā tulkojumu.
0: Nē, neatrādu neko tādu. Nosaukums. Bet galvenais jau, kad iepriekšējās grupas nosaukums bija smagie rieksti, nu vai skaisti neskan. Nu, tur viss bija kārtībā, mēs kaut ko labāku domāsim tagad. 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8.
1: Tas ir, ir labs klausies.
0: Mūsu
1: jā.
0: Tiešā etretālrunis. Tā, nu jā. Es varētu tagad lūkoties, kas ir uzrakstīts, ja?
1: Jā, droši.
0: Šermanīši, tā arī ir rakstīts. Nu jā, līdzīgi skan kā čermen.
1: Šermanīši.
0: Un tev vēl rakstīts, tomēr vajadzētu palikt pie sākuma nosaukuma. Bija foršāk, nu tas tie smagie rieksti.
1: Nu, tas
0: kas ir, tas ir, jā.
1: Tur uzreiz noteikti visiem tā kā aizķertos un palikt vajā arī atmiņā.
0: Te ir variants šķērmie vai ķermani.
1: Jā, labi.
0: Ir labi, jā. 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8. Tā es vēl meklēju, kas tad bija rakstīts kaut kur un tad... Labi, jā, atradīšu tad vēlāk. Tagad tā 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8 un tiek slēgts klāt mākslīgais intelekts ar saviem variantiem.
1: Tās būtu interesanti, ko intelekts izdomāja un piedāvā.
0: Krēslu pavēlnieki.
1: Nu,
0: nu čēlus jau rokā neturēs kā vijoli.
1: Tādā gadījumā grupas nosaukums varētu būt, piemēram, 4 krēsli.
0: Jā, manuprāt, viņi bija 4 tieši.
1: Tā, jā?
0: Jā. Tālāk vēl no mākslīgā intelekta variantiem roks un kompots.
1: 4 krēsli nedara. Nu? Zini kāpēc? Tāpēc,
0: viņi ka
1: ir,
0: 5.
1: Nē, ir jau. Nu, nē, nē, tādēļ. 4 vēji ir jau.
0: Nu?
1: 4 vienā arī bija tāds projekts. Nezinu, ko tagad, diemžēl, dara mūziķi. Tā kā vēl
0: kāpēc krēsli nedara?
1: Nē, nu 4 ir jau. 4 vēji, 4 vienā, 4 krēsli. Nevar tad jāņem 3 krēsli vai
0: nu,
1: 5
0: tad jau
1: krēsli.
0: Ir 4 plus 4.
1: Nē, 4 plus... Ai, nē, 4 plus 4 arī ar to nosaukumu būtu tā kā grūtāk. Manuprāt, jo 4 plus 4 tā iemesla dēļ, ka 4 plus 4 vispār jau ir Edgar.
0: Nu, es tev saku, ka tā ir.
1: Jā. Ā, nu jā.
0: Tā, nu, tad roks un kompots tev tur nav ko teikt, jā?
1: Roks un kompots?
0: Kompots.
1: Roks un kompots.
0: Jā.
1: Oho.
0: Skaļie bosi.
1: Labi, skaļie bosi.

0: tur tā atsaucas uz priekšsēdētāju, sapulces vadītāju. Sēdošais Roks. Nu, saprot, kādēļ tā ir uzrakstīts. Tomēr sēžot jau to čellu strīķē.
1: Guļošais Roks tad jau varētu būt.
0: Tu esi redzējis, ka čellu muzicē guļot?
1: Nē, esmu redzējis.
0: Tad nedara. Stīgu direktori?
1: Vairāk tā kā uz klasisko velka.
0: Nu, tur jau...
1: Mūzika. Jā.
0: Stīgas un desas.
1: Nu, tās tā, tas ir pagaidām, tas sanāk, ka desas ar stīgām griež.
0: Nezinu. Tas lai jautrāk.
1: Tas uzreiz, cik stīgas, tik desas, tie jā, pa biezi.
0: Dzīvsiņi sanāk bēgās.
1: Nē, pa biezi sagriezt, nepatiks cilvēkiem. Tagad jau ir modē nenormāli plānas desas šķēlītas.
0: Labi, mums vēl ir laiks, nu tad rakstiet un mēs lasīsim.
1: Katrā ziņā ļoti labi, mēs tā kā par grupu pastāstījām, nu ja interesi ir, tad droši klausītāji pārējais arī uz ziņā.
2: Tā jau tas ir. Dažlaps visādas valodas sagramstās, tikai dzimto valodu nevar iemācīties.
3: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis.

0: Iegādi, kas to būtu domājis?
1: Nu, un šajā vakarā pirmā īpašā dziesma ir tā, kuru pēdējo reizi dzirdējāt 2002. Gada 11. Martā. Varētu būt interesanti palūkoties ar šodienas acīm uz dziesmu ar nosaukumu Es esmu tev, Leo izpildījumā.

0: suskukua, natsācis vienā teikumā, bla bla bla.
1: Uzmanību, uzmanību, dāmas un kungi, ir klāt tas īziņu maratons.
2: Zirgam ir par 18 kauliem vairāk nekā cilvēkam.
1: Nu, dzīvnieku tēma turpinās. Tīģeri ir spēcīgāki par lauām.
2: Tā, turpinām aktuālo, kas tagad studijā, par šokolādu runājot. Vidēji katrā šokolādē ir vismaz 3 kukaiņu kājas.
1: Cik tu jau bombongus apēdi?
2: Es nezinu, starp 10 ir kā, kaut kā nevienīgā vēl.
1: Nu, tad jau gan jau bija kāda kājiņa.
2: Labi.
1: Vīrieši, kuri skūpsta savas sievas no rītiem, dzīvo par 5 gadiem ilgāk kā tie, kas neskūpsta.
2: Paskat kā! Viss, tātad sākot ar nākamo rītu, visiem viss ir skaidrs,
1: tā,
2: kas viss, ir jādara.
1: Ne, ar pirmdienu parasti viss
2: ar pirmdienu. Jā. Ne, ar pirmdienu, jā, 1. jūnijas tieši.
1: Nu, ar pirmdienu sāksim.
2: Jā, tad ar jaunu mēnesi, jaunu apņemšanās. Paragvajā dueļi ir atļauti. Jā, bet dalībnieki ir reģistrējušies kā asins donori.
1: Tas gan ir ļoti, ļoti prātīgi. Nu, vēl ziņa no manas puses, 22% sievietes apakšveļu izvēlas pēc garstāvokļa. Nu, pēc kā tad vēl?

0: nakasāķa dziesmu kauja.
1: Nu, otro reizi mēģināsim. 6-7-2-1-1-3-1-8. Kuru dziesmu klausīsimies šī raidījuma noslēgumā, kuru atstāsim uz nākamo raidījumu, kā otro dziesmu. Visu jūsu

0: Kas tagad jādara? Jāatgādina tālruņa numurs 67211318. Labvakar!
1: Halo!
0: Labvakar!
1: Labvakar! Jūs mājās un pārējās arī.
2: Lai notiek?
0: Par kur dziesmu?
1: Tā, es vēlētos nobalstot par pirmo dziesmu, par pingvīniem.
2: Kāpēc?
1: Jo tiek pa televīziju pārraidīt tāda reklāma par pingvīniem. Red Bull, tas pārnos.
0: Skaidrs, nu...
2: Kaut kā savilka ar šo dziesmu.
0: Labi, es gan neesmu redzējis, bet reklāmu, bet turpināsim. Jā, halo.
3: Halo, halo.
0: Lūdzu.
3: Es balsoju pa otro dziesmu.
0: Jā, kāpēc?
3: Jo tāpēc, ka man sirds brīvu.
0: Nu, ko, tad jāpaceļ teis, glāzes.
2: Mārā pavasaris, ja iet uz beigu galvu.
0: Jā, par to, lai drīz būtu aizņēt.
3: Superīgi.
0: Tā darēs, jā.
3: Katru pingvīnu vasaras laika, nu.
0: Paldies, jā. Tagad mums vajadzētu par nāriņām drīzāk jau vasaras laikā. Pingvīni, labi.
2: Par supermeitenēm.
0: Supermeitenes, pareizi, jā. Imanda Bavīte laikam bija, jā. Supermeitenes, supermeitenes. Jā, 67211318 tālrunas Latvijas Radio 2 studijā. Balsojumam gan šeit no Latvijas, gan droši, kā jau tas arī pierasts, var mūs sazvanīt arī no otras pasaules malas.
2: Ja jūs kautrējaties, varat uzrakstīt ziņu.
0: Nu, jā.
2: Jautru un interesanti.
0: Jā, jautru ziņu, imitējot zvanu savienojumu, ja, kad mēs tieši ētrā runājamies.
2: Mēs jau
0: ik par
2: laikam pārlasām arī jūsu rakstīto. Tur numurs gan cits 293-1222.
0: Bet es zinu, ka lai tur vai kā, man patīk tas, ka Latvijā tomēr tās zaļuma balsts ir sākušās, ir tā vasaras brīvdiena estrāda atklāšanas.
2: Un zini, kas vismaz manā pusē ir ļoti tāds patīkams moments? Odu nav. Vēl joprojām.
0: Nu, pa vienam, tur, nu, kur es biju, sāk parādīties.
2: Klausies no atras, jau arī ziemā var.
0: Nu, jā,
2: bet tā,
0: ja labi parūk.
2: Ja atceros pagājušo gadu, tad ļoti mierīgi.
0: Tas
2: var
0: gan, jā.
2: Vakarpusē dansāt.
0: Klausītājs, tāpēc arī jūs droši aicinātu uzrakstīt, kā ir ar odiem jau tagad jūsu pusē, bet nu, tā vairāk konkrētāk, kurā pusē. Nu, droši vien, ja ir, tad jau odu ir tik daudz, ka nevar atkauties, piemēram, tāda ziņa.
2: Latgales pusē, cik es zinu, ir slapjāks bijis, un tur tā varbūt ir vairāk. Bet rakstiet arī un aiciniet uz kādu balli.
0: Jā.
2: Rīt parīt.
0: Un joprojām
2: būsim gatavi.
0: Ir tā iespēja arī Latvijas Radio 2 tiešajā ētrā aprunāties. 67211318. Tā kā šis tālruņa numurs būs arī nākamajā reizē. Tā kā atceramies un sazvanāmies jau nākamajā stundā.

0: Yeah.
1: Lai dzīvos, sveiks! Uzmanība, aizmāršība var sabojāt attiecības.
2: Nu, tagad ņemam kalendāru, lai kopā palūkotos, kādus vārdus esam šajā nedēļā aizmirsuši sveikt un atgādināt, kādus vēl šajā nedēļā būtu jāsveic. Sāksim ar pirmdienu, Aimi.
3: Anšlavas un Junora. Es jau zinu, ko Edgars tagad teiks.
2: Es teikšu otrdienas aizmirstos vārdus. Edvards un Varis.
3: Nu tad šodien kaut kas savādāk. Labi, trešdien Dzidra, Dzidris, Gunita un Loreta.
2: Ceturtdien Vilis, Vilhelms.
3: Šodien Maksis, Maksims, Raivis un Raivo.
2: Aha, kas būs rīt?
3: Vitolds, Lolita, es atvainojos, un Letīcija.
2: Neaizmirstīsim svētdienu.
3: Alīda un Jūsma.
4: Saldamēli visos laikos bijis kapitāls.
5: Nāk, soķis!
4: Žēl, man šīs vērtības trūkst.

0: Naktsāķis, naktsāķis, naktsāķis. Sākuma jā. Informatīvi, interesanti. Izklaidējoši. Tīkams katru mēlķis piedgāds un... Man vajag tādu toni. Muzikāli. Tīkams katru gaumei. Un bez mērķis.
1: Naktsāķis.
2: Tad nu lecam raidījumu otrajā stundā iekšā, bet vēl nepadarīts darbiņš no pirmās stundas, jo es izlasīju ziņu, kur ir atnākusi saistībā ar iepriekšējo stundu. Kāds... Painteresēties vēlos, kāds ir dziesmas nosaukums, cik tur tās dziesmas atpakaļ, lai jautras piekdienas sveiciens vakar un sveiciens visiem skolniekiem. Jā, es pamanīju to brīdi, ka tāda ziņa ienāca un tādēļ es varu nosaukt dziesmas izpildītāju un arī tās nosaukumu, kas interesē klausītāju. Pusnakts brigāde tā bija, jo cik miziņi dziesmas nosaukums. Jā,
3: labi, tik tālu mēs tikām skaidrībā.
2: Jautras, interesantas dziesmas arī šajā stundā un āju viss.
3: Jautras, interesantas dziesmas arī šajā stundā Edgars.
2: Tad nu arī noskaidrosim, kuru klausīsimies, kuru nē. Uz šo brīdi balsojums šāds. Gunārs Mejers, Pingvīna Mambo 30% balsu. Jā. Ingus Petersons, mana sirds ir brīva 40. Piektais šlākai, kas par to ir 30. Ļoti cieši balsojums ir šajā vakarā.
3: Interesanti, kāds rezultāts būs.
2: Interesantāk, jā. Vēl mēs gaidām ziņas no jūsu puses, lai kur tā arī nebūtu, vai tepat Latvijā, vai tālajā pasaulē. Tur numurs ir 29312222 un ir arī mājaslāpe LR2.lv. Noteikti rakstiet, jo šajā stundā divreiz lūkosimies tajās. Naktsāķis! Nu, tīri ciešama kompānija!
0: Naktsāķis!

0: DJ's Momo.
1: Vispār tas bija pamata instinkts ar na-na-na. DJ's Momo tur arī piedalījās.
2: Nu, re, nu tad jau viss kārtībā.
1: Es gaidīju, ka Rīlis sāks dziedāt.
2: Na-na-na, bija?
1: Nu, tur tā fona, es domāju, nu, vārdiskāk.
2: Nu, tur jau praktiski nekā arī nebija cits. Labi, tā, mēs tagad lasām to, ko uzrakstījāt.
1: Jā.
2: Čau, jaukie puiši! Ā, te gan ir jaukāk uzrakstīts. Nu, labi, par otro dziesmiņu tagad braucu ar mašīnu mājās no darba. Nekas nav ieplānots, tik gulēšu un klausīšos Latvijas Rādio 2. Nu, arī laba doma.
1: Jā, bet interesanti jau būtu arī, teiksim, kur tad ir tā braukšana, no kuras puses uz kuru puses es WhatsApp apskatīšos zaļie brāļi.
2: Tā, tas ir čairmens.
1: Ā, skaidrs, jā. Tālāk, šerpie rieksti vai četri rieksti, trešā dziesma jautra. Tas arī par čairmenu man tā liekas.
2: Nu jā, bet to es izlasīju. Kāpēc tev tā?
1: Nu, nebija atzīmēts, ka izlasīts. Kāpēc no, es tā viņu tikai pārlasīju?
2: Dīzels! Eiro 75 eiro.
1: Nē, pagaidi, pagaidi.
2: Viršos, smiltenē.
1: 189, tālās, kā rakstīts.
2: Benzīns 189.
1: Ah, jā, ben...
2: no.
1: Dīzels 175, benzīns 189. Jā. Tās ir cenas. Rīt blomē visu gadu absolventu salidojumus. O, nu redz kā.
2: Naktsāķis, sveiki, balsoju par otro Ingus Petersons. Mana sirds ir brīvas stāsts par dziesmas izvēli. Kāpēc? Tāpēc, ka patīk jauku foršu vakaru.
1: Tālāk, vacapā, labvakar, oda neviena, tikai zirnekļi balsojums par mani sirds brīva, sirds man brīva nemaz, bet šai dziesmai manā dzīvē ir īpaša vieta, tāpēc jebkurā dzīves situācijā tā paceļa mirkli jaunā dimensijā.
2: Nu, ziņa šādā, labs vakars, var jau būt nav dikti latvisks nosaukums, bet forši skanētu Čārlija četri basi vai vienkārši Čārlija basi, visādi citādi, lai forši vakars un saulainas brīvdienas. Tas ir kaut čairmens.
1: Kārļa basi varētu būt vēl, nu, ja tā.
2: Nu, kāda ir Kārļa?
1: Nu, Čārlijs uzreiz, nu, Kārlijs Kārlis.
2: Ā, šerpais riests.
1: Riests.
2: Šerpais riests, ja rieksti par cietu, tagad putniem riesta laiks. Jā, šis labi.
1: Ā, labi, balsojums par Ingus Petersonu. Daudz nezin, ka tāds solists ir.
2: Nebūs taisnība, lielākā daļa tieši zina. Nu, tad šāda vēl. Labvakar, vīri, ir tāds teiciens, mūsu pingvīniem ziemā augsti nav. Balso par pingvīniem, Gunča.
1: Labi, tā arī turpināsim droši rakstiet. 29312222, 29312222, kādu labu piekdienas vakara īziņu noteikti atsūtiet vai WhatsAppā vai īziņās.
2: Par tiem modiem mēs atstāsim uz nākamo reizi, ja?
1: Par kuriem modiem?
2: Nu, ir vēl ziņa tajā WhatsAppā, kas tev patīk. Nu, par odiem ir.
1: Kur?
2: Nu, labi, tad
1: labvakar,
2: oda neviena.
1: Bet, tas tikai ir izrakstīts, redzi, nav, tas ir izlasīts, kad nav krāsojums.
2: Nu, tāpēc, kad es biju viņu atvēris iepriekš jau.
1: Labi, kas ko atvēra un kas ko nolasīja, to mēs noskaidrosim dziesmas laikā, bet tagad gan aicinājums jau tālāk būt uzmanīgiem un...
3: Braucam pareizi, pareizi. Pareizi. 34 panti.
1: Par braukšanu dienakts tumšajā laikā vai nepietiekamības redzamības apstākļos bez iedegtas avārijas gaismas signalizācijas ar transporta līdzekli, kuram nedeg neviens no pakļējiem gabarīt lukturiem vai neviens no bremzēšanas signāla lukturiem. Piemēro naudas sodu transporta līdzekļu vadītājiem 8 naudas sodu vienību.

0: apmēram.
1: Nu, reizināt mēs mākam, tas sanāk 40 eiro.
2: Ķeriem ģā, kāds jēģers?
3: Lauki kā brauc.
4: Naktāķis, naktāķis.

0: mana dzimtene.
1: Dzimtenē ir tāda interesanta vieta, kā Zārtapu ūdenskritums, kas atrodas Dundagas novadā Slīteres Nacionālā parka teritorijā. Zārtapu strauta iztaisnotajā gultnē. Ūdenskritums ir apmēram 2 metru augstumā un 1 metru platumā. No sausās vasarās tas gan izsīkst. Ūdenskritums vispār ir ļoti ainavisks un atrodas tieši uz stigas. Un tas ir izveidojis ap 15 metrus garu kanjona veida gravu.
2: No ūdenskrituma neparastu padara atsakto iežu krāsas. Te atsadas sarkanbrūns un palēk zils dolomīte merģelis. Atsaktie nogulumi piedara Devona perioda Narvas svītai. Tik senus iežus Latvijā var redzēt vēl tikai dažās citās netālās Ziemeļkurzemes strautu gravās. Tālā nākotnē, izskalojoties iežiem, ūdenskritums varētu kļūt vēl skaistāks.
1: Nu, starp citu jāsaka tā, ka no Dundagas ceļa nav norāde, ka tur šāds ūdenskritums ir, bet kartēs, piemēram, Latvijas, kartēs, ja skatās, tad ūdenskritums ir atzīmēts kā apskatāma vieta, un tur nu pašam ir jāatrod tā pieeja pie ūdenskrituma no ceļa. Ir tāciņa.
2: Tad jau pat tāciņa.
1: Pat tāciņa
2: ir. Uz mīļās mājiņa.
1: Bet norāde nav. Tur pašiem ir jāskatās, jāmēģina atrast un saprast, kur mežā iet iekšā. Bet ja trāpīsiet uz pareizo tāku, tad aiziet uz ūdenskritumam. Ļoti ainaviska vieta, tik tiešām.
3: Naktāķis!

0: Naktsāķa dziesmu kauja.
1: Var turpināties, jo tiešā ētera telefona numuri jau esat iegaumējuši. Nu, katram gadījumam 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8. Tas būs vajadzīgs, jo mēs tik noklausīsimies dziesmu fragments un tagad gaidīsim, kad jūs zvanīsiet. Tad nu tie fragmenti. Ejam pēc kārtas. Gunārs Meijers, Pingvīna Mambo.

0: Un 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8. Tālrunis klausītājs šajā jaukajā piekdienas vakarā, kad Latvijas austrumpusē apmācies centrālajos un rietumā rajonos. Skaidrs debesis
1: rīcībā.
0: Jā, pūš gan.
1: Nu tad... Starp cišajās nodām mēs arī noskaidrosim, vai tad pieklusīs ar tas vējš vismaz brīvdienās. Nu, vajadzētu arī paņemt brīvu tam, ne tikai mums visiem pārējiem 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8. Sagatavojiet stāstu.
0: Halo, lūdzu.
2: Labvakar.
0: Labs, jaukie. Labvakar.
2: Būs bēbija.
1: Kas mēs esam? Kā tur bija? Kā mūs nosauca?
2: Jaukie būs bēbija.
1: Tā. Nu, labi, lai jau būtu.

0: Nu, labi.
1: Ak, tā konstatējuma.
0: Jā.
2: Ak, tā, jā. Nu, labi.
1: Tad
2: nu...
1: balsēju par pirmo, par pingvīnu mambo. Aha. Un par to dar, par godu Edgaram, kurš beidzot iemācījies izrunāt vārdu, Bibliju jau teica pareizi. Tā kā lai dzīvo Edgars.
2: Brā! Lai visi Edgari dzīvo. Tiem patīk mācīties.
0: Turpināt. Lūdzu, 6-7-2-1-1-3-1-8. Halo.
3: Halo, labvakar.
0: Labs vakars.
3: Es pa balsos, jā?
2: Jā.
3: Es par pingvīnu mambo.
2: Kāpēc tā?
3: Nu, tāpēc, ka, ziniet, cits man ir aizņemts, jā, bet mīrs es neesmu. Man patīk skatīties, kā sievietes dejo mambo. Mambu.
0: Ā, ļoti viltīgi, tā kā
2: sapīts kopā. Nu, savu patikšanu visu kārtībā.
0: Jā, nu, ļoti labi. 6-7-2-1-1-3-1-8. Tālums Latvijas Radio 2 studijā. Jūs rīcībā klausītāji droši vai arī ar vēlmu uzrakstīt, bet arī var kaut ko uzrakstīt.
2: Jā, labvakar. Labvakar, labvakar.
0: Halo.
2: Kur jūs? Mēs šeit.
4: Sveiki.
2: Sveiki, sveiki.
4: Es balsoju Ingusu Petersonu. Man patīk viņa dziesmas. Viņa balss un viņš pats.
2: Paldies!
0: Paldies!
2: Jūsu balss ir reģistrētā.
0: Reģistrējām. Varam turpināt arī 6-7-2-1-1-3-1-8. Labvakar!
5: Es balsoju pa pirmo dziesmiņu.
2: Kāds ir jūsu stāsts?
5: Jo viņa ir no visām tām atšķirībām, no tām divām ir smierīgākā.
2: Jums piekdienas vakarā vēlaties mieru?
0: Nē, dziesma ir mierīgāk.
5: Varētu tā teikt, jā.
2: Nu jā, mēs jau esam dažādi, bet re, bars ir atskrējis, jums kāds jāsveicina.
5: O, jāsveicina.
0: Jā, jā saņemamies un izdomājam
2: ādri, kam sūtīsim sveicienu sūtīt.
0: Mierīgi pasveicinām ar domu, lai ciemos nebraut. Bet pasveicinām.
2: Jā. Tikušies jau esam.
5: Tad es pasveicināšu visus raivjus, kuri šodien svin vārdu dienu.
0: Jums zināmos, jā?
5: Vienalga, vai zinām, vai nezinām visi.
2: Labi, cik jums ir zināmi?
5: Viens.
0: Nu, redziet.
2: Lai tiek tad arī pārējām.
0: Labi, paldies. Ja mēs teiktu, ka visiem vajadzētu dāvanas uzdāvināt, tad būtu tikai vienam raivos veiciens.
2: Lai rāmi lēnām.
0: Jā, halo, labi, varam turpināt, jā, lūdzu.
6: Lokar, lokar.
0: Labs vakars.
6: Nu, trepa trešo.
2: Tā mūs piekstā šlākai. Kāds ir jūsu stāsts, atmiņas tās ir vai kas cits?
6: Nu, kaut kas, nu, tāds piekdienas vakaram aizraujoši.
2: Jā. Nu, kas par to, lai skan?
0: Jā, kas par to, labi. Varam turpināt. Halo, lūdzu, ja arī jūs mūs sazvanījāt. Jā, uzmanīgi klausāmies.
7: Labvakar!
0: Labs vakariņš!
7: Es par otro dziesmu.
0: Jā, un kāpēc Ings Petersons?
7: Jā, tāpēc, kad... Ļoti jauka dziesma, lai man mīlestība to dzird.
0: Nu, reka, nu, tas tur jau atkal savs stāsts. Varam turpināt, lūdzu, halo, klausāmies.
8: Labvakar.
0: Labs vakars.
8: Es par pirmo dziesmu, pa pingvīniem.
2: Kāpēc?
0: Jā, kāpēc?
8: Man patīk vienkārši tāda jautra jēstra, kad dzird šitādas melodijas, tad... No kaut vietas sēdēs.
2: Nu, ļoti jauki izskaidrojāt,
8: Paldies. Man tā ir traukus un dansoju līdzi.
2: Vai ne? Tieši tā, jā. Paldies.
0: Paldies, jā. 6-7-2-1-1-3-1-8.
2: Te nu arī labvakar un trauki šķindu un vakariņas laikam top.
0: Jā.
2: Labvakar, kur jūs esat?
9: Labvakar. Jā, labvakar.
0: Es gribētu teikt, labvakar virtuvē. Jā, tad vakariņas ir pāstas tagad.
9: Jā, es tā šito te. Ingus Petersons.
2: Jo?
9: Jaunības dziesma.
2: Aha. Kāda ēdienkārta ir vakariņām?
9: Viss pātro.
2: Viss, kas palicis...
9: Produkti?
2: Jā.
0: Viss, kas palicis...
9: Es uzsepu vārīs karpalīšu, kad bija nomizot jau.
2: Aha.
9: Nu,
2: jau pirmdien nomizoti, skaidrs, jā. No otrdienas, ko paņemāt.
9: Pirmdien jau, jā. Jo pa nedēļu taisīja augšo zupu.
2: Nu, re. Nu, un tad, ko kartupelīšiem klāt no trešdienas kaut ko?
9: Kartupelīšiem no pagājušās ceturtdienas kotletīšiem.
2: Vēl trakāk. Nu, bet jā, jau saldētavā, vai ne?
0: Tad jau jums laba ķīmiskā gaļa, ja no ceturtdienas kotletēm vēl.
9: Vispār ir zana no Vācijas.
0: Ā, nu Vācijā jau cits.
2: Nu vai tad tur ir savādāk?
0: Nu tur ir savādāk, tur viss pareizi.
9: Nē, nē, nē, jau pa ēdienu runa. Tur kotleti... Gribēju teikt, no saulainās Vācijas mums te ir, nu, riktīgi silts, riktīgi.
2: Aha. Nu, cik tas grādos ir, ja pārēķinām?
9: Grādos? Kas tad?

0: Tas siltums.
1: Nē, jau piekdienas vakars. Nē, siltums, siltums. Cik
2: siltums? Nu, tagad šobrīd ir 24 gandrīz.
1: Un vēl 40, jā, bet ir
0: domās. Domās.
2: 40 ir kaut kur citur, jā.
0: Nu, jauki parunājām, paldies.
2: Lai jau dienu bija 27.
1: Nu, labi.
0: Jā, ir sirds.
1: Tad jums ir brīvdienas divas priekšā arī Vācijā, un brīvdienas sāks ar piekdienas vakar, ceturtdienas kotuldēm, pagājušās nedēļas, un trešdienas kartupeļi. Klausieties, nu...
2: Tieši tā.
1: Nu, labi, tie visi būs apēst, tad vajag uz veikalu, jau uz bodi doties arī. Labi, paldies, jauku vakar jums Vācijā. Paldies.

0: Kuurlaadis taas.
1: No sä niin rakastin.
2: No tai jos mēs varam smelties padomus.
3: Jā, tas gan.
2: Cik seni raksti, tik seni padomi. Dzīvus mājputnus iepērkot jāraugās, lai tie būtu veseli. Tādiem ir gaišas spožas acis, gludas palvas un sarkanas sekstes. Nokautnie putni nedrīkst būt zilgana āda. Jauniem putniem āda ir vārīga un balta. Jaunuma pazīme ir arī gaišs knābis un kāju āda.
3: To starp citu dziesmā pārdziedāja Edgars Liepiņš Mildisanti.
2: Jā, tur nebija īpaši...

0: Svaigi tā
1: jā,
0: vista,
1: jā, zila bija.
0: Lai izzinātu nokautas zos vecumu, o, rekā var uzzināt, cik gadus dzīvojusi, tad āda jāiebada ar kniepada tas galviņu, ja tā pārplīst, tad zos jauna, gada skaitļus te neuzrāda āda, tur tikai var noteikt jauna veca. Jauniem putniem viegli satragājams tūpļa kauls, to izdara pirkstos saspiežot, ar to pilnīgi pietiek, nevajag laktu ņemt un kalēja veseri.
1: Tā tik tirgū pie spaidīšanas un duršanas jātiek klāt.
0: Jā, var jau arī lielveikalos caur maisiņu kaut ko paspaidīt. Nekāda var, nevajag plēst vaļā, taču paspaidīt var, tas maisiņš jau ir tāds, nu... Tomēr sajust var kaut ko.
1: Nu, zini, tad jāprastā patās, lai iedo pataustīt.
0: Jā, dos tev kastu. Bet tu esi vaļā.
1: Ja ņem,
0: nē,
1: ja
0: dos, tad ņem. Tad, jā, vai uz kaimiņu kūti.
1: Nā, nu tur jau tur uzreiz viss būs skaidrs.
0: Tur jau pēc balsu var izvēlēties.
1: Mazlē.
2: Naktsāķis.

0: Nachtzaadjes.
1: Atpakaļ pie tā, ko esat rakstījuši. Ui, ui, mana jaunība. Aha, tas ir par kādu izskanējušu dziesmu. Tad labvakar, Talas novadā pie jūras praktiski vēja nav. Nu, mēs šeit neredzam.
2: Talas tagad, novadā pie jūras praktiski vēja nav.
1: Rīgā varbūt arī vairs nav. Nu, jau ir vīms iespējams. Kā. Tad es lasu šo ziņu. Čau, veči, kas par to, ka esmu šmigā, eju mājās pie mīļas sieviņas. Nu, piekdienas vakara ziņa, balsoju par trešo dziesmu. Tās vēl jaukāk. Eju mājās pie mīļās sieviņas, bet uzrakstīts bučas visām meičām. Nu, tur vēl kaut kā pareizos ceļus iet tomēr.
2: Tā, labi, WhatsAppā divi.
1: Tas ir balsojums, es domāju, ka jā.
2: Sveiciens, nākamā ziņa, sveiciens no saldus puses. Odu nav, bet lielais vējš jau ir pierimis arī, lai jaudīgs vakars.
1: Varētu būt, jā.
2: Foto ar 70 km/h ātrumu pie dzirnavām.
1: Bez spārniem.
2: Saldus pusē tas bija, jā?
1: Sveiki, mīlīši, kompliments par dziesmām.
2: Aha.
1: Klausos ar baudi lēni sūcot moku. Nu, piekdienas vakars turpinās gandrīz visas reti vai nemaz nedzirdētas. Balsojums ir par pirmo gan dziesmu. Jastra, Jelgavas pusē vējš sāk pieklust, vismaz manā pusītē, sarmīte. Nu, paldies par ziņām, cik pie jums desas? Starp citu, taču bija par tām desām. Mēs izlasījām par desām.
2: Nē, bet tagad WhatsAppā tās desas bija ziņa.
1: Un tagad jāmeklē ir. Man liekas, ka jā, re, kur ir.
2: Nu.
1: Desa 3.30, sīvais 11, zintis no diršiem.
2: Tā tad ir tāda atdzīvota vieta klausītāja no Rēzeknes braucot uz Ziemeļiem taisni apmēram 12 km. Mm-hmm.
1: Kas tā ir par desu?
2: Ilzes kalna pagastā. Nezinu, tas jāuzpras, kurā dzīvotā vietā un kurā veikalā.
1: Nu, varbūt, diršos.
2: Varbūt no rokas. Ei, tu sazini, kā tur ir jānoreko. Labvakar vēlreiz! Mums tur Turlavas pagastā arī bišķi vējš nomierinājies. Paskatieties, kā par laiku sākam runāt, odi parādījušies. Nē, es domāju, ziņas par odiem parādījās un vispārējais.
1: Nu, mēs jautājām, lai sūta
2: nu,
1: vai
2: jā,
1: raksta.
2: Jā, klausītāji, nu, bet 20 un 35 minūtes paldies. Vismaz, ka tagad tikai saņēmāties uzrakstīt, jau no ātrāk vajadzēja arī, bet būtu vēl vairāk un vēl fēnāk. Un, reku, nākamā ziņa jau. Sveiki! Ziņās, es arī biju plānojis dzert šovakar, bet diemžēl bodē plaukti ciet galvenie jau.
1: Nu tad krāna ūdeni tiņš nederēs, jā, tur cita dzērienu vēlas. Laicīgi vajag, draugs, laicīgi!
0: Spīdēs vai nespīdēs brīvdienās? Tāds ir jautājums.
1: Nu, tik laicīgi, gluži kā mēs jau runājam par laiku, kurš varētu būt... Brīvajās dienās kāds. Šajā naktī pārsvarā skaidrs laiks, valsts austrumos mākoņains, vietām līs, pūtīs lēns vējš tiešām, jā, tad nu lai ir. Minimālā gaisa temperatūra 3,8, daudz vietu Kurzemē, nu te ir tā, 0 plus 2 tik.
2: Jā, solīju. Tas būtu normāli, ja, piemēram, šī būtu tā diena vai nakts, kad ar laivām būtu brauciens, tad es zinu vienu vietu, kur noteikti būtu sasals no rīta šīs tas.
1: Jā, un nevreiz vien jau ir izbaudīts. Starp citu, līdzīgais datums.
2: Jā, jūnija...
1: Maija beigas, jūnija sākums, jā.
2: Sēsdien dienā pārsvarā saulains laiks, austrumu novados mākoņains, vietām Latgalē un Vidzemes austrumos līs pūtīs ziemeļa rietumvēšu 1,6 metru sekundē tikai. Gaisa temperatūra 17,22 grādi, bet galējos austrumos un vietām piekrastē 11,15.
1: Nu, pēc tam naktī tā būs svētdienas lielākoties mākoņainas debesis vietām galvenokārt valsts austrumu daļā arī līs pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 5,11 virs nulles.
2: Svētdien arī būs viss kārtībā. Visai gan mākoņains laiks, vietām nedaudz līs, bet pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra no plus 12 līdz plus 21 grādam, kā nu kurā Latvijas vietā.
0: Naktāķis! Ak, Dievs, šitie gadi, kas to būtu domājis?
1: Klāt otrā mūsu īpašā dziesma, kuru pat es jau biju aizmirsis iemesls, saprotams, jo šajā Vilnī tā pēdējo reizi dzirdēta 2005. Gada 13. Novembrī. Nu un tagad beidzot ir tas brīdis pārdomu pilnajai dziesmai ar nosaukumu Sit mani, grūd mani. Tā, Melnais un ko.

0: gosto.
1: Lenha stasti.
2: Tā, pircējs pārdevējam.
3: Ziniet, man ir jums divi jautājumi. Cik šis te maksā un kāpēc tik dārgi?
2: Kādas eksotiskas virtuves restorānā.
3: Ei, Klau, skaties, kas te rakstīts. Viņiem ēdienkartē ir ziloņa gaļa zupa.
2: Nu, nepatīk man tā mode no mušas taisīt ziloni.
3: Un tā, alus. Dižākais cilvēces sasniegums. Nē, nu, protams, arī ritenis nav gluži zemē metams izgudrojums, taču nu jūs piekritīsiet, ka ritenis ar voblu, nu kaut kā neiet kopā.
2: Kāds rīts pēc ballītes puisis saka meitenei.
3: Nu tad tā, sarunāsim vienu, ja? Nesarežģīsim lietas. Ja es tev atnesu brokastis gultā, nu pietiks taču tikai ar paldies. Nu nevajag visus šos, kas tu esi, ko tu dari manā dzīvoklī.
2: Parkā uz soliņa sēž divi pensionāri un ļoti ilgi klusē. Pēkšņi viens no viņiem ilgi un ļoti smagi nopūšas. Otrs pikti paskatās uz viņu un saka:
3: "Oi! Nu klausies, nu es taču lūdzu, nu iztiksim bez politikas."
2: Ļoti, ļoti vēls vakars jaunlaulāto ģimenē.
4: "Oi! Šī būs smaga nakts. Jā, un visi līdz rītam neizdzīvos."
2: Linda, nu beidz sarunāties ar kotletēm. Taisi ciet leduskapja durvis un nāc gulēt.
5: Naktāķis.
6: Sveicināti vingrotāji! Atceļam kafijas tasi. To noliekam. Iztaisnojam muguras, ievelkam vēderu, ar mūziku soļos marš.
7: Tu vlecus iztaisnojam.

0: gan visumā.
1: Kājas plecu platumā, piegla pastiepšanās, skatiens pa kreisi, tā ir labi, purngali uz priekšu, papēdis pie zemes, nostājamies pamatstājā.
0: Vēl mazliet.

Beidziet rokas pa labi. 5, 8. Ļaujiet ķermenim noliekties uz priekšu. Un tagad apsēdieties uz grīdas un

0: varejam pie ūdens procedūrām.
1: Naksacī! Apmēram pareizs laiks!
2: Lecam iekšā virtuālajā ceļojumā un dodamies uz lielāko salu pasaulē, tā pieder Dānijai. Gandrīz visa tās teritorija atrodas aiz ziemeļu polārā loka. 85% tās kopējās platības klāja pastāvīga ledussega, kas ir līdz 1524 metrus bieza. 80% valsts zivju eksporta nodrošina garneles, bet mencas, laši, pikšas nedaudz mazāk. Populārākais sporta veids, lai cik tas dīvaini, nebūtu futbols. ASV prezidents Donalds Trumps par salu izrāda neveselīgu interesi. Tātad esam Grenlandē, kur šobrīd precizie pulksteņi rāda 16:47 minūtes.
3: Nerātnās tautas dziesmas.
4: Vedēji nospirdās no kumeļa nolēgdami metam kaunu žogmalē, drāžat paši istabā.
2: Nāc kundziņa istabā, gašpažiņa aicināja, kustin sava santa bikses uz tiem zīda lindrakiem.
1: Naktāķis!

0: Akcāķa dziesmu kauja.
1: Ir noslēgusies ar rezultātiem. Trešā vietā – piektā šlaka. Kas par to? Un te nu ir tā, kad ir 5% beigās tik. Otrā vieta nākamajā redījumā, kā otrā dziesma noteikti skanēs, jo 40% tas ir ievērojams skaitlis Gunārs Mejers Pingvīnu Mambo. Bet šajā redījumā skanēs Ingus Pētersons un dziesma Mana sirds ir brīva. 45% klausītāju vēlējās.
2: Tūdaļ būs arī izskanējis un jāsaka tā sveiciens noteikti arī Norvēģijā mūsu klausītājiem, kurš brauc uz smago pa kalnu pārēju. Jāsaka tā, bet tas kalnu pārējais serpentīnā, kas būs vēl priekšā labajā pusē, vēdināju bremzes, jā, nedaudz.
1: Trešā autobusa šoferim sveiciens, tad jau arī raksta, ka jāpasveicina Aivis bija.
2: Jā, visiem sveicien arī Aivis un Edgars šeit studijā bija un būsim arī rīt pagaidām.
1: Vislabāk!

0: Labvakar, Latvijas Radio 2 klausītāji, pulkstenis ir 9 un mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Grupa Dakota Linita un grupa Tekila, Pauls Butkevič, Aldis Drēģeris, arī Aija Andrejeva un Aleks Latvijas Radio 2 ēterā jau šajā pusstundā. Jauku vakaru!
1: Ai, kājas tik vieglas, bet tomēr nenes. It kā es izkāpis, būtu uz mēnes. Ai, elpa tik dziļa un strauja kā irbe. Ai, kādas krāsas gar acīm sāk ņirbēt.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz sestdienu būs pārsvarā skaidrs laiks. Valsts austrumos mākoņains, vietām arī līs. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 3, plus 8, daudz viet Kurzemē 0, plus 2 grādi. Sestdien pārsvarā saulains laiks, austrumu novados mākoņains, vietām Latgalē un Vidzemes austrumos arī līs. Pūtīs ziemeļa rietumu vējš 1 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 17, plus 22 grādi, galējos austrumos un vietām piekrastē plus 11, plus 15 grādi. Šādas lūk laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakarmus gala programmu. Jau tulīt pat Daumants Kalniņš ar dziesmu Pajaco, vēlāk arī grupa Roja un Artūrs Skrastiņš. Lai jauks vakars jūsu pusē un lai mierpilns ceļš, ja atrodaties ceļā.

tā. Liktens abus mūs atvarā nes. Smiesimies šovakar, draugs mans, pajaco. Izsmiet sevi vislielākais prieks.

klusums, bezgalīgs. Liepas satumst, lapās apklust vēji, savāds gurdums, zāli lejup māc, un tu atkal.

வரையே.

Labvakar šai vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10. Mēs, Latvijas Radio 2, turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan Žorža Siksna, Liena Kendī, grupa Jumprava, Tranzīts, arī Fredis būs klāt, lai nodziedātu kādu no savām dziesmām. Jauku jums vakaru un mierpilnu nakti!

Nezīv jū tirgu, bet gan humbala, humbala Tu pazibēji raibā humbala, humbala Kā sauc jūs heidzūs prasīt, bet iekšā meties piemērīt Balto kažoku no humbalas, humbalas Ne modes namā, bet gan

0: priecīgs, es necbēdīgs.
1: Pumpala, pumpala.
0: Kaut man kas atur spiedīgs.
1: Pumpala, pumpala.
0: Lai ar nav krūtīs jauna, tā ar mīlas dēkām smērētā, bet nevar sirdi nopirkt.
1: Pumpala, pumpala.
0: Nu, princesīt, ko meklē?
1: Pumpala.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs pārsvarā skaidrs laiks. Valsts austrumos mākoņainas vietām arī līs. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra nakts laikā plus 3, plus 8, daudz viet Kurzemē 0, plus 2 grādi. Sestdien pārsvarā saulains laiks, tiesa austrumu novados būs mākoņains. Vietām Latgalē un Vidzemes austrumos arī līs. Pūtīs ziemeļa rietumu vējš 1 līdz 6 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienas laikā plus 17, plus 22 grādi, bet galējos austrumos un vietām piekrastē plus 11, plus 15 grādi. Šādas laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām ar dziesmām, ko radījuši mūsu pašu mūziķi. Lai skan gan grupa Pērkons, otra puse neaizmirstulītes, arī grupa Tālbraucēji. Lai jauks jums vakars kopā ar Latvijas Radio 2.

Latviešu mūzika visu diennakti Rīgā, Madonā un Lūkstē. Latvijas Radio 2.

ģimenes bildes, kas esmu es bērnībā. Tiem esmu skolnieks, piedalos ražas nomākšanā, tas ir momentu uzņēmums.

tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzēns nepaceltas. Un aizgāji tu vienā zeltā. Vai varbūt

klusējot tukšajās ielās. Man bija tev tik daudz ko teikt, bet lūpas nevērās.

šobrīd un no jaunā uzliesmo un gaista.

mani soļi pa pasaules teicis. Panāks mani klusums un panāks mani beigas, un man būs. Manā ielas galā, durvis tev ir vaļā, laimēs